0: 菅原道子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲

0: 曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聴いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場、電話 630222、 玉橋、電話332667。花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。
2: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
3: 音のモナリザ。

皆さんこんにちは。音のモナリザパーソナリティの伊藤睦美です。今日はちょっとね、今までこう、そうですね、何年もこの番組やらせていただいてるのかなっていう感じなんですけど、おそらく今まで流したことないかなっていう、作品を、取り上げたいと思って持ってきてみました。今日はね、ライネッケっていう方なんですけども、このライネッケっていう方はですね、そうだな、有名なのはフルートコンチェルトかな、っていう方なんですけど、あのドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者もしてたかなと、思いますけども、まあ時代的にはそうですね、メンデルスゾーンとかシューマンに習ってた人です。あ、教育者としても有名かな。あのフランツ・リストってね、あのピアノのもう超絶技巧でこう名を馳せた人ですけど、そのリストの娘たちにピアノのレッスンしてたのがこのライネッケさんです。そうですね。で、まあ一応この時代の、作曲家としては結構長生きして85歳ぐらいまで、生きたんですけれども、そうね、有名なのはそのフルート協奏曲、とかフルートソナタのウンディーヌとか、あとはね、そうだな、モーツァルト、あ、これ流したことありますね。モーツァルトのフルートとハープのための協奏曲っていう曲があるんですけど、その曲のカデンツァっていう、あのアドリブの部分ですね、簡単に言うと。で、そのアドリブの部分をライネッケが作曲してたりとか、するんですけども、今日はそんなライネッケの、バラードという作品をお聴きいただきたいと思います。これね、私まあ音源は持ってたんですけど、実は聞いたことなくて、でちょっと聞いてみたらなんかすごいいい曲だなと思って、ちょっとね、ぜひ皆さんと共有したいなと思って持ってきてみました。まあ80代ですね、晩年の作品になるんですね、あの作品番号を見るとっていう感じなんですけど、でフルート協奏曲っていう、まあ自分の代表作となるものですけども、それの後ぐらいか同じぐらいに作曲されたと思われる曲です。で、もともとオーケストラ伴奏で書かれていて、でピアノ伴奏も、あるんですけども、原曲はオーケストラ伴奏で書かれています。でバラードっていうのは、あの叙情的な内容を持つ楽曲っていう感じで、使われるんですけれども、この曲にもですね、なんかロマンティックな感じが、本当感じられる、作品です。なんか悲劇的な雰囲気を、持ったこうゆっくりな箇所からがあって、でまあ、その後ちょっと速くなって、でその後ちょっとか結構速くなるんですね。でもう一回またあのゆっくりな部分を、が再現部みたいにしてあるんですね。でまあそんな感じでこう進んでいって、なんかねすごくね、あのロマン派のかあの風を感じるというか、時代がそのそうね、まあ古典からロマン派に移り変わっていく感じを、なんていうか感じるというかね、そんな気配がして、すごいいい曲だなと思ったので、ちょっとねお聴きいただきたいと思います。フルートのソロなんですね。でフルートのソロで伴奏がオーケストラっていう、ことになっております。それではお聴きいただきましょう。カール・ライネッケ作曲バラード、作品288です。フルートは、エマニュエル・パユです。どうぞ。

聴きいただきました曲は、ライネッケ作曲バラード作品288、フルートはエマニュエル・パユの演奏でお聴きいただきました。このパユ様のねフルートもね私大好きでね、いいなって思うんですよね。こんだけフルート吹けたらもう楽しいだろうなっていう、何聴いてもパユ様は素晴らしいですね。今日はそんなライネッケの、バラードをお聴きいただきましたが、先ほどちょっと紹介しましたけれども、そのライネッケっていう人はメンデルスゾーンとか、シューマンに習ってたんだよって、いうことでちょっと、言いましたが、そのメンデルスゾーンとシューマンの、年代が結構違うので、しかもメンデルスゾーンって結構早くに亡くなってしまった

と思うんです、確かね。モーツァルトより短命だったような。なのでそれで習ってたっていうのは、結構若かった時にのメンデルスゾーンがすごい若かったライネッキを教えてたということなのかなってちょっと思ったりして、シューマンもね、ちょっと後半戦はもう精神的に病んじゃって精神病棟に入院して、もう最後はね自分で食べ物を食べれなくなって餓死、というね、悲しい最後なんですけど、シューマンにも習ってたっていうのはね、どんな感じで習ってたんだろうっていうところは疑問ですけれども、まあちょっとメンデルスゾーンの名前が出ましたので、今日はねそんなメンデルスゾーンの作品で、皆さん絶対聞いたことがあるだろうという作品をちょっとご紹介したいと思いますが、真夏の夜の夢っていうなんか作品があって、劇の劇付随音楽として作られたんですけども、真夏の夜の夢と聞いて、ユーミンの曲じゃなくてですね、メンデルゾーンの曲でねあるんですね。でその中のその劇付随音楽の中でのさの音楽の中の作品で、何曲もあるわけですよ、劇付随音楽だから、この場面この場面ということでね。でその中で最も有名だろうと、思うんですが、もう結婚行進曲かなと思います。絶対聞いたことあるね。はい、もうそうなんだよね。これがまあ結婚式で演奏されるされ演奏されてたりも未だにするんでしょうし、もうなんか結婚式といえばこの曲みたいな感じありますよね。はい、それでは、お聞きいただきましょう。メンデルスゾーン作曲、真夏の夜の夢作品61から、結婚行進曲です。どうぞ。

お聴きいただきました曲はメンデルスゾーン作曲真夏の夜の夢作品61より結婚行進曲でした。この出だしをこう聞いただけでね、あれだっていう風になるっていうのがやっぱねすごいなと思うんですけれども、1842年に作曲された曲なんですよね。それ以外未だに結婚行進曲、結婚式といえばというか結婚といえばみたいなので出てくるっていうのがやっぱりすごいなっていうふうにね思いますけれども、ちなみになんか記録で、最も古い、もので結婚式で演奏されたっていうのはですね1847年、だそうです。1847年6月2日のイングランドの長教会で、のオルガニストによって演奏されたのがこの一番古い、記録だそうです。作曲されているのが1842年ですから5年後ですか、それが一番古いと記録ということでね、っていう感じですね。やっぱ記録とか残しておくとね、こういうことにもなんかで生きてくるのかっていう感じしますけども、ちなみにこの後後にですねフランツ・リストという、ピアノの名手がですね1849年から1850年にかけて結婚行進曲と妖精の踊りというふうに題したピアノの編曲を、行っています。でまた、さらにその後ですねウラディーミル・ホロビッツというまたピアノの名手がいますが、このホロビッツもリスト版をちょっと参考にしてメンデルスゾーンの、結婚行進曲と変奏曲というふうに題してピアノで編曲を、行っているそうです。はい、私ピアノ家じゃないのでなかなかピアノの作品ってねピアノコンチェルト以外になかなか触れ合わないんですけども、すごいですねリストもですねホロビッツもですねメンデルスゾーンから影響を受けてというかこの曲からインスピレーションを受けて、変奏曲にしたりとかね、編曲してるっていうことですね。これもちょっと気になるね、ぜひね気になった方聞いていただきたいです。

ただきたいと思います。私もちょっと気になるのでね、あの時間見つけて聞ければいいなと、思ってますが、そんなわけでですね、本日はフルートの、ライネッケ、バラードという曲 と、メンデルスゾーンの結婚行進曲を、お聴きいただきました。フルートソロの作品っていうのは、まあ、バッハとかね、結構ねバロック時代の曲もあの無伴奏であったりはしますね。ただねフルート界っていうのはそこロマン派の曲がそんなにないと思います。そんなにというかもはやないのではっていう、感じですね。バッハとか、その時代テレマンとかそういう時代はあるんですけど、そのあとはもうジョリベクとかね、なんかそういう音楽になっちゃうような、なのでロマン派の作品レパートリーがちょっと少ないでしょうね。そんな中こういうライネッケの作品っていうのは、フルート奏者にとっては非常に重要なレパートリーの一つではないかと思います。オーケストラと演奏できる曲ですし、まあ8分ぐらいでね、8分とか10分とかそのぐらいでこう演奏するわけですから、はい、あの大事なレパートリーだろうなっていうふうに思うし、いい曲ですからね。フルートコンチェルトと、しかね、私ライネッケそれしか知らなかったんですけど、この曲もいい曲だなと思ってびっくりしてます。あとねモーツァルトのハープとフルートのための交響、競争曲もすごいいい曲なのでね、またお用意しを紹介していければと思います。それでは、

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたに。

0: お届けします。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。

0: はい、ことぶきニュース。
1: おまっとさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
0: イエイイエイイエイ。
1: さあ連休中でございますね。はい、連休なの大変ですね。出てきていただいて、
0: は
1: い、
0: ね、本当に疲れちゃうよ ね。
1: だいたい真ん中後半かもう
0: ですね。
1: 後半ですね。
0: もう、はい、ね、本当にあんまり長いと。うん、勘弁してよ、仕事したくないよ ね、
2: 甘いよね。
0: ずっと続きだよ。
3: だからでんでしょ、あの5月病って。
2: でんでしょうね、
1: うん、5月病ね、
3: さつき病、
1: う
3: ん、あ、さつき病ってい
1: うのは、
0: ね、いや5月病だ。サスケね。
3: サスケね。
1: サスケねね、
2: うん、私も言いました先週の28からだいたいいなかったんですけど、
1: はい、
2: 毎年のルーティーンで嫁さんが、
1: はい、
2: いないの。いないんだよ毎年。
0: え、いるの？なんて言ったら迷惑じゃない？帰って、
2: ね、いたらね迷惑だもん、ね、
1: いるのって言われるときついかもしれないね。
0: 辛いよね、うん、
1: 来るの、来るのもね、
0: いて悪いかいみたいな、
1: なんか行っちゃいけないのかなみたいな。
0: そうそう。
1: 行かないのならいいけど、うん、行くのならね、
0: だって呼んでんのに来るのっていうの。
1: そうなんだよ ね、 行きたいのに来るのとか。
0: みたいなのあるよね。
1: まあね、ほんとね、いろいろありますけども、うん、連休も後半で ね、 ね、
0: うん、あの連休より前に4月のな、はいはい、うん、後半かな、
1: うん、
0: あの本宮で、
1: はい、
0: 本宮の中央公民館で、
1: はい、
0: 本宮市の乱天、
2: 乱天ね、
0: うん、1週間近くあったんですけども、その時にお客様が 2,3、うん、人見えてる方が、はい、隠れファンがいっぱい私たちいるんだよって、ラジオ聞いてんだよって。
2: ランのファンじゃなくて、
0: うん、ランを見に来たお客さんが
1: この番組のファンなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうなの、隠れファンがいっぱいいるよって。
1: 隠れファン、
0: うん、びっくりした。こう聞いてるだけ、
1: いやいや、聞いてるだけ。
2: ありがたいですね。
0: すごく嬉しかった、
1: うん、俺ありがたい、
0: うん、ランあげるって言ったらもういらんって。
1: あ、うまいうまいね、
3: うまいね。
2: もう2週間目考えてたね。
1: 考えてたね、これ。
3: さすが。
1: 考えてましたね。
0: でも本当に今年の、だから先生がね、
2: はい、
0: 何の話してよって言うの。
2: はいはい、
1: でも、はい、
0: それ昨日一昨日やったばっかりだし、先生もっと早く言ってくれないと、ラジオで言うと500人は来たよって。
2: あ、そうね。
1: そうですね。聞いてらっしゃる方たくさんいらっしゃいますからね。
0: でも本当に素晴らしい乱点で、毎年。
2: ね、
0: ね、
1: 前なんかビッグパレットでやってました、すごい昔ですけど、
0: うん、ありましたね、
1: 世界の
0: ランテン、
1: ランテン、
0: こっちは元ビアのランテ ン、 ラン
2: テン、愛好家の方はたくさんいらっしゃいますからね。
0: そうですね、
1: 育てるの大変なんでしょ、あれ、ね、
0: そう、80鉢から100ぐらい出るんです。
1: いや、もうそれだけでね、もう十分ですよ ね、 ね、
2: 素晴らしいですね。
0: で、私らもついでに並んでたりして、
1: ね、
0: あ、そろそろ終わりのランだねみたいな。
2: いらんって言うんですか、いらん。
1: 本当にいらん、
2: 本当にいらん。
3: なるほど、
0: でも本当にやっぱり丹精込めて、
1: あ、そう
0: で、でも普段は知らんふりしてんのに、
1: はい、
0: 花が咲き始まると一生懸命水くれんだよね、
1: あ、
0: それで枯れちゃうの。
1: あ、くれすぎちゃダメなんですよ、
3: ダメなの、あれ。
0: だって今まで知らんふりしてたのに、いきなり水分くれんだもの。
1: あ、難しいんでしょあれ。
0: でも慣れちゃうと、
1: 慣れちゃうと
3: 大丈夫、ほっといても大丈夫なんだけ
1: ど、ね、あ、ほっといても大丈夫なんですか、
2: うん、
0: だって私ら、ね、私らずっとほっとこれたって立派に咲いてるもの。
1: そうね、いろんなものがね、ちょっと余計なものいっぱい咲いてるけどね。
2: こんなところ栄養取れ

0: しょうね
1: 本当に、
2: はい、だって手足が長いもの
1: 本当になんか変な光合成しちゃって本当に大変ですよね、
0: トゥルントゥルンすかね、
1: 本当に顔見ながら滑って転んだもん俺この間
2: 本当
1: トゥルントゥルンで
0: ランはランでも一度でいいから伊藤蘭さんのコンサート行きたい、
1: ね、ああ
0: 素晴らしいんですね、
2: まだね最近、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
3: やり始まったもんね、
0: キャンディーズの曲歌ったり
1: 紅白出たんでした、
0: うん、あ出
1: てましたよね、
2: すごいびっくり、うん、
0: 水谷豊の、
1: 豊さんのね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: 奥さんですもんね、
2: ですよね、うん、なんでまたって思ったけど、
1: あれドラマで
2: 共演したんですか、
1: したんじゃないですかね、熱中時代、
0: いやそれはミッキー吉野でしょ、ミッキー吉野でしょ、ミッキーなんとかでしょミッキー吉野は五代目だ
2: 全然違うよね
1: あれでも熱中時代じゃないか、教師編の時じゃないか、
2: あ本当
0: だっけ、
1: 確か先生編じゃなかった、
2: 意外と本当に一緒に共演してね、一緒になる方多いですよ ね、
1: 古いとこだとね、
2: 私たち共演してんのに
1: 喋、っていいですか赤いシリーズの昔の赤いシリーズ
2: 赤いダイヤ、
1: 赤いシリーズあったじゃないですか、土曜夜9時のね、うん、あの三浦友和さん、はい、山口百恵さん、あの赤いシリーズですね、あれもね、
3: そうだね、あれで結ばれたんだもんね、
0: そうですよね、
1: そうですよね、
0: まあ、百恵ちゃんなんかね今復活したら
1: ね
0: 多分みんなどこでもソウルアウトでしょうね、
1: すごいと思いますよ、
2: だって子育て終わるとね、ねまた復活しますよ ね、 そうですね、私たち声がかかんないわ、とっくに終わってんのに、こそだって
0: 、まあ、いろんなことやってるでしょ
1: 復活復活しすぎてこのね、終焉が分かんないから ね終われないよずっと復活コンサートばっかりで、
2: 本当だね、あっちこっちまたいなくなっけど
1: 呼ばれてる、呼ばれてますでしょ、だってあっちこっち
3: 普通普通になりますよ復活すんのね、普通普通
1: 本当呼ばれてますもんね、お二人ね、本当ね、いつもどこでも、
3: なんかわかんないけど、ね、私もはいって分かりましたって言っちゃうから出ちゃうんだけど、ちょっとあんた出すぎって言われてる、
0: あ、う
3: ん、
0: あそうなの、
2: そうだそうだ、
1: 出すぎ、そうだそうだ
0: そういいでしょうね、
3: 新聞に出たりとか広報に出たりとか、
1: ああそうですよね、
3: あラジオに出たりとか、 あんた出すぎって言われてる、
1: あその他ね舞台も持ってますから ね、
2: そうね、
1: ね
2: 旅役者、
1: 旅役者ね、
0: そういう方はもうぜひ普通にラジオに出てもらってね、あなたも出ましょうってね、
2: そうね、
1: そうですね、うん、
2: 本当にそう思います、
1: ね、たくさんいらっしゃいますから、
2: うん、だから20年もやってるけど、
1: はい、
2: ちえちゃんってこの人だったのって言われたの今日、
1: あそうですか、
2: びっくりした、
1: 顔見えないからね、わかんないんだよね、ラジオだとね、
2: 声でね、だいたい私ほら標準語で喋ってからわかんないんだよね、
0: そうね、綺麗な声してますからね、ま
1: あ、綺麗ですから ね、 本当ね、
0: 優しそうにね、
1: もうね澄んだ声
2: ありがとう
1: ね、
2: あだたらの知恵子だから、
1: あだたらの知恵子
0: ね、
1: なんかありそうだね、なんかそういう
2: 常にレモンかじって
1: ですね、そういうモナカありそうだねあだたらの知恵子ってモナカ、
2: あけっとあんこだらけ、
1: もうもうさもうもう

0: 言ったけどね。
1: はあ、
2: ありがたいですね。
1: ありがたいですよね。
0: だってそんなに喋ったことない人にも言われた、
3: うん、ちゃんと10時からの再放送、10時半からの再放送が主みたい、夜よりも。
1: あ、夜よりはね、
2: はいはい、あれ上品な番組やってますからね。
3: そうなのよ、ね、常に標準
2: ついちゃいますからね。そう、皆さんね、
3: おしゃれな番組。
1: サブタイトル下品って何ってね。
3: あんなそんなの、
1: 何それ、
0: もうないない、おがつくんだよ、
1: ね、
0: お上品、
1: お上品、お上品なの
2: ですよね。
1: これだけね、本当に本当に
2: 気品高い感じでやってます
1: から
2: ね。
1: 本当ですよ、本当。
3: なんちゃって教養番組だから。
2: そうですね、
1: 教養番組ね、
3: 教養、ね、
2: 明日じゃないですね、
3: 教養。
1: まあ、ちょっと意味よく分からなかったんだけど、教養、
2: 昨日でもない、
1: 昨日でもない、
3: 今日です。
1: まあね、
0: なるほどね。
2: 本当ありがたいですよ。本当に皆さんね、
3: 本当に、
2: ね、時間ね、無駄に30分過ごしてるんですよ、皆さんね。
3: ですよね。誰でも出られるっていうのがいいのかね。
2: いいですよね。
3: 別にほらね。
1: まあそうでしょう ね。お気軽な番組っていうか、ね。
3: ですよね。うん、だからどんどん飛び込んでくださいよ。うん、
2: ね、
3: 歓迎ですよね。
0: そうですよね、う
1: んうん。特に何もないもんね、だって、ね。
3: 全然原稿なし。
1: 健康は一応あるのよ。
3: 嘘、どれ見せてよ。
1: 今3行目ぐらいまでです。やっと
3: 嘘、5分経ったからそろそろ終わりだよ。5
1: 分とこじゃない、もう半分過ぎてますよ。何を言ってまだ3行目だ。進んでいかないのよ、
3: ちょっと。あのあれ練習してないの。
1: 何、
3: 3行目していかないの。
1: 練習しないでしょ。
2: ことぶきもこれほとんど、まあまあね、喧嘩はないです、はい、この間久々にテレビ出たんですよ、
1: はいはいはい、
2: でその時テレビ局、前の日に電話かかってきて、
1: はい、
2: ちょっと決意出ちゃって助けてくださいって言われて、あ、いいっすよ、
0: その日これ、
2: そこに、まあ、たまたま氷もいるんで、はい、いいっすよって言って行って、会社の、ね、テレビ局の玄関入って当社の一応、
1: はい、
2: 部屋設けられてるんですよ、レポーターの席ですよ、
1: はいはい、
2: 入った瞬間に京都さん一人だからって、俺一人なの。なんでって言ったら、
1: はい、
2: 欠員いなくて、って言われて、一応その時にちゃんとしたアナウンサーの原稿は4枚くらいあるんですよ、
1: はいはい、
2: 着いたのが3時15分くらいで、3時半になったらスタジオ入ってくださいねと、一応これこう、今だってこういう流れですからって、じゃあよろしくお願いしますって言って、で3時半にスタジオ入って40分からの番組ですけど、伊藤さん、大体さっきの流れですからって、何の流れたかさっぱり。まあいいか。ただ事前に一回蛇の花さんの藤のお話をしてねって言われたんで、その原稿だけはちょっと蛇の花さんに書いてもらったのは暗記したんですけど、それ以外はね、アナウンサーさんが、次の CM はこういうふうに言ってくださいね、誰々さん、何とかって言ってくださいね、わかりました、今何て言った。あれそんなもんなんで、あんま変わんないです、ここと。
3: そうなの。
2: そう、
3: でもそれはよいしょさんだけで。
2: いやいやいやいや、違う方聞いたら、皆さん原稿を中に持っていけないんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
2: そこで10分ぐらいで、そんな4枚も覚えられないじゃないですか。
1: まあ確かにね、
3: 私もあれどうしてんのかと思ったら、ずっと姿勢のところに大きく変えてくれてないの。
2: 何もないの。そしてお絵描きクイズったんですよ、
3: うん、
2: で誰選ぶか分かんないですけど、はいはい、そのお題も選ばれたからポンと見られる。え、今日はこれですか。それであっという間に買わなきゃ。なかなか結構クレイジーに過ごしてますね。
1: いやすごい、キラーパスじゃんじゃん飛んできますね。すごいですね、うん、
3: でもその場しのげるから
0: 大丈夫だよね。
3: いきなりでも、
1: まあ、何でもねできちゃうからね。
3: そうだよ ね、
2: ぜひ私の中に次回からやってみませんか、うん
1: まあ、テレビとなると意外とね、やっぱちょっと違いますね。
3: 緊張しますよね、
1: ちょっとね。
3: だってここは顔が見えないから、ああでもないこうでもないって言えっけど、ずあの顔が見えたら私喋んないでずっといる。
1: なんかニコーっとしてね。
3: そう、
1: 手振ったりしてこなして。
2: 中継あるんですけど出ますか。来月はですね、せっかくだから今年4月から、入ったですね、まだ本人言ってないんですが、地域おこし協力隊の方とですね、白さん巡りでもしようか
1: な。そうですね、いらっしゃいますもんね、そうですね、
2: そういうことやろうかなと。
1: へえ、あ、なんかいいね。なんかいいね。白沢

0: やっぱさっちゃん地元だ
1: ね。連絡者なんだよね。
2: みんな行きましょう。
1: 出過ぎ
2: 出過ぎ
0: 出過ぎ
3: みんなで行きましょう行きましょう、
1: はい、
0: うん、行くとそれはみんなだと大丈夫なんじゃない、ちえちゃんも。
1: そうね、人に隠れてっから
0: 何やみんないると一番出てくるじゃ
1: ないないないって、
0: やるやる
1: ないないない
3: っていうのもあります。
0: なんかそうやって番組作っていくんですね。でもね、
3: そういう感じですね。
0: そんな変わんないっていうのもびっくりしましたけどね。
3: うん、手元に原稿ないんで、何やってんだろう。ご本人たちは原稿あるんですよ、
0: はいはい、
3: そしてあの CM のたびに、じゃあ何秒後にこういう風に入りましょうね、
0: はいはい、
3: そうしましょうって。俺何も言われてないんだ
1: そのままで、そのままで
3: 何しよう。あんまり言われてないからね、うん、緊張感ないんで、
2: うん、
3: だらっとしてるから、
1: ね、そう、うん、言われちゃうとかえって緊張してこれ言わなくちゃって思うもんね。緊張して
3: お
1: 尻蹴
3: ってなんですけど、
1: そう
3: 何もないんで次のコーナーもなりにってなりです
1: でもすごいよねそれ。
3: 緊張して
2: でもそれでちゃんと当選だからすごい
0: よね。通して40分使っちゃうんだからね、すごいですよね。
1: 本当無駄だよね、
2: 無駄だよね。
3: 電波の無駄ですよね、公共電波。これもそうですけどね、
0: ここはもう最大限活かしてんじゃないですか本当ね、うん、無駄の無駄を。
1: だって他の番組で緊張してるからこれでリラックス、
0: はい、あそうですね、
1: 癒し
3: 癒し、ジーンのいい音楽を聴いた後に、
1: そう、
3: ね、我々の笑い、
1: そう
0: そうね、
1: そう、温まってる椅子の上で、
0: この人たち今日は温まってる、
1: 今日は寒、
0: 今日は温まってる、
1: 温まってる、
0: 今日は温まって
1: る、あ、よかった、冷え性なんだよね私、
0: まだ気がついてない、温かいのが
1: 感じてないから
0: 感じないんだ
3: それでやっぱ炭のパンツ、
0: そうね
1: 炭ね、
0: 炭のパンツね、
1: ダッシュのね、
0: ダッシュ
2: 鼻刺さないとね、
0: ノンセメル入ってない、
1: ボケの鼻
0: ボケ
2: ノンセメ
0: ル、ノンセメル入ってないきっとね、
2: うん、なんであれボケの鼻って言うんだろう
1: ねボケてからじゃない
2: 、赤い鼻も綺麗だけど、あの
1: 白
2: ピンクと白とか、
0: まあ、ボケっとして
2: から混ざってるやつもあるよ ね、
3: うん、
0: そんなボケっとしてないじゃん、
2: あれも綺麗だよ。
0: どういう鼻だか
3: 混ざってんの、あれどうやったら混ざるんですか、
0: 隣
1: じゃ一緒に置けば
0: 色変わっちゃうの、
1: そう変わんだよ、
0: 色変わるの、
2: へえ、初耳。
1: あのほらこの間の雅子様の時に見に行った時に、
0: うん、
1: ボケの花が生垣に植えてあったんですよ、うん、あれ普通ボケってボケだからボケボケボケボケって上に伸びるのが綺麗にカットしてあって短くすごく素敵だってね、あのボケも、だから浪江ってすごいなと思う。
3: ボケボケしないんだ、
1: しないしない、シャンシャン
3: 短いのそれはカンシャンっていうボケじゃない、ボケじゃない、
0: 反対側はそうなのね、
1: そう
0: シャンシャンなのね、
1: シャンの花、
0: シャンの花
2: なるほど、
3: そうね、パンダみたいな、シャンシャンとボケボケ
0: シャンシャンボケボケいいねその組み合わせね、
1: かわいさボケボケ、
3: 上のでは絶対つけないですね、
0: 多分つけないでしょうね、
3: シャンシャンとボケボケです、いいですね、今日はボケボケちゃんが
0: 一方シャンシャンはそういうアナウンスになるでしょうね、うきっとね、
3: なるでしょうね、
1: ボケの方にはいかないね、
0: いかない、
1: ね、シャンシャンがあれだよ ね、 ね、山だよね、う
3: ん、でも多分可愛いのは多分ボケの方が可愛いんじゃないです
0: か、可愛いかもしれない、
1: ボケっとして
0: 今風ね、
3: 今風、
1: う
3: ん、
1: そうね、
0: タレパンダみたいなね、
1: そう
0: ね、ああいう感じのね、
2: う
0: ん、癒し系のね、
2: 癒しだよね、癒しだよね、
3: 今多分流行っちゃいます
0: ね、
3: シャンシャンなんかね、もうタッタッタッタッタッ
1: シャンシャンシャンシャンってあるってるよね、
3: ね、
0: なんかスコットランドのね、気まったりだ、
2: 昔のあの花嫁様乗ってた馬みたいだよね、シャンシャンシャンシャン
1: 落として
2: ね、
0: ああ、
3: 酒なんかパキッパキッパキッ、可愛くないね、
0: リズムとって
3: むしゃむしゃじゃない
0: かパンパンパンパキッパキッパキッ、ね、
1: シャンシャンシャン、うん、
0: シャンシャン七拍子
1: やらなくなったね、
0: やらないでしょ
1: ね、 ね、
2: だいたいやっても一本締めだよね、
0: そうですね、
2: シャンシャン七拍子はやらない、
0: シャンボン締めつまんかパンダがやってる、うん、シャンボン締め、
3: 応援団がやっぱ少なくなってる、
0: 応援団ないね、そうですね、
1: 今団長は女子だったりするもんね、
3: 大体女子です ね、
0: ね、
1: すごいよね、
3: あと男女とグループ団体ですか、女子のやっぱリーダー
1: 多いですね、
0: 多くなって
1: ね、多いですね、
0: うん、昔は学帽をかぶったね、なんか校歌教えに来たりなんか、うん

0: ろね。
1: 男子ってなよなよしてるもんね。
2: 今優しい、かわ
1: いいよね。
0: 優しいね、今ね。
2: 今男子のは優しいです。
1: すぐ泣くし。
0: やっぱゴツゴツしてる男子いなくなってきた。
1: 今ゴツゴツしてる女子多いからね。
0: ゴツゴツしてんのかな。
1: 筋トレやって。
0: あ、そういうゴツゴツね。
1: 筋肉隆々で。
0: そういう女子ばっかなの。
2: うちの人がバイトで、
0: はい、
2: もう筋肉つきすぎたっつって。
0: あ、
2: 触ったらもうバキバキだった。
0: あ、そうなんだ。
1: 頼れるね。
0: ねえ、
3: じゃあ。秋祭りバッチリだね。
2: 秋祭りバッチリですもん。
0: 本当ですね。
2: 息子役に力がないんで、秋祭りのためにずっと今筋トレしてます。
0: ああ、そうですよね。お祭り前にトレーニングしてる ね、いっぱいいますよね。
1: うんうん、
0: ねえ、
2: あれあれトレーニングすればいいんだよね。ね
0: トレーニングしないもんね。
1: 川橋んでしょ、川。川のほとり。
2: 今奥間さんが。さん
1: ある日かい。
0: 俺も運動しよう、走ろう走ろうと思って早2ヶ月。
1: うんうん、
0: 3月から走ろうと。
1: でも今度熊に追っかけられて最高だ。4月から走ろう
0: と。5月からですから、
1: うん、じゃあ実行して5月から。
0: 去年1年間
2: 先週から始まったんですよ。
0: あ、
2: 夏に向けて、やっぱ体力使え
0: そうな、体力ねえんだよね本当に。困っちゃ困っちゃうぐらい
1: なくなってるよね。
0: なくなってますね本当ね。
2: 夏祭り対策でやってるんですけど。
0: そうだよね、やんないとダメだねこれ。
2: 奥間さんの話を、
0: はいはい、
1: うん、
2: またやめようかな。
1: そうね、
0: あとこの間のロードレースだったあれ熱中症じゃないかなと思いました。
2: 熱中症でしょ。
0: 完全に
1: 暑かったよね。
0: ちょっと体おかしくなったもんね、
1: うん、
0: あれ
2: ね。やばいです
0: よね。やばいですね本当、
1: うん、
0: 暑いからなんてちょっとね。
2: その前の日に来た、春夏お猿さん、
0: はいはい、
2: お猿さんも暑すぎると、まあ、はい、暑かったんですけど、
1: うん、
2: やっぱり車に戻っちゃう、もう猿がダメだって自分で戻っちゃうんで。
1: だってあの日暑かったもんね、すごくね。
2: でオスの猿で子供いっぱいいて、女の子もいっぱいいたんですよ、
0: はいはいはい、
2: そしたら次モデル、次モデルって猿から逆に、
0: あ、
1: 扇風機こう小型の持たせればよかったのね、
0: 猿に、
1: うん、
0: 持つ持つよねでもね。
1: 持つ持つ。
2: 猿さんが色目使っちゃって、
0: あ、
2: 早く出たいんだっていうね。
3: あ
0: 分かってんですねでもね。
2: 女の子に会いたい、
0: お客さんがいる、
3: あ、
0: 女子がいるって分かって
1: ん。やっぱ盛り上がるんだ本人も。
0: あれ興奮す、興奮すんだねやっぱね。
2: すごいか、野生は結構ね、車で行くとこう虫すりからニヤッてこうか
0: け
2: て
0: る
2: んですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり、うん、ちゃんと飼育されてるんで、
1: うん、
2: もう全然そう、もう可愛い感じで
1: 愛想振りまいて、
2: 愛想振りまいて、
1: へ
2: ー、手振ったり水谷
0: と、へー、すごいね、
3: 可愛いね、
0: すごいね、
2: それは人集まっちゃいます
0: よ。へー、ちゃんとフルコンできんだからすごいよね。
1: すごいよね。じゃあ公用車に乗っても平気か。
0: 大丈夫です、
2: ね、
0: 黒塗りのね。
1: そうね、
0: こうやって手振るかも。
1: そう
2: あれ違うんじゃねえ。夏も、私が猿の格好をして、
1: はい、
2: あと飼育員誰かつけて、うん、私が猿回しやろうかと思って
1: 練習しないと。
2: 今練習これからしようかと思って、前転後転とね。
1: そうね、うん、自転車乗ったり。
0: いや、大変、自転車乗ったりね、うん、
1: 三輪車。
0: いやいやいやいや、でも人がやるのは大変でしょうね。
1: できない
0: よね。回れないもんね。
1: できないできない、
0: だからね、
3: 回れない。
0: あれだけの芸はできないね、でもね、
1: うん。
2: まあ、そこで今日5月の今日は
0: 4日ですね、今日ね、
2: 23日がですね、
0: はい、
2: 子供祭り、社協の、
1: あ、そうですね、
0: 5月のイベントね、
1: はい、
2: もう毎年毎年ね、すごい、水色公園で行方不明、ね、子供が迷子になる、
0: 迷子になっちゃう、そのぐらい人集まって
1: る、すごいよ。だって市内だけじゃなくてあちこちからね、
2: すごいですね、
1: ね、うん、
0: いや来るでしょあの規模感はね。
1: そうね、
2: 今回は宇宙刑事ギャバンっていうのがね、
0: あら久しぶりですね、
2: 今テレビでやってるって、
0: ね、宇宙刑事ギャバンね、懐かしいですね。
1: ね、
0: 金曜7時半でしたね。
1: あ、本当。
0: 確かね。
3: すごいすごい。
2: しますんで。結構また盛り上がるのかな。
0: すごいね。
1: すごい大人気だ。
2: あと翌週がですね、5月30日。
0: はい、
2: これ結構本会です。フラワーフェスティバル。
0: ほう。
3: はいはいはい。
2: ぜひ午後ね、2時ぐらいかな、
1: うん、
2: ステージがあるんですけど、
1: はい、
2: やっぱイギリス中心にした、
0: はい、
2: 形で、あのフレディ・マーキュリーの。
0: ほう。
2: クイーンのフレディ・マーキュリーのモノマネを遠方から呼びました。
0: あ、ご遠方から、ご近所じゃなくて
2: 福島県初。
0: あ、
1: へえ、
0: すごい、ね、モノマネの本物ですね。本物ですね、すごいね。
2: フレディ・マーキュリー、フレディ・マーキュリーっていう
1: 人、ね、また人集まっちゃう、
0: ね、
2: それと同時にその友達で、はい、あの世界的スーパースターダンス歌手のマイケル・ジャックソンでした。
0: マイケル・ジャックソン、すごいね。ジャクソンじゃない、
1: ジャクソン
0: ね。
1: へえ、
0: 面白いですね、なんかね。
2: 結構フレイディ・マーキュリーもそっくりです。
0: へえ、そうなんですか。
1: すごいね。
2: ぜひぜひ皆さん、
0: これはなんか面白そうですね、うん、モノマネね。
2: ジャックソンも上手。
0: ジャックソンいいですね。
2: なかなかジャックソンもいいですね。
3: なるほどね。
0: 面白いね。
1: ねえ、ダンスができれば私たちだって出られんのに ね、
0: でもフラワーフェスティバルでそういう方来るのって なかったんじゃないですかね。
2: なかったですね。
0: なかったですよね。
2: 今回ちょっとね、
1: 何周年ですか。
2: 来年が、本当の10周年、
0: うん、
1: じゃあ9周年なんだ。
2: 去年がウィリアム王子が来て10年目だったんですよ。今年は9年目。
1: あ、そうかそうか、
2: はい、
1: うん、
2: 間を取ってます。
1: うん、
0: なんかそういう自分立ちますね、うん、
1: 早いですね。
0: 早いね。
1: 私たちは変わんないけど。
0: 変わってるよね。
1: どこが。
0: いろんなところが。
1: あ、そう。
2: どこが、
0: はい、
2: マイケル・ジャックソンです。
0: おお、
1: かっこいい。
0: あらららら、
1: かっこいいよね、
2: う
1: ん、
2: でしょ。
0: 身軽なんだろうな。
2: これがフレイディ・マーキュリー。
0: お
1: ー、
2: クイーンでしょ。
0: なんかちょっとね、ご近所にもなんか いそうな、ね、
2: フレイディ・マナキュリーとか。
0: マナキュリー、
1: あ、ほんと、
0: いますね。
2: 今回は
0: ちょっと番宣の方に。
1: あ、ほん
0: と
1: に。あー、あー、
0: いらっしゃいますけどね。
2: フレイディ・マナキュリーって言うんですけど、結構面白いんで、ぜひぜひ。
0: 絶対その格好してきますよ、彼は。
2: 来ますね。
0: 来ると思う、きっと。
1: 先生、
2: 先生、今日一応友達に絶対来いよって言ったんで。
0: あ、やっぱり。
2: やりがいよ、
0: そうでしょう ね、
1: うん、
0: ね、舞台と客席で ね、
2: 面白いでしょ
0: うね。面白いですね、これ。
2: そこメインなんで。
0: そこメインですね。
1: へ、
0: やってくれちゃうんだろうな、また
2: 平気で。5月はね、2つイベントありますんで。
0: いや、
2: あともう7月18、19は夏祭り。もう夏祭
1: り。休む暇ないんですけど。
0: ああ、本当だ。またあの暑い夏がやってくるんだ、
2: ね、そう、暑い夏やってきます ね、 ね、
3: 去年より暑くなるんだからね。
1: だってさ、4月5月で猛暑でしょ、
2: ね、
1: 暑かったよね。
0: 結構暑い日あった
1: ね、 ね、
0: まあ朝晩違いますけどね。
1: そう、温度差がありすぎて。
3: ありすぎね、
1: ね、
3: うん、
2: やばいですよ ね、 ね、
0: やばいですね、本当ね、
1: 持たないわ。
0: 持ってますよ、結構、
1: うんうん、
2: 盆踊りも暑いんだろうなと思いながら ね、
1: ね、雨降んなければいいよね。
0: うん、天気も変わりやすいからね、夏はね。
1: そう、言ってくれればさ、ね、心の準備もあるのに、いきなりなんだもんね、うん、
0: いきなり降ってくるからね。
1: そう、
0: どっしゃぶりとかから、
1: ね、本当だ、
0: 本当に大変ですよ。
1: でも本当に今年は変な天気だから、うん、猫も杓子も、
0: 猫も杓子も、
1: 猫も杓子も、タケノコもわらびも、コシ油もタラの芽も一緒に出ちゃったよね。
2: 一緒ですよね。
0: あ、時期が、
1: うん、
0: 確かに、
1: ね、
0: 確かに、ね、ちょっとおかしくなってね、ワンサが出ちゃって、
1: そう、
0: 狂い咲きでございます。
2: そ
0: う、このね、スタジオもね、お二人ね、
1: ないないないない、
0: ね、また5月も狂い咲きで参りましょう、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
1: さよなら、
3: さよなら、
0: 早いね、帰るの。

0: 日はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。

0: 東北コミュニティ放送協議会。
1: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
2: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
3: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
4: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
5: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉ミンズヤードが11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。11時になりました。こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。5月7日木曜日の面白ヒルミネーションスタートします。さてゴールデンウィークも終わりとなりまして、まあ、中にはですねこの木金お休み取って土日まで休む方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ひとまずゴールデンウィークは終了となりました。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。後半はですねお天気にも恵まれまして、本当に快適な、季節を迎えたなという印象でした。まあ、そんな中ですけれども、昨日ですね磐越道のちょうど猪苗代の付近でしたでしょうかね、マイクロバスの事故がありました。ガードレールに突っ込みまして一人の高校生が亡くなったという大変痛ましい事故となってしまいました。まあ、このゴールデンウィーク期間になりますとこういう残念な事故が多いですよね。だから今年はないといいなと思ってたんですけれども本当に残念です。まあゴールデンウィーク期間に関わらず皆さん日頃から運転には十分注意をしていただきたいと思います。では番組ですがこのまま11時から各情報をお送りしたいと思います。11時15分福祉健康通信、こちらはですね収録したものを今日はお送りしていきたいと思います。11時30分ようこそ大玉、11時45分福島トヨタラジオでコミュニティ、そして12時から今一度各情報をお送りしまして12時15分からイベント情報を中心にお伝えしていきます。12時30分ウェイビーの言葉でふむふむ、方言シリーズをお送りしていますが今日は香川県の方言をご紹介していきたいと思います。12時55分まで生放送、お相手はウェイビーです。そしてですね今日12時台から星野ちゃんが見学に来てくれてますので12時台から星野ちゃんにも喋っていただこうと思ってますので楽しみにしてください。どうぞ最後までお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町におきまして大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため市役所本庁白沢総合支所中央公民館白沢公民館エポカモコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせいただきたいと思います。続いてゴミに関するお願いです。家庭から出されたゴミは指定の袋にきちんと分別して収集日にお住まいのゴミステーションに出してください。ゴミのリサイクルを進めるため決められた分別と出し方にご協力をお願いします。なおステーションに出すことができないゴミなどをはじめやむを得ず直接本宮クリーンセンターに持ち込むときは道路などにゴミが散乱しないよう十分に注意して運んでください。以上防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の一部が五百川橋架け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。郡山市、日和田町、高倉地内から本宮市、新田地内の一部となっています。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いをいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: 続きまして交通情報です。はじめに外境からお伝えします。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。福島県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夕方から曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これから午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れのち曇りでしょう。最高気温は28度の予報です。降水確率は午後6時まで 20%、 午前0時まで 40% の予報となっています。次に二本松市及び岳温泉周辺の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れのち曇りでしょう。郡山市及び三春町の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れのち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京は今日一日晴れでしょう。最高気温が26度の予報です。仙台は晴れのち曇りでしょう。最高気温24度となっています。ということで今日本宮市はなんと夏日が予報されています。朝から気温が高い印象があります。皆さん熱中症など十分気をつけていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。

それではここでポリスメールお伝えしていきたいと思います。郡山北警察署からのポリスメールです。

山菜採りや登山の季節が到来しました。しかし全国的に山菜採りや登山などで入山した方が熊に遭遇したり襲われる事案が後を絶ちません。山菜採りなどで山に入る際はなるべく一人で行動しない、携帯電話などの通信手段を確保する、家族や友人に行き先を伝える、熊鈴や熊スプレーなどを携帯するなどによりまして熊対策をしっかり行ってください。なお山菜採りにつきましては自分の所有地や必要な許可を受けていなければ問題になりませんが、それ以外であれば森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いので、皆さんご注意をいただきたいと思います。以上ポリスメールご紹介しました。では今日の1曲目いきたいと思います。ミセスグリーンアップルで風と街お聴きください。

0: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは、定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車も、ヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら、株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: それでは福祉健康通信のお時間です。今日は収録でお送りいたします。どうぞお聞きください。
7: この時間は株式会社マインドの介護事業部部長、古川拓也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 早速ですが、介護福祉の仕事なくてはならない大変なお仕事ですけども、人手不足が社会問題になっているというのをよく耳にします。最近の介護現場について教えていただけますか。
8: はい、介護業界全体、多くの法人様が介護職員の確保に大変苦労されているのが現状です。ただ反面ですね、介護の魅力を多くの方に知っていただいて、今では高校を卒業してすぐに福祉の仕事を志す若い担い手が増えているのも現状です。
7: どの職業でも職員の確保大変ですよね。福祉のお仕事は特に大変なお仕事ですよね。そんな中でも若い方に入社していただけるのは心強いですね。
8: はい、そうですね。弊社には年齢に関わらず、エネルギーに満ちた社員が多く在籍しています。確かに介護の仕事は心も体も疲労する、大変だというイメージが強いですが、単に介助を行うことが目的ではありません。介護の仕事はご利用者様の夢や目標を叶えるお手伝いをすることです。入浴、排泄介助といった身体介助は、その方の持つ夢や目標を達成するための手段になります。ですので、人のお役に立てる、人を笑顔にできる、とても魅力ある仕事ですね。
7: 人を笑顔にできるなんて最高のお仕事ですよね。
8: ですね。
7: 古川さんがお勤めされている株式会社マインドでは、社員への福利厚生や人材教育の体制が充実しているとお聞きしました。詳しく教えていただけますか。
8: はい、ありがとうございます。弊社では介護技術の向上をはじめ、働く社員はもちろん、社員の家族もより豊かになるような福利厚生が充実しています。社員が働く上で必要となる知識や技術の向上については、階級別研修を開催しています。階級別研修とは、キャリアパス制度に沿った研修で、未経験で入社された方でも安心して受講してお勤めいただくことができます。経験者やベテラン社員には上級者向けの研修もあり、役職者も含めた社員全員が学ぶ機会を整えています。
7: 福利厚生が充実しているというのは大変魅力的でございますけども、介護のお仕事は資格が必要なんですね。
8: はい、資格は必要となりますが、資格取得に向けた社内制度として、上限はありますが、要した費用を支給する制度や、資格を取得した際のお祝い金制度、試験勉強に向けた参考書費用の支給といった資格を得るためのモチベーションが上がる福利厚生がございます。
7: そうなんですね。介護のお仕事、資格が必要ということでしたけども、例えばどういった資格が必要になるんですか？
8: そうですね、福祉の資格というのは様々、ありますが、よく今一般的に言われていますのは、初任者研修でしたりとか、あとは国家資格になりますけども、

0: 介護福祉士といった資格がございます。
1: 介護福祉士はよく耳にしますね、
0: はい、
1: ということは古川さんも介護福祉士の資格をお持ちでいらっしゃるんですね、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: どういったお勉強をされたんですか？
0: そうですね、介護の技術知識はもちろんですが、やはり介護を行う上での根拠の部分を、教わった記憶があります。
1: そうなんですね。最も印象に残っているその勉強された内容はございますか？
0: はい、そうですね、先ほども申し上げた、単に介助をするっていうのがもちろん仕事ではなくて、やはりその利用者様の目標とか夢希望を叶えるためが、行うためのケアっていうところになりますので、よく一般的に知られている、介助というのはあくまで手段になるんだよというところは、今でも私の心の中に残っている言葉かなと思っています。
1: 働く上でこう必要なことですよね、はい、人と接するもとてもね素敵なお仕事だと思います。福利厚生についてお話伺ってましたけども、他にどのようなものがございますか？
0: はい、他にも社員やその家族の健康サポート制度を設けており、グループ内のマインドサクラクリニックと連携して心身ともに健康に働ける環境づくりを整えています。
1: そうなんですね、たくさん福利厚生ご紹介いただきました。まだあるんですね。
0: そうですね、働く社員その家族に向けた福利厚生は他にも様々ございます。社員の記念日は会社でも大変嬉しいことです。お誕生日にはささやかですがバースデーギフトを贈らせていただいています。20歳や還暦を迎える節目のお誕生日にはより特別なアニバーサリーギフトもございます。また社員の大切なお子様が18歳を迎えるまで毎年のお誕生日にもお祝いさせていただいています。
1: 子供のお誕生日にもお祝いもらえるんですか？
0: そうですね、
1: これは2人目とか3人目であっても、
0: はい、
1: すごいです ね。バースデーギフトも気になりますけども、どういった内容なんですか？
0: はい、それは入社していただいてからのお楽しみです。
1: 気になります。20歳の節目のお祝いもあるんですもんね。
0: そうですね、
1: これはあれですね、高校卒業してすぐ入社された方には嬉しいプレゼントになりそうですね。はい、そうなります。いやー、羨ましいです。まだあるんですか？
0: はい、他にも、お子様の進級進学の締めにもなる小学校、中学校、高等学校のご入学時期にもお祝いさせていただいていたり、一人親のご家庭に対するサポート制度もございます。
1: すごいですね。いやいやいや、これだけ福利厚生が充実してる会社ってなかなかないんじゃないですか？
0: そうですね、私も入社して福利厚生を聞いたときにすごくこう感銘を受けた記憶があります。
1: いや、そうですよね、はい、いや私も驚いてしまいました。自分のお誕生日のお祝いしていただけるっていうのもすごく嬉しいですけど、子どもたちまですごいですね。それでは最後に一言古川さんいただいてもいいでしょうか？
0: はい、ありがとうございます。マインドは働く社員はもちろん、社員の家族も大切な一員としております。お時間の都合もありまして、まだまだ他には紹介もしきれない福利厚生や社内制度が実はあるんです。社員やそのご家族、そして地域社会にとって誇れる会社を目指して、これからも介護の仕事を通じて地域に貢献できるオンリーワン企業として成長してまいります。少しでも弊社の取り組みや介護のお仕事にご興味を持っていただけましたら、ぜひ株式会社マインドまでご見学にお越しください。社員一同心よりお待ちしております。
1: ありがとうございました。もう私もあまりの福利厚生の素晴らしさに驚いてしまいました。どうぞご興味のある方、株式会社マインドまでご見学行われてるんですね、
0: はい、
1: ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今回は株式会社マインド介護事業部部長の古川拓也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日の福祉健康通信は株式会社マインド古川拓也さんでした。ではここで曲に行きましょう。彩香でジュエリーデイお聴きください。

0: やーこらやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
12: それではこのお時間、ゲストをお招きいたしております。本宮市保健福祉部社会福祉課の佐藤秀幸さんです。よろしくお願いいたします。
13: よろしくお願いします。
12: 今日はどんなお話をいただけるんでしょうか。
13: はい、まずはじめに成年後見相談センターの窓口の開設についてとお知らせしたいと思います。
12: はい、お願いします。
13: はい、まず成年後見制度でございますが、認知症や知的障害、精神障害によりまして、財産管理や契約手続き等について自分で判断することが困難または不十分な方を法律的に支援しまして保護をする制度となっております。本人に代わって後見人が定められた範囲の中で法律行為を実施することができるというものになっております。こちらの成年後見制度につきまして、市の方で、市の社会福祉協議会の方に委託をしまして、その相談窓口を開設しております。市民等の方々から成年後見に関する相談を受け付けまして、必要に応じて専門的助言、権利擁護の支援の内容の検討や支援を適切に実施するための支援を行っていくものでございます。
12: はい、私の場合かもしれませんけれども、ここ最近この成年後見制度という言葉を耳にするようになりまして、やっぱり利用したいという方も増えている状況なんでしょうかね。
13: そうですね、高齢化が進む中でかなり増えてきているというふうに思っております。
12: はい、はい、ぜひお気軽にご相談をいただければと思います。
13: はい、
12: では次に、
13: はい、続きまして本宮市介護保険運営協議会、本宮市地域包括支援センター運営協議会の公募員の募集についてでございます。
12: はい、
13: 本宮市では5月13日から介護保険の運営協議会、地域包括支援センターの運営協議会の公募員を募集を開始しております。することとしております。
12: はい、
13: と介護保険の運営協議会、包括支援センターの運営協議会では、介護保険事業の適正な運営のために調査検討と包括センターの実施計画などを検討をして運営を評価していくというふうになっております。より良い介護保険事業、高齢福祉事業の取り組みを進めるにあたり、市民の皆様のご意見を広く聞きまして反映させていただくため、この公募員を募集したいと思っております。
12: はい、
13: 5月13日の全国配布でですね、 こちらチラシの方 を配布するような予定になっておりますと。募集の中身でございますが、要件といたしましては本宮市 に居住している方、40歳以上の方、その中では公務員とか保健福祉医療関係 に職業としている方については応募できないという形の要件はございますが、とそちら介護の方にご興味のある方についてぜひ5月13日の全国配布のチラシを行いいただきながら応募をいただければというふうに思っております。
12: はい、応募方法につきましてはぜひチラシを皆さんに、
13: はい、
12: ご覧いただきたいということでよろしいでしょうか。
13: はい、よろしくお願いいたします。
12: はい、ありがとうございます。では次のお知らせお願いします。
13: はい、はい、続きましてですが、5月23日土曜日に開催されます第27回子ども祭りでございます。こちらにつきましては、はい、毎年水色公園の方で実施しているというところなんですけども、今年も水色公園で子ども祭りの方を実施させていただきます。と主催につきましては本宮市の社会福祉協議会と共催ということで、本宮市と本宮市の教育委員会というような形になっております。イベントの中身でございますが、パトカーや白バイが来たりと、消防車の体験でありますとか、あとは自衛隊の音楽隊の演奏会、キッチンカー、あとは自衛隊の方がいらっしゃったりとか、あとは各ブースありまして、あとはと超宇宙刑事ギャバンインフィニティのショーなんていうものもございますので、はい、ぜひご参加いただければと思います。
12: はい、ご家族皆さんで楽しめそうですね。5月23日土曜日、
13: はい、
12: 水色公園で、
13: はい、
12: ぜひご家族連れでお越しいただきたいと思います。
13: はい、よろしくお願いいたします。
12: はい、では続いては、
13: はい、続きまして、と5月20日水曜日に実施されますニコママプレイスのお知らせでございます。
12: はい、
13: はい、と子育てママのための運動相談事業といたしまして、ニコママプレイスというものを実施いたします。
12: はい、
13: こちらはエポカで開催するようになります。とお子さん の計測でありますとか、保健師助産師栄養士による相談に加えまして、ママがこう育児に疲れた体をストレッチしたりリフレッシュするための運動ができるというような形で、とママの運動をがしている間につきましては、お子さんについてはお預かりをさせていただきながらリフレッシュしていただくというような事業になっております。
12: はい、
13: はい、こちらにつきましては予約制となっておりますので、本宮市の子育てアプリあゆみでありますとか、まあ、ウェブの予約をお願いしたいと思います。
12: はい、子育てアプリあゆみというものがね、
13: はい、
12: ありますので、ぜひ皆さんダウンロードしていただければと思います。はい、5月20日水曜日ですね。
13: はい、
12: はい、少しの時間お子さんをね
13: 使
12: っていただいて、
13: はい、
12: リフレッシュぜひしていただきたいですね。
13: そうですね。
12: はい、では続きましては、
13: はい、続きましてでございます。と集団健診、施設健診についてでございます。とこちらにつきましては集団健診が6月7月というふうに実施されます。あと医療機関によります施設健診につきましても6月以降実施するというような形になっております。こちら、まあ、検診はですね、病気の早期発見につながりますので、こちらにつきましてもぜひ皆様の受診をお願いしたいということでございます。
12: はい、
13: はい、と検診につきましては集団検診施設検診ともにですね、と予約システム、まあ、ウェブサイトもしくは予約のコールセンターの方から応募できますので、申し込みできますので、そちらの方を活用していただければと思います。
12: はい、ではコールセンターの電話番号よかったら教えていただいていいですか。
13: はい、予約のコールセンターの番号でございます。0120-489-811 0120-489-811 になっております。
12: はい、早めにご予約いただければと思います。
13: はい、
12: はい、そしてもう一つ今日はお知らせいただきますね。
13: はい、最後になりますが、と男性のための HPV ワクチンでございますの 用

0: 肛門癌でありますとか線形コンジローマなどの予防が期待できるというふうなことになっております。はい、こちらの予防を兼ねまして接種の方をこちら全額補助とな助成となりますのでどうぞよろしくお願いします。対象者につきましては小学校6年生から高校1年生の相当の男性の元宮市民の方というふうになっております。まあ、こちらにつきましては詳細につきましては元宮市保健福祉部保健課、はい、エポカの中にあるんですがこちらのエポカの方にお問い合わせいただければというふうに思っております。お電話番号を申し上げます。
1: はい、
0: 0243-24-5112 こちらエポカの保健課の番号となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。男性の HPV ワクチンも最近耳にするようになりましたね。
0: そうですね、
1: ぜひ対象の方接種していただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: あとはですね、成年後見相談センターの電話番号も、
0: はい、
1: 今日冒頭にお話しいただきましたけれども、はい、お問い合わせの番号もぜひお願いします。
0: はい、こちら成年後見相談センター、まあ、元宮市社会福祉協議会の方が窓口となっておりますがお電話番号申し上げます。
1: はい、
0: 0243-24-7780 0243-24-7780 になっております。お気軽にご相談ください。
1: はい、ということで今日は佐藤秀幸さんからお話をいただきました。たくさんの情報ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では曲に行きたいと思います。ケツメイシでそばにいて。

0: 館株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげるアルス株式会社は、新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
5: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお

家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら 0243-483183

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの
3: します。よろしくお願いいたします。
2: 早速なんですが、高橋課長、
4: はい、
2: 選ばれる街推進課はどんな目的で新設されたんですか？
4: はい、そうですね、選ばれる街推進課は市長の政策で掲げている選ばれる街を実現することを目的として設立された課なんですけども、
2: はい、
4: 具体的に言うと、市の情報発信、シティプロモーションっていう事業と、あとはその移住定住を進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこう、ね、はい、市外の方から郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった課になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんで、みんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られた課です。
2: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか？
4: そうですね、今の3つの柱ですね、
2: はい、
4: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
2: はい、はい、ありがとうございます。はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか？
3: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
2: はい、
3: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
2: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか？
3: はい、徐々に
2: 徐々に、
3: はい、公開していこうと思いますので、
2: はいはい、
3: 楽しみにしていてください。
2: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか？

0: はい、私が所属している移住定住推進係についてはその、名前の通り移住定住を推進していくというような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
1: はい、
0: 移住者をどういうふうに定義するかという話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会減というところだと、これもしはやはりこう年々こう減少していっているという傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
1: はい、
0: そういった部分が顕著になっているというような現状があります、
1: はい、
0: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを実施、若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
1: はい、
0: まあ、そういった取り組みを通じてですね、選ばれる街郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
1: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということでイベントも企画して開催するんですね。
0: はい、
1: 婚活イベントもあるということで。
0: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかという話も伺ったんですが、すでに現在行っている事業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか。
2: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのの募集を開始しております。郡山広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さん、いかがですか。
0: はい、郡山市では現在市外の方向けに、郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
1: はい、
0: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
1: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、まあ、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
0: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
1: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、まあ、選ばれる魅力のある街ということで、まあ、郡山のおすすめ、今現在のおすすめはどんなふうに課長考えていらっしゃいますか。
3: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じているのはいろいろ動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
1: 動きがある街、
3: はい
1: はい、
3: 今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てきて、常にこう入れ替えがあって新しいものがどんどん溢れてくる街だなっていうのが一番大きな魅力かなと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。さあ、せっかくなので他のお二人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さん、いかがですか。
2: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
1: はい、
2: バスケットボール、郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、
1: はい、
2: 皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
1: はい、そうですね、また郡山他にもバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さん、いかがですか。
0: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
1: はい、
0: で実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところを

0: をすごく休みの日などにこう利用していてすごくいい街ですっていうお声は多数いただいております。あ、
1: そうなんですね。実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、あの子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある町郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか。
2: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。で、ずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山市外、東京に行ったりとか、場合によっては海外に行ったりすると思うんですけど、あの郡山で暮らした日々が本当にその人にとって素晴らしい日々になってくれて、で外に行った時に、いや俺のふるさとの郡山こんなにいい街なんだぞってこうね伝えてくれる人がどんどん増えると、はい、そんな将来を夢に見ています。
1: はい、ありがとうございます。課長が先ほどおっしゃったように、地元を離れたからこそ、もしかしたらその地元のふるさとの魅力を再発見して、郡山いい街だな、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
2: そうですね。
1: はい、そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって、あの魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
1: 本日は選ばれる町推進課課長高橋祐介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございまし ました。
4: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンド道子ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会。電気と住まいのことはお任せください。有限会社鈴木電機が12時をお知らせいたします。
2: 面白

改めまして皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。引き続き面白ヒルミネーションお送りしてまいります。さて皆さん、私の声聞いたことがある方いらっしゃいますでしょうか。私星野ちゃんでございます。実はですね、最近こちらの面白ヒルミネーションお邪魔をさせていただいております。あのウェイビーさんですとか、あとはあの夕方の、今夜もんだナイトにお邪魔をしておりまして、着々とですね皆さんにラジオをお届けできるようになるために今勉強しているところなんですが、なんとこの12時からのお時間、ちょっとね私からもお伝えさせていただけるという、そんなあの機会をいただきまして、ここからは私星野ちゃんがウェイビーさんと一緒にお伝えしてまいりたいと思います。今ですね、私機械の操作ですとかこのトークの流れというか、そういったことを勉強させていただいているんですけど、ここからは私お話しするところに注力していいよということでですね、ウェイビーさんがこの音響などの、操作をですねしてくださっております。なんてありがたいんでしょうまた、この後ですね一緒にお伝えをさせていただきたいと思っておりますので、皆さんまたウェイビーさんのお声も楽しみにお過ごしいただければと思います。皆さん、あのゴールデンウィークも、明けた方が多いのかなと思うんですが、カレンダー通りだと5連休で、この間に入っている平日にお休みを取るとなんと12連休も可能になるそうですね。いやー、いいな。皆さんお出かけしましたか？またね、あのお家で過ごしてましたっていう方もなかなかゆっくりできる時もねないのかなと思いますから、それぞれどんなゴールデンウィークをお過ごしになったんでしょうか。ということで、ここからのタイムスケジュールをちょっとご紹介できればと思います。番組12時にまた改めてですねスタートを置いております。ここから各情報をお伝えしてまいりまして、12時15分からイベント情報を中心にお話をしていきます。12時30分にはウェイビーさんの言葉でふむふむ、今回のテーマは何でしょうか。12時55分まで生放送です。お相手は私星野ちゃんとウェイビーさん、どうぞお聞きください。それではここから防災行政無線、朝の放送内容からお伝えします。はじめに大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町におきまして

規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。続いてゴミに関するお願いです。家庭から出されたゴミは指定の袋にきちんと分別して、収集日にお住まいのゴミステーションに出してください。ゴミのリサイクルを進めるため、決められた分別と出し方にご協力をお願いします。なお、ステーションに出すことができないゴミなどをはじめ、やむを得ず直接元宮クリーンセンターに持ち込むときには、道路などにゴミが散乱しないよう十分に注意をして運んでください。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: では交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。11月21日こちら令和4年から始まっているんですね。令和4年11月21日月曜日から当面の間全面通行止めとなっております。自動車に加え歩行者自転車なども通行できませんので、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里東館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: 続いて天気予報をお伝えします。はじめに外境からお伝えします。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。福島県はおおむね晴れています。7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夕方から曇るところが多くなるでしょう。8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。続いて各地の天気です。本宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れのち曇り、降水確率は昼午後6時までは20%、午前0時までは 40% の予報となっています。次に二本松市のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れのち曇りの予報となっています。続いて岳温泉周辺のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れのち曇りの予報となっています。続いて郡山市のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れのち曇りの予報となっています。続いて三春町のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京

仙台の天気です。今日これからの東京の天気は晴れ、そして今日これからの仙台の天気は晴れのち曇りの予報となっています。最高気温は東京で26度、仙台で24度の予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

では続きまして、ポリスメールからお知らせお伝えしてまいります。郡山北警察署からのお知らせです。こちら、4月からもお伝えしていた内容になります。山菜採りや登山の季節が到来しました。全国的に山菜採り登山などで入山した方が熊に遭遇したり襲われるという事案が後を絶ちません。山菜採りなどで山に入るときにはなるべく一人で行動しない、携帯電話など通信手段を確保する、家族や友人に行き先を伝える、熊鈴、熊スプレーなどを持ち歩くなど対策をお願いいたします。続いて、こちら福島県警察本部交通企画課からのお知らせです。観光など慣れない道での事故防止についてということで、皆さんナビ操作画面に気を取られたり、また急な車線変更、右左と急に曲がってしまったりと、また一時停止の見落としなど十分注意をして、運転をしていただきます。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: メーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 2481-40 まで。
2: 花と歴史の里茶の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの茶の花へ行こう。
3: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話331001、大波株式会社。
2: 時刻は12時15分を回りました。ではここからはイベント情報からいくつかご紹介をしていきます。花と歴史の里、蛇の花、富士祭り、こちらもう始まっていますね。4月29日から5月17日日曜日までの期間行われます。福島ディスティネーションキャンペーン特別企画版ということです。富士のライトアップイベント予定されています。5月2日から始まっています。5月17日日曜日までライトアップが行われるのは18時から20時30分までの時間です。最終入園は20時までとなっています。入園料年間フリーパス制です。2026年11月末まで何度でも入園可能です。高校生以上大人1000円、小学生以上が500円、ペットも同伴かということで500円で、年間フリーパス購入することができます。ぜひライトアップされた藤の花も見てみたいですね。きっと美しいんでしょうね。足を運んでみてはいかがでしょうか。花と歴史の里、蛇の花、富士祭り、ご紹介しました。続いて英国児童人形展3でしょうか、お知らせします。ポール・スプーナーの世界ということで、なんと世界初公開、ポール・スプーナーの新作作品も登場するようです。こちら期間は4月25日から始まっています。夏ごろ7月5日日曜日まで開催されます。観覧料は大人200円、高校生以下無料ということです。開館時間は午前9時から17時まで、夕方5時まで、入館は16時30分までということです。場所は本宮市ふれあい美術館です。ポール・スプーナーの世界ということで、大変ユニークな人形の写真がチラシでも見ることができます。本宮市ふれあい美術館、ポール・スプーナーの世界、英国児童人形展、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。続いて第27回子ども祭りのお知らせです。5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで開催されます。場所は水色公園です。雨が降ってしまった場合にはサンライズ本宮中央公民館で行うということです。子ども祭りということで、子どもたちが大好きなイベントが目白押しです。パトカーや白バイが来たり、消防車体験展示コーナー、そして自衛隊音楽隊の演奏会ということで、なかなか普段は間近で見ることができないんではないでしょうか。このイベントならではの内容となっております。また超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー、5月23日土曜日、同じ日ですね。場所はみんなの原っぱです。2回予定されています。午前11時から、そして2回目が午後1時30分から、観覧無料ということです。ぜひ第27回子ども祭り水色公園ということで5月

23日土曜日に行われます。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。お問い合わせ先は本宮市社会福祉協議会までお願いいたします。続いて安達太良サービスエリア下り線ということでご案内していきます。こちらフードコート売店コーナー休まず営業していますということですね。美味しいものがチラシにたくさん載っております。売店コーナー24時間365日休まず営業しているんですね。もう福島ならではの美味しいものがたくさんございます。全国的にも話題になっています。ご当地飲料会津の雪ソフトクリーミーヨーグルトですとか、福島三大メーカー柏屋菅野屋三万石の商品も販売しています。フードコートも24時間365日休まず営業ということなんですね。福島県民ラーメン総選挙に殿堂入りしました、品そば正月屋さん監修のラーメン、伊達鶏入りのガラスープを使用しました鶏のうまみが詰まった正統派醤油ラーメンなどなど、いやー美味しそうだな。ちょっとこれ見てるだけでも聞いてるだけでもお腹が空いてきます。今ちょうどねお昼時ですからね、いいななんて思ってしまいましたが、ここまで安達太良サービスエリア下り線のご案内でした。続いて第5回あの懐かしい昭和歌謡を聞く会お知らせします。日時は5月30日土曜日18時から21時まで、会費は1000円ワンドリンク付きということです。場所は老廃堂で行います。昭和日本の音楽シーンの魅力を聞く語る踊る懐かしさの中に新たな発見ということで、こちらレコードを CD の持ち込みも自由ということなんですね。またこちらの、開催場所ロウハイドということですが、こちらの会では600枚もある EP 版っていうんでしょうか、この中から自分で選ぶリクエストタイムがあったり、FM モットコムの DJ とその仲間たちが選ぶこだわりプレイリストということで、フードやドリンクと合わせて楽しく飲みましょうというそんな楽しい会となっております。お問い合わせは昭和歌謡を楽しむ会までということで、第5回あの懐かしい昭和歌謡を聞く会、お問い合わせ先0907524-0510 0907524-0510昭和歌謡を楽しむ会時和さんまでお願いいたします。では続いて、日本松音楽協会第103回定期演奏会のお知らせです。日本松市出身のチェリストということで高橋博明さんが送る音楽の旅親しい仲間とともにということです。6月28日日曜日午後1時から会場午後1時30分開演ということで日本松市コンサートホールにて行われます。こちらピアノにフルートにということで、チロとのまたどんな音色が聞けるのでしょうか。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。ここまで二本松出身のチェリスト高橋博明さんが送る音楽の旅親しい仲間とともにお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ジョージ・マイケルでソウルフリーです。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペレウマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
11: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に。

0: 美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の

0: ウェイビーの言葉でふむふむ。改めまして皆さんこんにちは、ウェイビーです。そして今日もですね、星野ちゃんと一緒に進めていきたいと思います。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ではですね、今日のウェイビーの言葉でふむふむは、方言シリーズの香川県に行きたいと思います。星野ちゃんは、
1: はい、
0: 香川県行ったことありますか？
1: いやー、ないですね。西日本はなかなかちょっと行ったことがなくて、
0: うん、私も、まあ、香川県どころか四国には足を踏み入れたことがなく、はい、でもね、うどん県ですよね。あの美味しいエサ抜きうどんをですね、食べてみたいなと、いつかは必ず行こうかと思ってるんですけれども、そんな香川県の方言を今日はご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: またあの問題形式で星野ちゃんに出していきますのでなかなかね、でも鋭いですよね、はい、いつもね。
1: 本当ですか？
0: うんうん、いい線いってますよね。だからあのお送りしていきたいと思います。皆さんも一緒に考えてください、うんうん、じゃあまずですね、アクセントは分かんないんですけど、
1: はい、
0: あずる。
1: 早速
0: あずる、
1: 早速あの頭を悩ませるワードがなんで、あ、これもじゃあ私も早速ヒントをいただいていく形でいいでしょうか。
0: 使い勝手
1: 使い勝手
0: やってみますね、
1: はい、
0: わやー、あずるわ、
1: あずる、
0: 想像以上あずった、
1: あ、焦った、
0: あー、なるほどね、焦ったにもね聞こえてきますよね。でもね、違うんですよ、残念ながら。手こずる、
1: あ、手こずる、
0: 苦労する、
1: を
0: あずるって言うんだそうです。
1: あずる、
0: いや、わやあずるはすごく手こずるっていう、わやはすごいっていう意味があるらしいですね。うん、でも聞くとなんとなくこう納得しますよね、
1: はい、そうですね、う
0: ん、で次に行きましょう。次、いきますよ、
1: はい、
0: 次はですね、うまげ。
1: これも どんなタイプのというか、どんな時に
0: あ、でもこれ言ったら分かっちゃうかな。あの馬の毛ではないということだけ伝えておきます。
1: あれ、馬、
0: うまげ、
1: うまげ、
0: うまげ、あ、これでも意外に簡単かもしれない、はい、答えを聞いたら、うまげ、
1: うまい、
0: あ、そうです、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 上手、立派、素敵、
1: あ、
0: だからうまげな洋服やなとか、そんな風に使うらしいです。
1: ちょっとこう良さげなというか、うんうん、いいようなニュアンスが、
0: そうですね、良さげのげと同じような、ね、使い勝手なんですかね、うんそうなんです、まあ、ちょっとね、難しくね考えすぎたからね。じゃあ次行きましょう、
1: はい、
0: これね、私可愛いなと思って、うん、おかっこ、
1: おかっこ、
0: もしくはおかっこまり、
1: おかっこまり、これ固有名詞とかではなくてですか？
0: 動詞では、まあ、まあいいや、当ててください。おかっこ、おかっこまり、
1: おかっこ、おかっこまり、
0: まあ、うん、そうですね。
1: あ、これはヒントもし出すとしたら、
0: だからなんて言うんでしょうね、おかっこまりする、
1: おめかしする、
0: あー、なるほどね、確かに、
1: うーん、
0: うん、そんな風に聞こえてきますよね。
1: お
0: ー、ですが、はい、星座のことだそうです。
1: 星座、おかっこまり、
0: うん、可愛くないですか？
1: 可愛いですあ、でもなんて言うんでしょう、この、うん、方言のイメージとして、こう日常的に使うこの会話の中で生まれるっていうイメージがちょっと強くって、星座に方言が何でしょう、生まれてることにちょっと驚きというか、なんか素敵だなって思いました。
0: なんか子供に言うようなね、言葉に聞こえてきますよね。だから使い勝手としては、おかっこして足糸ない、 足が痛くないっていう、お格好して足痛ないっていう。
1: 待って、私空に浮かぶお星様の星座かと思いました。座る星座ですね。
0: あ、そうですそうですそうです
1: 失礼しましたその空を見上げる星座のことをあの星はっていうのでお格好まりなんて言うのかななんて
0: ごめんね、ちょっと言葉が足りなくて。
1: いえいえ、失礼しました。
0: 座る星座のことです。
1: おかっこまり。
0: そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。そう言われればなんとなく、
1: うん、ちょっとこうかしこまるじゃないですけど、お行儀よくするみたいな、うん、かしこまりみたいるみたいな、ちょっとこうなんかいろんなこう、
0: なるほどね、
1: 言葉の派生をちょっとね、想像しちゃいます。
0: なんとなく子供に使いそうな言葉ですけれども、別に子供限定ではないようなので、まあなんとなく可愛いなと。じゃあ次行きますね。
1: はい、
0: けっこい。けっこい。
1: けっこい。これはニュアンスとしてはこう、いいと、いい悪いとかで言ったらどうですか。
0: あ、いいんじゃないですかね。
1: いい方、
0: うん、けっこい。
1: けっこい、うん、あ、かっこいい。
0: あ、うん、間違ってるけど近い、うん、これは綺麗とか美しいっていう意味があるんだそうですね。けっこい。
1: けっこい、
0: まあ、綺麗だから同じね、家業でけっこいに変換したのかなっていうような、けっこい顔しとるなっていうような使い方をするらしく、ね、なかなかあの、
1: うんうん、
0: 想像できないですよね。
1: そうですね、
0: うん、次これも可愛いなと思って、はい、うん、ジュジュム。
1: これはどういう時に、
0: ジュジュム、うん、いや、どういう時言っちゃったら分かっちゃうな。
1: ヒントをもしあげるとしたら、
0: まあ私はよくやるかな、ジュジュム。
1: ジュジュム、うん、縮こまる、あの寒いとか、
0: あー、
1: いうことでは、
0: うん、違いますね。ジュジュム、ジュジュム、
1: 考える。
0: あ、うん、
1: ちょっと悩む、
0: ね、
1: あ、じゃない、
0: じゃあ答え言いますね、はい、にじむ。
1: え、何ですか、
0: にじむこと、あの何かをこぼして、
1: あ、
0: 布ににじむとか、インクが、インクがにじむとか、にじむです。可愛くないですか、
1: ジュジュム、
0: うん、ジュジュンできたなとか、
1: あ、なんかじわっとこう染み込んでいくようなイメージですかね。
0: そうです、可愛くないですか。可愛いですね、ごめんなさいね、私の感性で、うんうんうん、もう一つぐらいいけますかね、
1: はい、
0: あ、これもなんか全体的に可愛い印象が私にはあるんですけれども、うん、次いきますね。ちみきる。ちみきる。
1: え、これはどんなこう、もしヒントを

0: 残念。お違います。これはつねる、はい、
1: あつねる、
0: つねる、ちみきる、
1: うーん
0: 腕をちみきられたとか、ちみきったらいかん言うとるやろ、うーんっていうような、
1: 確かにその会話の使われてるのを聞いてみるとイメージ湧きますね、
0: うん、まあ多分ね、知らない言葉でも伝わってきますよね、前後があればね。
1: そうですね。
0: ということで今日は香川県の方言をご紹介させていただきました。
1: 面白いです ね、
0: ね、地域によって全然違いますよね。
1: そうですね、
0: はい、次回は何にするかこれから考えたいと思います、はい、では曲に行きましょう。川口京吾さんで夢の真ん中。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公募牛、安達太良高原公募牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: からの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: 時刻は12時45分になりました。面白ヒルミネーション最後のコーナーです。最後は星野ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います、は
1: い、お願いします。
0: まあゴールデンウィーク、はい、まあ、一応終わりました中にはね休んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、どこか行けましたか星野ちゃんは。
1: 行きたいなぁなんて思いつつ、なかなかでもありがたいことにお仕事をいただきまして、うん、これからちょっとゆっくり、
0: うん、
1: 回れたらいいななんて思っております、
0: う
1: ん、
0: そうですね休みも必要ですからね。
1: ですね、
0: うん、
1: ベイビーさんはいかがです。
0: 私はですね合間に休みはあったんですけれども、はい、結局ね掃除したり、うん、仕事の準備したりでどこも行けずに、
1: うん、
0: まあ、大体ね、はい、平日休める立場でいるので、人混みに慣れていないということもあってですね、平日に遊びに行こうかなっていうい
1: いですね、
0: うん、そんなところで、
1: はい、
0: うん、まあまあ私も仕事中心のゴールデンウィークで終わりましたね、うん、そんな中ですね今、はい、記事を見つけまして、星野ちゃんは会津出身ですので、はい、
1: そうです、
0: 会津の記事を見つけたのでね、
1: お、
0: ちょっと
1: ありがとうございます。
0: 星野ちゃんにいろいろ聞きながらご紹介していこうかと。会津藩関連の収蔵品、
1: お、
0: 未公開資料がですね、なんと会津武家屋敷で展示、これはまだされているのかなっていうことで、
1: ね、
0: 私会津武家屋敷に足を運んだのはもう相当前で、
1: いやでもそうですね、なかなかまあ、うん、一度学生さんなんか割とこう、うん、修学旅行だったり、
0: はい、
1: そういった学習の機会にいらっしゃる方も結構多いのかななんて思ったりするんですけれど、
0: そうですね、私も学生時代と仕事で多分足は運んだことあったと思うんですけれども、 うろ覚えでね、
1: いえいえいえ、
0: で多分行くとね解説してくださる方とかきっといらっしゃるんですよね、
1: そうですね、
0: いいですよね。
1: いやなかなか今、
0: うん、
1: 昔からといったらあれですけどあるその武家屋敷なので、
0: うん、はい、
1: ここでまたこの未公開資料が展示されるっていうことがすごくこうレアな感じがするというか、うんうん、なんかよりこう貴重に感じるというか、
0: はい、
1: ね、なんかすごく、ね、特別だなっていうふうに思いますね。
0: 例えば会津藩家老の北原家に伝わる大正鎧とかね、それからですね、黒塗り桶川道具足、
1: すごいちょっとこの漢字の並びがなかなかどういったものなんだろうななんていろいろ考えてしまいますが、
0: ね、これも身につけるものなんですかね。それから藩内で使われた通貨の会津藩札、
1: うん、
0: ちょっと見てみたいですね、興味深いですね、うん、約100点を並べたと。これは期間は11月30日までだそうですよ。
1: あ、そうですか。これはちょっと会津若松出身の私としては、うん、これぜひとも行っておきたいですね、うん、
0: やっぱり生まれも育ちも、
1: はい、
0: 会津人っていうことはそういうこうなんだろう教育も、
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、
0: ならぬことはならぬとちゃんと教えを
1: 学校にも街中にもね、標語じゃないですけども至る所にありまして、
0: うんうん、
1: まあ、聞いてね育ちましたが、でもこの展示の品っていうところでは節子様、
0: うん、
1: ここに秋篠宮妃の節子様、会津藩からこう嫁いで行かれた節子様ゆかりの、
0: はい、秩父宮妃かな、うん、
1: あ、失礼しました、秩父の
0: 宮妃の節子様ですね、
1: うんうん、のゆかりのお題の人形っていうのも、うん、ありましたけれども、このおひな様が、
0: はいはい、
1: 県立博物館会津若松にある、うん、県立博物館で、何でしょう、初めてというか、
0: うん、
1: 公開されることになったということで、ちょっとこの間おひな様のシーズンに見に行ってきまして。
0: あ、そうですか、ついこの間ですね。
1: そうですね、
0: どうでした。
1: やっぱりこう今のおひな様とちょっとこう歴史を感じると言いますか、お顔の表情、おだいり様とおひな様の こう表情だったり、うん、ちょっと多分この並びといったらあれですけれども、形も意外だったのがこの何段伊達のみたいなおひな様というよりも、うん、本当に1段2段ぐらいのちょっとこ う, こうコンパクトなというか、はい、ようなものもありまして、なんならこのすごく小さく小さく作ってあるようなおひな様というものもあってですね、サイズ感が、なかなかこう本当に手のひらサイズで乗ってしまうよりも、この小指の先っていうんですか、はいはい、そのぐらいの第一関節くらいのサイズ感のおひな様たちがこう並んでる、うん、こうちょこんとしたサイズ感のおひな様もあったりしまして、
0: 逆に作るの難しそうですよね。
1: そうですね、かなり技術が、はい、高度な技術がいるのかななんて思いながら、うん、またこの、まあ、ある方にこう寄贈されたものをその方のご好意で県立博物館にぜひ展示をしてもということで、うん、ね、寄せてくださったっていうこともちょっと見まして、なんかすごく、ね、この時代にこう生きていてというか、またこの歴史もこう感じながら、うん、いろんなことを考える時間になりましたね。
0: さすが、ね、会津ですねということで、
1: はい、
0: 星野ちゃん、
1: はい、
0: 会津人なので、
1: はい、
0: 会津情報ありがとうございました。
1: です、ありがとうございます。
0: じゃあそろそろお別れの時間が近づいてきました。最後はですね、畑元博さんの僕らをつなぐものをお送りして終わりにしたいと思います。では皆さん、より良い木曜日の午後をお過ごしください。今日は私ベイビーと
1: 星野ちゃんでした。
0: 皆さん、さようなら。

ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。大きく

5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。

0: サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM.com をキーステーションに、 FM 会津、喜多方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、川俣町からお越しいただきました写真家、フォトグラファーでいらっしゃいます古関真奈美さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。古関さんのまず今日のいでたちなんですけれども、和服姿でいらっしゃいまして、あでやかですね。
1: ありがとうございます。
0: 春の装いにぴったりというあのピンク色のね
1: 羽織
0: を着てらっしゃいまして、はいはい、で何よりも目立つのが帯揚げですね、はい、帯揚げがレース使いになっておりまして外側にレースがこうフリフリフリっとなってるんですね、
1: はい。
0: こういうコーディネートはご自分で考えられたんですか？
1: 一応あの自分で好きなように組んではいるんですけど、はいはい、アイディアとかはこうインターネットで見たりとか、
0: はい、
1: 本好きなあのこういうコーディネートしてる方の本からこうアイディアをいただいて、
0: あ、
1: はい、コーディしてます。
0: 普段着ですか？
1: 一応普段着の手に。
0: 普段も和服姿が多いわけですか？
1: うん、でもあの TPO に合わせてっていう感じですけど、はい、あの着ることは多いかなとは。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 足元を拝見しますとブーツ履いてらっしゃいまして、うん、旅型のねあのこう指先がちょっと割れてるようなう、
1: はい
0: はい、旅の形をしたブーツを履いてらっしゃいまして、うん、
1: はい、
0: もう至る所に和服はこうでなければならないっていう、なんかこの枠を取っ払ってるような感じで。
1: そうですね、あの気軽になんか和服のハードルがすごく高すぎて、着れないっていう感じだったんですけど、
0: はい、
1: あのこの中に着てる着物が二分式っていう着物をアレンジして着てるんですけど、
0: はい、
1: セパレートの上と下違うやつ着てるんですけど、それは母が仕立てて、母のまあお友達が仕立ててくださったんですけど、まあ、そういう感じであのもっと自由に、うん、あの着物も楽しんで着れるようにということで、
0: は
1: い、母も応援してくださってます。
0: そうですか。可愛、はい、いですよね。
1: 可愛、うん、い
0: テーマは可愛いですか？
1: 可愛いです。可愛いと春です。
0: なるほどね。
1: はい、
0: 若い方々も着物に親しみたいという方はものすごく多いんですけれども、はい、まあ帯が苦しいとか、うんうん、着方が難しいとか、
1: そうそうそう、
0: おはしょりがどうだとかですね、いろいろあるわけですよね。
1: おっしゃる通りで、うん、でもどんどんどんどんハードルが上がっちゃうんですけど、もう私みたいなのをこうこういう感じを見ると、あ、洋服の感覚で着ていいんですねって、
0: あ
1: の若い方とかおっしゃってくださって、
0: はい、
1: まあ、まさにそうで、あのでもルールは守るとか守るんですけど、やっぱりこう着物って民族衣装、日本の民族衣装でもっとみんなに着てほしいなっていう思いで、
0: はい、
1: もっと気軽に着ようっていう、
0: あ、そうですか。
1: 気持ちで、はい、
0: 川俣町をこのお姿で歩くと、うん、目立ちますよね。
1: 超目立ちます、
0: ね、
1: はい、みんな見てくださって。
0: いつ頃からこういう和服姿を気にするようになったんですか？
1: 和服姿を気にするようになったのはあの、
0: まあ、取り入れるって言いますかね、
1: うんうん、まあ、義理の母が茶道をしてたので、私もまあ習いに一緒に行かせていただいてた時に、まあ着物やっぱり素敵だなって思って見てたんですけど、まあ、着付けとかそういうのもちゃんとできないから諦めてたところ、あの母がじゃあ二分式っていうのから作ってやっからって言って、あの本当にご自身の着物も15枚ぐらい、
0: ええ、
1: 全部あのセパレートに
0: のジョキジョキやったんですね。
1: そうです。あの仕立てに出してくださって、あの母のいとこが全部縫ってくださって、
0: すごいですね、
1: これで着れっからって言って、ありがとうって言ってそれを着て、まあ、あのお稽古とか行かせていただいてたのがもともとのきっかけ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
2: いいお母様ですね。
1: もう大好きです。最高なお母さんです。
2: 嫁姑っていうのがありますけれども、なんか本当にいい関係っていうのが伺い知ることができますね。
1: そうなんです。もう本当に娘のように、娘以上っていうか、なんかもう本当可愛がっていただいてて、もう本当ありがたい限りですね。
2: ご出身は猪苗代なんですよね。で、きっかけは、まあ、お嫁さんに来たということでよろしいですか。
1: はい、川俣町に来たきっかけは結婚で。
2: 結婚で、
1: はい、
2: 何年前になるんですか。
1: 17年前にな
2: ります。あ、そうですか。そうしますと、まあ、東日本大震災の前ですけれども、はい、震災の時にお子さんもいらしたということで、はい、避難っていうのはお考えになったんですか。
1: はい、私自身避難は実は全く考えてはなくて、周りの方が本当に心配してくださって、もう本当に一刻も早く川又出た方がいいということでおっしゃってくださってたんですけど、私はもう痛いけど、やっぱり皆さんのご心配もやっぱもう、なんか分かるので、じゃあとりあえず、じゃあ猪苗代の実家に帰りますって言って
2: 、ね、そうですか、
1: 帰った感じになりました、
2: はい、川又大好きという言葉がありましたけれども、やっぱりまあご主人様がいらっしゃるのもそうなんですが、はい、義理のお母様との関係であるとか、あるいは川又町そのものが好きだっていうこともあると思うんですけれど、今プロの写真家として川又町で活躍なさってますよね、
1: はい、そうですね、はい、
2: これはどういうきっかけなんですか。
1: はい、まあ、一応きっかけは最初はお友達のウェディングフォトを撮るっていうきっかけがあったんですけど、はい、まあ、そこから、子供が小さい時に一眼レフで写真を撮ってたんですけど、はい、それを、まあ、SNS で載せてたところ、郡山で震災、違うコロナ前までやってた大人の文化祭っていう大きいイベントをされてた主催の方が、その SNS に載せてた写真を見つけてくださって、写真素敵だから、うちのイベントの写真撮ってくださらないっていうことで、はい、お声掛けいただいて、まあ、そこから取り出したっていうのが、そうですね、人前で撮るようなきっかけになった。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: お子様たちの写真は、いわゆるスマートフォンではなかったんですか。
1: そうなんです。その時に、ウェディングフォトを撮った時に一眼レフがあったので、あ、これそっか、ただ置いとくだけじゃなくて子供も撮れますねって思って、で子供を撮って、でその写真を、まあ、ちっちゃかったので、まあ、可愛いなと思って載せていたんですけど、はい、それを見つけてくださったっていう。
2: あ、そうですか、すごい縁ですね。
1: いや本当に
2: その一枚がきっかけでプロに転向したわけですか。
1: そこからまたちょっと、はい、置くんですけれども、まあ、一応それがきっかけとなってはいるんですが、はい、そこからちょっと置いて、イベントではいろいろお声掛けとかいただいて、まあ、プロフィール撮ってくださいとか、はい、大変恐縮なんですが、そういうオファーがどんどん増えていった上で、なんかアマチュアとしてやっていくんじゃなくて、ちゃんと恥ずかしくない、写真撮れるようになりたいなって思って。
2: あ、そうですか、はい、
1: それでプロになろうと決心しました。
2: なんかこう記念写真を撮るときに、例えばどっかの観光地に行って手の空いてる、あ、すいませんちょっとお願いしますみたいな感じで頼むこともあると思うんですけども、そうではなくってきちんとしたそのものを撮りたかったっていう。
1: そうですね、はい、なんかこう写真を通して人とのコミュニケーションがまずなんか楽しかったんですね。すごく、心地よいというか、なんかこう自分のフィールドを、まあ、自分がちゃんとそこになんか生きてるっていう感じがしたので、なんか、まあ、なりわいに、これをなりわいにするのはすごく勇気が、めちゃめちゃ勇気がいったんですけど、やってみようって思って、
2: はい、いわゆる専業主婦からプロに転向したんですもんね。
1: そうです、はい、
2: でも中途半端なことはしたくないっていう、そういう、こう気持ちの土台があったから、プロに転向できたわけですね、
1: はい、そうですね、
2: はい、プロに転向なさって何年目なんですか。
1: 今6年目ですね、はい、
2: 6年目、
1: はい
2: はい、 小関真奈美さんは、まあ、とにかく、まあ、6年目ということではあるんですけれども、いろんな出会いがあって、はい、そして今このサロンドミチコようこそ福島の空へ、まあ毎週のように出ていただいておりますおじさん図鑑シリーズの中で、小関真奈美さんがおじさん図鑑の写真も撮られたという、はい、まあ、そういう経緯で今日はご出演いただいてるんですけれども、うん、はい、それにいたしましても、私小関さんとの出会いっていうのが摩訶不思議、
1: はい、
2: 実はドラマを、私は小関さんのドラマを2年ぐらい前に見てるんですよね、
1: うんうん、はい、
2: はい、小関真奈美さんをテーマにしたドラマが実はありまして、はい、なぜドラマになったのかというのも、ね、この番組でお話しいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: この番組ではゲストの方にリクエストいただいております。はい、1曲目はモーニング娘。の曲をいただいたんですが、どんな思いがあるんですか？
1: 中学生の頃に本当に流行っていた曲で、はい、中学校3年生の時の文化祭でみんなで踊ったっていう。
2: 踊ったんですか？
1: そうです。
2: はい、それではモーニング娘。です。ラブマシーン。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました写真家フォトグラファーでいらっしゃいます小関真奈美さんにお越しいただいております。一眼レフを持ったきっかけというのは、はい、あの具体的にはどんな時に一眼レフを手にしたんですか？
1: はいはい、お友達の、結婚を機に、お友達が結婚するって聞いて、その当時ちょっとお写真とか撮らないかもしれないっていう感じで聞いてたんですけど、あの写真の写の字も知らない私が私に写真撮らせてってその友達に言ってたんですね、
0: はい、
1: でなぜかわからないけど私はできるって、
0: あそうなんですか、
1: はい、ウェディングフォト絶対撮れるできるってなぜかわかんない、なんか降ってきたというか、でそれをきっかけに、衣装とか全部準備して、ヘアメイクができるんでヘアメイクやるねって言って、じゃあ最後に写真どうするってなった時にデジカメかって言ったけどデジカメ嫌だって言って、で主人にあの一眼レフが欲しいですとちょっとお願いをして、はい、買ってもらったのが、はい、
0: そうですか。そうなんです。そのカメラを手にしたいっていうのは例えば学生時代であるとか、小さい時もそういう環境にあったんですか？
1: 全くです。全く無縁で、はい、だったんですけど結婚式の写真といえば一眼レフだよねっていうそのぐらいです。
0: あそうですか。
1: はい、なんか根本はやっぱ友達を可愛く撮ってあげ、なんか残してあげたいというか、なんかその気持ちでしたね。記録に残したい、
0: はい、
1: できることは全力でやりたいみたいな。
0: その時はまだプロではなかったんですよね？
1: 全くです。全く、はい、でも主人もいろいろサポートしてくれたりして、本当、家族みんなで一つの作品作ったっていう感じです。
0: あそうです、お友達嬉しかったでしょう ね
1: 喜んでくれてはいましたね、はい、
0: その写真一枚あるとないでは、やっぱり違いますもんね、人生の中で。
1: そうですね。
0: でその一眼レフを、あのちょっと間があるんですってさっきおっしゃってたんですけれども、お子さんの写真を撮るのにちょっと、寝かせておいた時期があるんですね。
1: そうなんです。あの、そこからウェディングフォトを撮ってから、子供が3人になりまして、であの赤ちゃんを抱っこして両手に小さい子供を手をつないでると、一眼レフをこう肩からかけてると、あの手をつないでるお兄ちゃんお姉ちゃんの頭にこうぶつかって痛いってなったりしてて、で結局荷物も多いし、なんかもういいかなって言って、寝かせてました、だいぶ。
0: あそうですか、はい、4年ぐらい、
1: 4年ぐらい寝かせてましたね、
0: でそのまた一眼レフを手にして今度はプロに転向する、それはどういうきっかけなんですか？
1: あれですね、その一番下の子がちょっと大きくなった時にお友達とちょっとお出かけして、あのその子が一眼レフを持ってたんですよ。で、写真撮ってくれて、その写真をもらった時にめっちゃ嬉しくて、すっごい綺麗に撮れてると思って、あれうちにも一眼レフあったなって思い出したぐらい、
0: はい、
1: で、あそっか、それで写真、子供の写真また撮ろうって思い出して撮り始めて、SNS の方にちょっと、その当時はちょっと

0: せてたんですね、はい、可愛いなと思って載せてたんですけど、その載せてた写真を当時やってたイベントの大人の文化祭っていうイベント、
1: さっきお話しなさってましたね。
0: その方に見つけていただいて、はい、そこから。
1: そうですか、はい、うんうん、やっぱりそのプロに転向するためには勉強しなくちゃいけないですよね。
0: そうですね、はい、でまあ、いろいろ、まあ、撮らせていただいてたんですけど、まあ、ちょっと東京埼玉か、
1: はい、
0: 埼玉の方にちょ先生を見つけて、そこにちょっと修行というか、
1: はい、
0: 行かせていただいて、いろいろプロになるための準備をしてから、はい、開業っていう感じ
1: で。あ、そうですか、はい、その開業が6年前。
0: うん、そうです、2019年だったかな、
1: はい、コロナ突入の、ね、2020年を前にして、でも予想だにしないですよね。
0: しないですね、
1: 開業で、まあ、これからプロとしてやろうという、転校してやっていこうという時に出花をくじかれるっていうのはこういうことですよね。
0: まあ、そうですね。でもなんかコロナがあったおかげで、本当なんかいろんなものも見直せたし、うん、私は、うん、あれをきっかけに自分も良くなってるなっては
1: 感じてます。あ、そうですか。
0: してます。
1: 仕事が減るとかそういうことではなくって、
0: あ、もうなんか仕事は本当になかったですけど、なんかそれ以上のなんかいろんな出会いとか、
1: はい、
0: そうですね、いろんなことをなんか学んだ期間でしたね、コロナ禍って。
1: あ、そうですか。プロという、まあ、名刺にもね、写真家、うんっていう、写真家ってこの重みがありますよね。
0: めちゃめちゃ重みはあります。最初言えなかったです、だからこんな専業主婦でポットでのやつがなんかフォトグラファーとか写真家なんて名乗れないって思ってて、それを ある方にちょっと言ったんですね、ポロッと。そしたらすごく失礼なこと言ってるよって言われて、それはあなたに写真を頼んだ私であったり他のお客さんにすごく失礼、あなたはを写真家フォトグラファーとしてみんなは見てるって、だから頼んでるって、作品もいいから頼んでるのに恥ずかしいっていうのは失礼ってすごい言われて、
1: あ、そうですか、
0: すんごく、あ、そんとそうだと思って、失礼なことしてると思って、
1: あ、そうです。そこからもう気持ちは切り替えていこうと、
0: はい、名乗るからにはしっかり恥ずかしくない仕事をしようってい う, こうモチベーションに変わります、
1: そうなんですか、うん、まあ、プロフィール写真を撮ってほしいとか、うん、私みたいに今日ジャケットを着た写真もあると思うんですが、うんうんうんうん、依頼の方にはこういう着物を着ていただく場面もあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうです、川俣町で撮影の場合は川俣町フォトっていう取り組みをしてまして、あ、はい、まあ、こういう和洋ミックスだったりのお着物を着ていただいて、街歩きをしていただきながら街の風景と、まあ、着物を着てる方を一緒に撮るっていう、はい、うんうん、そういうのも撮ってます。
1: 川俣町はね、まあ、シルクの街でもありますし、うん、いろいろその懐かしさをこう彷彿とさせる建物もたくさんあるかと思うんですけども、はい、うんうん、猪苗代から来た方にとりまして、うんうん、川俣町ってどういうふうに映ってるんですか。
0: すっごく面白い町です。
1: 面白いです
0: 、うんうん、なんか私本当レトロなもの大好きで、はい、なんですけど、まあ、建物もだし、なんか街商店街すごいギュッとしてるんですよね、他のとこ結構こうか離れてるんですけど、なんか可愛い建物がギューってしてて、本当映画のセットみたいな街並みだなと思って、川沿いなんか特に蔵があって、
1: はい、
0: 綺麗な川があって、なんか美しくて面白い街なんだろうって。
1: そうですか、はい、うんうん、歩けば歩くほど川俣町の面白さが分かってくるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 歩いてほしいです。だから
1: そうですか、うんうんうん、なんかその川俣町そのものをステージにして撮るということ自体、
0: うんうん、
1: やっぱりそれは小関さんの発想なんですか。
0: うん、撮りたいと思ったんです。残したいこの景色と、
1: あ、
0: まあ、この景色、そうですね、残したい、子供たちに残していきたいっていうのが結構あります、
1: あ、そうですか、うんうんうん、その川俣町の印象が、まあ、とてもいいわけなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりそこはご主人様がいらっしゃるということもそうだと思うんですよね。ご主人が生まれ育ったところっていう、うんうん、そしてお母様とか義理のお父様とか、うん、はい、そういうご家族の方々にこう、まあ、抱擁されてるって言いますかね、
0: はい、
1: 大事にされてるっていうことも小関さんがその川俣に大きな魅力を感じる一つの要因でもあるんでしょうね。
0: もちろん本当にそうですね、大好きな家族がいて、そしてあのお父さんお母さんのつながりのご近所の方とか、
1: はい、
0: そういうお友達も皆さん本当に可愛がっていただいてるのがすごく伝わるので、もう全部総じて大好きって感じです。そうですか。
1: この大好きな、川俣町を舞台にして小関真奈美さん主人公の実はのドラマが作られたんですね、
0: はいはい、そうなんです。大変恐縮です、ね、
1: でそのドラマを私はたまたま見てるんですよ、はい、ねえでもう本当に奇跡だなと思ってるんですが、その小関真奈美さんにここに来ていただいてること自体、なんていうなんか私は強運だろうというふうに
0: いやいや私こそです。
1: いや何年前になりますか、そのドラマ撮影をしたのは。
0: 撮影したのは2年前、
1: はい、はい、風の吹く島という、はい、タイトルなんですね、
0: はい、そうです。
1: で主人公が12話はい、あるそうなんですけど、11番目の主人公でらして、
0: はいはい、そうです、はい、
1: で主人公を演じたのは黒木さん、
0: はい、黒木春さんです。もうすごい方ですね、
1: なので私はそのドラマを見てますので、今ここまで番組の中で喋っていただいた川俣町を好きだ、それから、フォトグラファーとしての仕事ぶり、それと、まあ、この和洋折衷の着物を着てらっしゃる、モデルの方々の様子わかるんですよ
0: 嬉しい見ていただいて、
1: は
0: い、
1: お友達のそのウェディングフォトの様子もドラマの中にありましたので、
0: はい、
1: ああこうだったんだなっていうのを、もうその通り お父さんがあの電話を持ってるっていうのねえ、あれはどうしてドラマ制作につながったんですか。
0: 一応、まあ、テレビ東京さんの方からオファーいただいたんですけど、あの、移住者インタビューの記事を見て、あのオファーしてくださったっていう感じで、その記事の中で、まあ、撮影にも使っていただいた古民家であのインタビュー受けてるんですね。でこの和洋折衷の着物の姿で写真写ってたんで、なんか面白いやついるぞっていう感じで多分
1: そうですか、はいはい、今から2年前2025年に放送になって、
0: そうです、
1: はい、で結構あの福島県内でも再放送されてるんですね。
0: そうです、この間再放送されてました。福テレさんの方で、はい、再放送とかはされてました、はい、
1: この、まあ、あの記事に関しましては検索で風の福島で検索すると出てきますか。
0: 検索していただくときは、未来ワーク福島って、
1: あ、で未来ワーク福島、
0: 福島で、あ、はい、あれドラマの方ですか。
1: ドラマ、
0: あ、ドラマは、はい、風の福島ドラマで検索すると出てきます。
1: そうですか、
0: はいはい、
1: で、小関さんのことについては未来ワーク福島、
0: そうです、未来ワーク福島川俣って入れれば多分一発で出てくる。
1: あ、そうですか。どんな感じなのかっていうのをね、はい、そちらでもちょっと皆さんに見ていただきたいなと思います、
0: はいはい、
1: それではリクエストをいただく時間になりました。今度は嵐の曲なんですけど、はい、どんな思いでリクエストくださったんですか。
0: はい、このガッツっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: あの一番下の娘がちょっと心臓病を持って生まれてきて、まあ、今は完治してるんですけど、それを入院、その子が入院してる時にあのベッドで隣で聴いていて、すごく勇気をもらった一曲になります、
1: はいはい、では嵐でガッツ。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は写真家フォトグラファーでいらっしゃいます小関真奈美さんにお越しいただいております。まあ、小関さんが今日お越しくださったきっかけを作ってくださったのは有野さんなんですけれども、はい、有野さんは岩城のおじさん図鑑をまあ企画なさった方なんですが、小関さんはこのおじさん図鑑と関わりがあるって言いますか、はい、依頼を受けたきっかけは何だったんですか。はい、
1: 有野さんと一緒にディレクションされてる武藤琴美さんっていう、はい、デザイナーの方がいらっしゃるんですけど、ええ、まあ、その方からお声掛けいただきまして、で、まあ、今回こういう企画がありますと、
0: はい、
1: でだいぶカオスで、だいぶちょっとなんていうんですかね、こう普通のような感じではないので、そういう写真を撮れるのは小関さんしか いないと思いますって言ってくださって、ぜひお願いしたいっていうことで、はい、面白い写真を撮っていただきたいっていうこと
0: で、はい、実はその一つ の本をきっかけに、はい、この番組にこれだけの方にご出演いただくのって、うんうん、まずもって珍しいんですよ。でね、有野さんもそうですけれども、もう小関さんもそうですし、武藤さんもそうですし、それからご出演なさってるおじさんたち、
1: うん、
0: おじさんたちが実にユニークで
1: 愛おしいですね。本当に愛おしいです。おじさんたち
0: ねえ、このおじさん図鑑のパワーって言いますのはね、
1: うん、
0: ただ単なるその町おこしのための本を作ったっていうものをこう逸脱してるっていうか、
1: はい、
0: すごいパワー持ってますね。
1: もう本当におっしゃる通りで、それはやっぱり有野さんと琴美さんの、
0: はい、
1: まあ、お二人の本当に土台作りから、もう本当にしっかりされた上の、まあ、私は撮影にまあポッと入らせていただいただけなんですけど、その土台がなかったらあのパワーは絶対出ないと思います。
0: 本当ですね、うんうんうん、でまあ、おじさんがいればおばさんもいるわけなんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: おじさんをこう、まあ、アピールするためにはさっきおっしゃった土台作り、うん、
1: はい、
0: いわゆる人間関係の構築ものすごく取ったんですってね。
1: ものすご

0: と思います。あの私が知ってる限りでもものすごいので、それ以上のものをお二人はされて、であの作品っていう感じなので、
1: 例えばその、まあ、ああいう本を取るときにですね、ここに行ったら、まあ、あの、いい感じのおじさんがいるよ、だから行って取ってみたら、こっちに行ったらこういう方がいらっしゃるよ、行ってみたらっていう、そういうだけのものではないんですよね。
0: 全く違いますね。別物だと私は思ってます。もうそれは本当にあの有野さんしかり琴美さんがずっと、まあ、本当に年月をかけて
1: 2年ぐらいかかってるんです
0: か？かかってます。リリースまでかかってますね、本当にもともと琴美さんが構築されてた人間関係もあったんですけど、そこにも有野さんが本当に心砕かれて身を削られて、もうでも一生懸命あのおじさんたちの心を開いてもらえるように土台を作っていただいたっていう感じ
1: で、ね、まあ、おじさん21人でしたかね。で、あの方々の表情がものすごくよくって、で本当にこう普段も近くにいる方々なんですけれど、こういう表情するんだ、こういう雰囲気を出すんだっていう、そういう写真なんですよね。
0: ね、もう本当に私はね、行ってあのただただ楽しくて、お兄さんたちとこうあーとかって言いながら、で私が無茶ぶりしても結構なんかノリノリでやってくれたりとか、おじさんたちも楽しんでくださってる。
1: 無茶ぶりっていうのはどういう振り、無茶ぶりなさったんですか？
0: 無茶ぶり、なんかあの、まあ、そのおじさんおじさんそれぞれなんですけど、例えば表紙の方とかはあの最初も家の中だけだったんですけど、なんかあの仮面が好きな、方だったんで、ちょっと外行ってみましょうって言って、あの、まあ、表紙になってるあの覗いてるやつですよね、ちょっとあの茂み入ってもらっていいですかとかって言って、何すんのここでみたいな、ちょっとそっからちょっと仮面かぶって覗いてもらっていいですかみたいな、絶対面白いみたいな、なんかこんなノリでもおじさんたち、おーおーや、うん、じゃあやってみっかって言ってやってくれたりとか、このポーズしてください、あ超面白いみたいなので、もう全然あのやってくださったりして、でもそれができるのは本当に有野さんと琴美さんがしっかり台を作ってくださった上で、だったので、
1: 写真を撮られる時にその表情であるとかその雰囲気っていうのはやっぱりその人間関係って重要なんですね。
0: 超重要ですね。だと思います。私なんか、私結構そうやってコミュニケーションめちゃめちゃ取って喋りながら取っちゃうんですけど、じゃないとやっぱこう閉ざした表情というか、 笑ってくださいって人は笑わないので、あのやっぱり企画の段階からその人の良さとか、本当にそのおじさんを一人一人有野さんはすごく大事にされてたのがすごく伝わったので、その有野さんの思いを絶対に写真で写し出したいっていう気持ちで撮ってたので、なんだろう一人一人をめでてましたね。可愛いって。
1: あ、そうですか。
0: 素敵って、はい、でその表情が出たらよしみたいな。
1: だから愛おしくなるんですね。
0: ですかね。
1: 写真を撮る時のそのポイントとして、今お話を伺ってて思ったんですけれども、その人を私は大事にしてますよみたいな感じで、それがやっぱりこうカメラを向けられた時に、なんか映っちゃうんですか？乗り移るって言ったら変ですけど、
0: なんか私それは信じていて、なんかこう絶対的にその撮った人の気持ちが写真に映り出す、同じ画角、同じ機材、同じ光、全部同じところで撮っても、絶対同じ写真撮れないって思っているので。
1: そうですか。逆に、その被写体ではなく、撮ってる人なんですね。
0: 撮ってる人、私、
1: 撮ってる人がどういう思いで撮ってるかで、
0: 大事だと思います。で、いかに相手の方に

0: 武藤さんの場合はそれをこう、あ、これこそ戸籍さんだったらできるっていうふうにもう感じてらしたんでしょうね。いろんなお仕事をしていく中で、
1: そう思っていただいてたようで本当に大変恐縮なんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、それで、まあ、その基本なんですけれども、プロとしましてね、プロの写真家として大事にしているところは、今お話しいただいた、
1: うん、
0: いかに懐にと、はい、飛び込むかっていう、
1: はい、うん、もうなんか私、まあ、本当にまだまだ技術も足りないと思いますし、あれなんですけど、やっぱりあの撮った方にのその本質というか、
0: うん、
1: 一人一人がもうダイヤモンドを皆さん持ってらっしゃるので、うん、そこの部分がもう光れと思ってもう最高と思いながら、
0: ええ、
1: はい、撮って、なんかそれがまあプロの意識かどうか分かんないんですけど、相手の方が輝けるような一枚が撮れたらいいなって思いでシャッター切ってます。
0: あ、そうですか、はい、それはもう仕上がった時のもう一枚を見た時嬉しいですよね。
1: なんかね、そう思っていただいてたらいいなっては思ってます。
0: 自分にこういうところがあったのかっていう、そういう発見にもなりますからね、
1: うんうん、そうですね、
0: で今そのプロの写真家としては、うん、365日営業してらっしゃる、
1: うん、まあ、一応あのお盆とかそういう子どもの休みとかはちょっと長めに休み取ったりはしてるんだけど、基本的にははい、365日。
0: ご実家がその写真か、うん、写真館でよろしいんですか。ご実家っていうか、あの蒲田町の嫁ぎ先が写真館でよろしいんですか。
1: 写真館ではなく、私はあの出張のフォトグラファーなので、
0: そうなんですね、
1: はい、拠点は設けてなくて、一応あのオファーされたところに私が出向いて、
0: はい、
1: っていう形になります。
0: そうですか、はい、じゃあお子様たちも大きくなったので、うん、いろいろと動けるようになってきたわけですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、分かりました。さあ、それでは3曲目のリクエストをいただくんですけれど、
1: うん、
0: 星野源さんの
1: ユリイカ。
0: ユリイカ、
1: はい、
0: はい、これはどんな思いですか。
1: いや、もう星野源さん大好きなんですけど、この歌ってなんか分かったっていう意味らしくて、このまあメロディーともう歌詞がもう今の自分になんかすごく染み渡るっていう感じで選びました、
0: はいはい、星野源さんでユリイカ。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました写真家フォトグラファーでいらっしゃいます小関真奈美さんにお越しいただいております。小関真奈美さんというのは、はい、いわゆるその芸名みたいな感じなんですか？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうですか、はい、本名は別にある。
1: あ、本名も一緒なんですけど本名はここ漢字になります。
0: 真奈美さんが漢字になるわけですね、うん、はい、今カタカナですけれどもね、はいはい、川俣が大好きということで、まあ、移住者ではないんですけれども、うんうん、移住者としてインタビューも結構受けてらっしゃるんですね、
1: うん、そうなんですよね。あのインタビュー受ける前に毎回言うんですけど私は結婚でって言うんですけど一応なんか、まあ、結婚も結局移住のくくりみたいになってってんのかな、わかんないですけど、ええ、そういうのでちょっとインタビュー受けることが多くて、
0: はい、
1: いつもお断りはしてる
0: んです。あ、そうなんですか。
1: 移住ではありませんと、
0: ええ、
1: はい、まあ、でもね、大きくくりで言えば結婚も移住なのかなっていう、ええ、
0: まあでも結婚なさって17年目、
1: はい、
0: はい、うんうん、でお子さんも3人設けてらっしゃいまして、はい、うんうん、子供たちはその川俣の空気と川俣の人たちと川俣の歴史に育まれながら大きくなっていくわけですよね、
1: はい
0: うん、
1: はい、
0: その川俣が大好きということで川俣町フォトという、まあ、活動さっきあの、うん、おっしゃってましたけれどもその川俣町を舞台にして写真を撮り続けてらっしゃるんですけれど、
1: はい、
0: 川俣、まあ、伊豆子もそうだと思うんですけれども、うんうん、観光地としてはそんなにこう、うんうん、数多い場所があるわけではないんだと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そこをその一枚の写真によってあら素敵行ってみたいわという、うんうん、そういう場所になりうるんですよね、
1: うん、なりうればいいなっていうのもあるんですけどなんかこう関係人口が増えたらいいなっていうで、あの街を歩いていただきたいなっていう思いが一番なんですね、あの皆さんに聞くと川俣通り道って皆さん結構おっしゃる方多いんですけど、車を降りてあのあここってあここなんだみたいなこう写真をこう目印にこう来てもらったりとか、
0: はい、
1: あの美味しいものもいっぱいあるので、そういうののなんかこう一つのなんかコンテンツになったらいいなっていう、
0: あ、はい、川俣シャモとか、
1: うん、とか私はあの町中の、回転屋さんのハムカラシマヨっていう、
0: はい、
1: あの大判焼きって言ったらいい
0: か、はいはいはい、
1: の中にハムとからしマヨネーズが入ってる、あるんです。めっちゃ美味しくって、私それは川俣のソウルフードだ
0: と思う。あ、そうなんですか。
1: そう、そこもあの歩いて回れるところに、
0: はい
1: はい、あの回転屋さんっていうお店に売ってるので、はい、それとかをこう食べ歩きしながら、
0: はい、
1: レトロな街並みをこうぐるっと回ってもらったり写真撮ったり、
0: やっぱりレトロですか？
1: レトロです。ノスタルジー、はい、昭和もなんか大正昭和とかもうそういうの全部もうミックスされて、でそのままの建物を皆さんこう頑張って保持されている、
0: はいはい、
1: まあ、それが本当に素晴らしいなと思って、
0: はい、
1: でなくなってしまう建物とかもあったりするのでそこはやっぱ写真の力で残していけるものなので、まあ、そこと、まあね、あの興味持ってくださった方を一緒にこうあの切り取れたらいいなって。
0: そうですね、うんうんうんうん、小関裕二さんも、うん、まあ、若い時代に、うん、あの川俣で勤務したという歴史がありますので、
1: はい、
0: ちょっとそういうところもなんか皆さんにご理解いただきながら巡っていただくといいですよね。
1: そうですね、あの小関裕二さんが弾かれたっていうオルガンを、うん、あの所有されてる仙台呉服店さんとかもあの街歩きの時にはあのご協力いただいたりして、あの蔵を開放していただいたり、
0: あ、はい、あのなるほど、
1: 蔵の開放タイミングであのオルガン、小関裕二さんが実際弾かれて

0: れてたオルガンを見ていただいたりとかして。
1: あ、なるほどね、はい、うんうん、地元の方にそういう感じで協力していただくと、うんうん、街が本当に街を起こして眠りから起きてくださいみたいな感じです ね、
0: ね、起こすまで私は至ってないと思うんですけど、なんか本当に純粋に、うん、もう見て見て可愛いでしょっていう気持ちです良くないみたいな。
1: そうですか、はい、うんうん、今そのスマホでね、何でもまあ写してスマホ、うんうん、スマートフォンは綺麗に写りますよね。
0: 綺麗です、
1: だけれども、まあ、こう焼き回しって言いますかね、うんうん、写真にするということはないですよね、めったに、
0: うん、なかなか。そうですよね、
1: うんうんうん、私はそのどれほどあのスマートフォンの中に皆さん景色であるとか人物であるとか自分が食べたものとかどれほど記録として残ってるんだろうなって思う時があるんですけれど、これはあれですか、あのプロの写真家からするとただの記録何ですか、何になるんですか。
0: あ、全然もう記録いいと思います。あのそれとこれとはまたね、また別コンテンツだとは思ってるので、
1: はい、
0: あのやっぱ手軽に残せるこのスマホっていう場合でもすごい素晴らしいと思ってるし、まあ、一眼レフは一眼レフで、そうですね、あの結構 しっかり残したいとか、なんかしっかり目に焼き付けて心に焼き付けたいみたいな、
1: はい
0: はい、なんか、うん、感じの時はそっちを使うとか、
1: はい
0: はい、もう全然あのTPO に合わせて、はい、用途に合わせて使い分けたらいいなと思ってるんで、
1: あのスマホでこう覗いた景色と、うん、一眼レフで覗いた川俣町の、まあ、その良さっていうのは、うんうん、もしかしたらちょっと違って見えるのかなって私は感じるんですね、
0: うんうん、
1: で福島は実はあの何かあるかいって言われた時にそんな何もないっていう、まあ、あの皆さんおっしゃるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 写真家にとりましては魅力的なところいっぱいあるっていうのを私耳にしたことあるんですね。
0: おっしゃる通りですね、本当その先輩方がおっしゃる通りで、もう可愛いところ大好きなところばっかりっていう感じで、
1: あ、そう、
0: はい、素敵なところたくさんで、
1: うんうんうん、もし写真好きの方がいらっしゃいましたら、うん、まあ、福島県、うん、そして川俣町にも、うん、来てほしいですね、はい、
0: ぜひ足を運んでいただいて、なご自身のフィルターを通した川俣町をなんかこう切り取っていただけたらいいなって思います。
1: おすすめの場所ってあるんですか。
0: おすすめはもう本当に川沿い、
1: 川沿い、
0: うん、川沿いからずっと商店街、1時間ぐらい、小1時間ぐらいで回れるんですね、うん、いろんなスポットが、
1: はい、
0: レトロなスポットとか、レトロな看板が私好きなんですけど、レトロな看板とかもいっぱいあるので、
1: はい
0: はい、そういうのとか、はい、見ていただけるといいかなと、はい、思います、
1: はい、それでは今日最後の一曲になりましたが、
0: はい、
1: 愛さんの曲ですね、
0: はいはい、アルデバランは、子どもたちに向けた、まあ友達とかも大切な家族に向けたあのメッセージっていうか、
1: はい
0: はい、がこもってる歌かなと思ってます。
1: はい、愛さんでアルデバラン。

0: 今日は写真家フォトグラファーでいらっしゃいます古関真奈美さんにお話を伺ってまいりました。最後にですね、古関さんの夢を聞かせていただけますか。
1: はい、夢って言われると一番私ちょっと困っちゃうんですけど、はい、私もう今目の前にいる人が幸せになるために今自分が何ができるかって、それだけで今まで生きてきてるので、なんか引き続きそういう気持ちで、はい、目の前の人が幸せになれるには自分はどうしたらいいかっていう風に生きていけたらいいなって思ってます。
0: そうですか、はい。写真家としてもお忙しいと思うんですけれど、依頼があればどこにでも飛んでいきますということですか。
1: はい、本当に全国出張させていただいてます。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、そうですね、奈良とか福井とかそっちの方までもう行かせていただいたりしてたので。
0: そうですか、はい、こうオファーが来るその不思議さっていうのを最初感じていたみたいなんですけども、はい、もう今はプロですから、
1: はい、
0: 仕事はもうウェルカムで受けてらっしゃる。
1: はい、はい、ウェルカムです。
0: お一人で出張ですか。
1: そうですね、一人で。はい、
0: ですか。写真家としては大変な時もね、こともあるかと思いますけれど、
1: そうですね、一人でやってると大変なんですけど、やっぱりそういう時にあのカメラ仲間とか、まあ、本当に家族に助けてもらったりとかして、もういろんな方に助けていただいて、はい、今やらせていただいてました。
0: ますます素敵な一枚を、はい、プロの写真家としてご活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

Sure.

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が3時をお知らせいたします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかな。

0: 思いますけど、
1: 疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロット来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕は来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを して右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。
1: あ、まあ、
0: 石がポロッと出て、あ、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でまあ、そんなこともあったんで、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいな、ね、感じになってきて、
1: わかります、わかります。
0: で、まあ、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 取ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね、はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね、
0: すみません。
1: いやでも、ね、早めにこまめにというのも大切ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチパチ。
0: まなちゃんは
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そうだよね、
1: そう大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホ買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いします、
0: うん、
1: いくらかでこう貼ってもらえるみたいな。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言ってなんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、なんか2階の奥から、うん、なんかその道のプロみたいな男
0: 性、シールマン
1: がでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼ってくれるやつでいいのにねそこまでシールマンだ
1: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出された、うん、貼り出したんですけど、なんか、
0: マーナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、まあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね猫じゃないんだから、
1: はい、
0: やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。そしたら
0: そ
1: んで、
0: はい、
1: 貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャって工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づき
0: が
1: ありました。あ、危なかったです
0: シールマン ね
1: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本 当に見えない。
0: そうなんです、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: そんなあるわけないじゃないの、ね、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました、
0: はい、
1: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こうと、アフパラを放送しているね、
1: はい、
0: そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話、ね、緑にまつる曲や場所、ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄にはあの答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください、はい、
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、あの今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、1、10、100、1000、35万1448歩、ひょえーで、距離にすると246キロ
0: くらいなので、おー、ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。岡崎市、
0: うなり食べてる穴じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
0: そんなことない、
1: 全然ですよね。
0: あのエメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げてて、ね、両手を上げている、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗、
1: ピンクの、ね、カーディガンを召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
0: ね、色合いも綺麗だし、
1: 美しい。
0: はい。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ね、あ、でもいいですね。そのあの運転手のおじいさん、
1: うん、
0: 撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、
1: あ、そうですね、
0: バリでこう いたら、海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうか、こう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
1: それに合わせてシャッター切らない
0: と、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう、ということで

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: おー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は

0: 本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでねパチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4,900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3,900円、3,900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円、5,800円、こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
3: さあ、ここで、私杉間さみちからライブの告知をさせてください。
2: はい、
3: 杉間さみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間正道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、
3: ね、
2: こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
3: いいじゃないですか。
2: そう、旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材 の, あのお野菜とかからまず全部食べたりと、
3: あ、そうなんですね、あの
2: こだわりと健康意識が、ね、
3: はい、
2: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
3: ね、治りますよ、
2: ね、
3: 治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、
2: うん、
3: 足腰立てなくなっちゃった世界に。
2: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
3: はい、
2: こちらトリコさんからです、
3: はい、
2: 緑なので渡良瀬遊水地ですかね、
3: うん、
2: というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。あ、いいですね、この開けた、
3: うん、180度、
2: はい、
3: 180度半分ってことですよね。
2: もうほぼ地平線の、
3: うん、
2: 感じでピャーっと見渡せるって感じですか、うん、な
3: るほどね、いいですね、
2: うん、
3: はい、ということで、
2: はい、
3: あ、もう一丁いけるかな、
2: うんうん、はい、行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです、
3: はい、
2: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
3: うん、
2: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、過去我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね、
3: そうなんですよね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
2: カエルちゃんがあって、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
3: カエルちゃんとあの更新するチャンスですんで、
2: はいはいはい、
3: 言ってたらこっちも、えっ、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちのオートリティスに反応するんですよ。
2: 反応するんですよ、これが。
3: 本当に不思議なことに。
2: 不思議なことに。
3: はい、ということでございまして、
2: はい、
3: 曲いってみましょうかね。五月病のことをホップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

でみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159

0: 159笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーングリーン。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、たてぶえハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね、
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
2: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなって、
1: そうですか。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、うん、はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。

0: まあ一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
0: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
0: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
1: 我が家は備え付きで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
0: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
0: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、はい、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー、差してきてます。
0: おー、来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって、
1: まっしぐら、
0: まあ、ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨つものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近、僕はあの、はい、福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: で、まあ、ここで実はあの去年打ち合わせもしたんですけれども、もう応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の一個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、うん、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに、はいはい、福岡の箱崎八幡宮行ってきました。
1: 行かれてましたね。はい。はい、メッセージも届いていまして、はいはい、ピピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: あ、
1: 配信が始まっているんですね。
0: そうなんだ。
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね。はい、ジャケットの
0: どうか分かんない、分かんない。
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです。
1: なるほど、は
0: い。
1: ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です。うん、
0: はい、
1: こちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。ね、本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなん で、で親戚も昔からいてよく行ってるとこなん で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉間さみち、ワンモアトライ。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、あの箱崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところにいて、であの他のアーティストさんもいるんですけども、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕あの、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。で、あのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がバーッと開いて、真ん中の
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、説明をね、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: あの最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、基準は木曜から水曜までです、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、で今日2時半にフォームが開きまして、皆さんあのインターネットでアフパラ、フェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、たくさんの方がわー、入力してくださってますが、すごいですね、やはり、あの皆さんの
1: 何歩ぐらい行ってるの今、
0: トータルでですと45万9331歩、すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、ね、
0: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろうこんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ本当ですよ、ね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、で、あでも、例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい、ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あなるほど ね
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして、今、この歩数を距離に換算したところ、321キロぐらい。
1: もうそんなにいってんの？どの辺？名古屋とか近いんじゃない？

0: い、もう今
1: ここは東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あらららら、もう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで、
0: ありゃー、
1: うん、目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ、あの兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、うん、まあ、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: いいですいいです、
1: は
0: い、
1: 今
0: で
1: 名古屋の南
0: 南往復か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたいな、ね、そっち、ね、行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: は
0: い、
1: うなぎパイを、
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、うなぎは食べる時間なかった
0: ところで、
1: はい、ということでございます、
0: はい、
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、
1: はい、皆様、ね、
0: はい、はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。みやおりんさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール、はい、グッというのが最後に入りますよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール、はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で本当、うん、写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: もすごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、うん、
1: はい。
0: で、珍しもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん。
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん。で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: ー、面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: ね、
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん。でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、うん、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、
0: アッキーさんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけるとこのだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢

0: 蜂ができるわけ。
1: 蜂にちょうどいい。でこれももう蜂としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
0: あ、でもこのデザインは残るわけね。
1: このデザインは残ります。
0: そうですか。
1: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
0: いろいろありますね。
1: ねえ、楽しい。
0: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 0160707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり
2: 急に。いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りかかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理

0: やり、
1: すみませんもん
2: ね、がっしりと。
0: 実はね、実はね、今日あの持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、選ぼうと、朝を選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
1: 213番目
0: 13番目に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んでつどうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたの。
2: はい、
0: じゃあ藤本さん 対策として、
2: はい、
0: あのラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムでこの曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか、びっくりしましたよ。
1: すいません、本当にね、
2: 今日出会うべくして、
0: ね、さっきちょっとびっくりしました。あれ
1: いきなり来ちゃって
0: 、藤本さん来ちゃった
2: で、ちょっと顔出してくださって
0: ありがとうございます。
1: もう本当すいません、
0: すいません。でどうでしょう、 What you doing がね、はい、あの藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
2: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いやいやいや、まああのまあ、藤本さん の、 あの展開から見るとポール臭いという
1: 感じ。あ、そうですね、
2: ポール臭い、う
1: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりとディスるからやめます
2: か。言う側もいろんな方面に
0: 本を見てください
2: 。本を読んでください。
0: 今日もう一回朝読み直したんですよね。
1: うす、
0: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、
1: まあ、もう一曲ホールで見たいともあります
0: け
1: ど、杉さんお好きな、
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。はい、ということでね、あのそのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、そのあの コードっていうかキーもね、ワッチュリーディングとドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
1: ですよ、ね、
0: まあワッチュリーディングあってのドライマイカー、もちろんドライマイカーを好きです
1: よ、ね、あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は
1: ポールさすがですね、あの失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていう、すごいですねポール。
0: あ、うまいことバランス
1: と。いやいや、杉さんの声です。
0: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、本人たちの評判も良くないんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、うん、でもね、あのそうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね。
1: はい、
0: アルバム「ラブ」から「ドライブ・マイ・カー」、そして「ワード」も入ってますね。
1: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
1: いいマッシュアップ。
0: はい、そして What you doing。

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブ・マイ・カー、そしてワード、そして What You Doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: あの2006年と一昨年シルク・ド・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、受けてそのシルク・ド・ソレイユのために
2: 作って、それでポールとリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレー・バーノーズとウィザ・ユーザー・チュー、あれよくできてきますよね。あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく、
1: これいつやろうかなと一回あの What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Hold Me Tight の時はね、藤本さんがインドに行っていない時
0: に、あ、そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい、
2: なんだっけオリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります、はい、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、いい、ね、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あ、上手。母の日が5月10日ということで、ね、
1: 国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね、
1: はい、では
0: アイムさん、
2: はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、あの80年代あの広大な、ね、お城みたいなところに、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄って、あの
0: 入れるようになった。
2: 一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思ったら間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど、
1: おお、
2: 一番最初の
1: 時日本ダッシュみたいな、
2: 日本ダッシュみたいな、
0: すごい日本ダッシュのついでにお邪魔した感じに、おじやー、
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね。
0: さすがの藤本さんでもも
2: う開いたみたいな、
0: 開いた、チラリと見て、そう
2: そう、開いたで閉まったってやつですよね。
0: すごい開いた閉まった、すごいですね。
1: すごいな、
2: そうそれました、
1: はい、ということでこの中から
0: 今週の優秀賞を選んでいただきます、
1: ね、はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、

0: から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。
0: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
1: 発表
0: 予定となっています、
1: はいはい、
0: お楽しみに。
1: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
2: も
1: うすみません、
2: 全然大丈夫、
1: 最後まで伝えてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 少しご紹介します、はい、こちらは京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
1: いいですね。
0: すごいですね、
1: はい、
0: ジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないですけどもそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
1: ありがとうございます。
0: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんが3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそう で、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別に悪気なく感想として、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
1: 申し訳ございません
0: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。
1: 意外と
0: 落ち着いた感じでいい感じでした。
1: ということで今日のラストナンバーなんですけども、
0: はい、
1: 僕 あのミュージックマンからなんですけど もう藤本さんには前にもう音が上がってすぐ渡し、
2: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
2: 本当にすごい、もう本当トッパーが本当にいいの、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。素晴らしいです。
2: ずっと聴いてます。
1: あ、嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の家庭を、うん、まだ全然くれてませんけど歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて、 Far away from my home でした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日はお先に正解を発表しまして、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます。それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、ま、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトストームさん、ゲンゴロウさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ネコシタさん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデグスガスさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、ツナシマのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストッさん、ヒナちゃんさん、ナンジャグラグラデッパさん、正解です。
1: おめでとうございます。
0: あと、ミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます。
1: ということで、ね、藤本さん、最後まで付き合っていただきまして、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い、
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、
3: はい、
1: あの、この後お仕事なん
3: です、ね、じゃ
1: またぜひ仲間とカレーと
3: か、まあ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、ね、
3: ぜひぜひ国立ぜひザカレー、ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
3: よ、美味しかったですね、
1: ビリヤニとか ね、
0: 夏でしたね、
3: 2回ぐらいご一緒しました。
0: はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそう、
0: で藤本さんはあの、もう拝見、 SNS でも拝見してると、常にどこかの、どこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
3: そうですね、まあ、ご覧いただき、まあ、ポールの本とか、あの、

0: 出たし、
1: まあ、今読んでるんですよ。ああす面白いですね、あれ。
0: ありがとうございます。はい、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで。あ、
1: ぜひぜひ。はい、ということで来週の月曜アフパロは川久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
2: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
1: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田
2: 米沢ヒットマン
1: の山田俊明君がやってくれます。で安心しております。はい、はい、ということで今日の総括です。はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん元気かな。
2: はい、忘れないんですよね、森尾さん。はい、
1: そう、青山圭君と仲良かった。
2: あら、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
1: はい、ということで
2: たまに指針をこういうところでね、伝えになる先生大事。
1: アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈と
0: 藤本邦彦でした。
1: じゃあまたね、バイバイ。
2: ありがとうございました、藤本さん。
1: ありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: 869-869。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり、路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配

0: 配なのはいろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、はい。まあ、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
1: なんだかいっぱいありますね電柱の付属物というと看板なんかもありますか？
0: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
1: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
0: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
1: やっぱり地震防災が中心ですか？
0: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね。崖崩れなどの土砂災害もありますし、はい、大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、うん。まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
1: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん。これはやっぱり大人の責任でもありますね。
0: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
1: はい。
0: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
1: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
0: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、うん。まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、はい、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね、
1: はい。こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
0: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
1: はい。
0: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください、
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が5時をお知らせいたします。
1: 時刻は5時を回りました。5月7日木曜日、今夜もんだナイトスタートです。今日は夏でしたね。はい、もう半袖半ズボンでいいんじゃないかなって思うくらい暖かいというか暑かったです。日差しもかなり強いですよね。いやー、連休で今日はね、皆さんお仕事に行っていらっしゃると思いますが、小学

0: 生は運動会の練習をしていたのでしょうかね。なんかはい、いろんな曲が聞こえて、あ、いよいよ運動会の練習なんだなって思いましたけど、暑かったでしょうね。学校にアイスはないしなとか思ってる子がいっぱいいるんじゃないかなと思うと、頑張ってください。はい、今日は木曜日ですから、どうやら小学校の運動会は7日に予定されているんですね。はい、聞いて、そうなんだって思いました。連休明けでね、ちょっと今日は、お疲れモードの小学生が実は今目の前をこう歩って帰りましたが、そうですよね、急に暑くなっちゃうとね、くたびれちゃいますよね。ということで、暑熱順化も大切ですし、朝晩の、温度差にも気をつけないといけないなと思いながら過ごしております。さあ、今夜も2時間よろしくお付き合いください。今日は福島民放社さん朝刊先取りコーナーはお休みでございます。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は4時55分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。昨日の事故はね、なんかショックでしたね。すぐそこ、いや、熱海のあそこなんだって思ったら、びっくりしました。本当に安全には十分、本当に十分じゃないですね、十二分か、もう気をつけないといけないんだなっていうことがよくわかりました。さて、東北自動車道、上り須賀川インターチェンジ付近故障車があります。東北自動車道上り須賀川インターチェンジ付近に故障車があり、現在処理中となっています。東北自動車道上り須賀川インターチェンジ付近故障車があります。現在処理中ということです。そして事故なんですよ。はい、磐越自動車道下りです。磐梯サービスエリア付近で事故です。車線規制となっています。磐越自動車道下り磐梯サービスエリア付近で事故があり、車線規制となっております。昨日の事故もなんか苦しくなりましたが、今日の事故はどうなんでしょうか。でも、あの事故のため現在、車線規制ということです。磐越自動車道下り磐梯サービスエリア付近で事故のため車線規制ということでございます。その他に入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ということで、十分にお気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: ではまずはじめに、福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。東北地方は高気圧に穏やかに覆われています。福島県は晴れや曇りとなっています。7日夜は高気圧に穏やかに覆われるため、晴れや曇りとなるでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。はい、ちょっと明日はですね。はい、さて、それではお近くの天気でございます。 本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨、降水確率です。明日の午前中 30%、 午後は 90%。 予想される明日の最高気温は26度、最低気温は13度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。岳温泉周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。郡山市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は晴れのち曇り。明日の仙台の天気は曇りのち雨の予報となっています。以上、天気予報でした。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
0: 連休はいかがお過ごしでございましたのでしょうか。寒かったりっていうか、寒く感じるんですよね。気温差が10度ぐらいあるとね、お涼しいなとか思うとゲホゲホになったりね、ちょっとブルブルってくると頭痛がしたりとか、なんかやっぱり連休の時ってね、いろいろありますよね。雨模様の日もあり、暑いなと思う日もあり、まあ、5月の初めはね、毎年こんななんでしょうか。もう半袖出さなくちゃって思っていたんですけど、やっぱり長袖もちょっと残しておかないとと今朝は思いました。磐越自動車道のね、あの高校生、いやー、なんか昨日の朝、救急車ですかね、パトロールカーもなんかこう、あのみんな登っていったんですけど、あれは熱海に行ったんだったのかなって思うと、なんかすごく心苦しくなり、連休はね、高校生は遠征して試合というのは結構ありますものね。試合に行ったんだけどなって思うことも、なんか辛いなって思いますけど、皆さんは、どんな連休をお過ごしになったんでしょうか。はい、私は降ったら出ないっていう連休はもういろんな今までの経験があるので、あんまり出ないなって思っておりますが、皆さんはいかがでしょう。実はですね、今日は連休明けなので、今日はいる空いてんじゃないかと思いまして、福島市の花の写真館に行ってきました。いや、感動です。もうなんか本物を見ることはなかなかできないと思っていた国宝、名宝をとても素晴らしく出来上がっている複製品で、本物さながらの迫力で間近に体験してきましたよ。今日はその話を5時15分からしたいと存じます。5時半からはワンダフルナミエ、5時45分からは今日は何の日、6時からは6時台の交通情報、天気予報、本宮市からの行政情報、6時15分からはイベント情報、6時30分からはゆるキャラキャラホイ、今日は鹿児島県です。そして最後の6時45分も、地域の情報などをお届けしたいと存じます。今夜も2時間よろしくお付き合いください。では、最初の曲はファーストラブ、宇多田ヒカル。

0: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびのファジーな時間一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて
1: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心優しさ笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが本宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ本宮で検索。
3: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

0: 一番。
1: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
2: 時刻は5時15分を回りました。5月7日木曜日、今夜もんだナイトは本宮駅前のモコステーションより生放送で、今夜は横プーがお届けしております。はい、横プーは連休中にはあまり出かけたくない人ですので、連休明けの今日は天気が良いということが分かりましたので行ってきました。あの国宝名宝が福島へということで、本物が来るのかと思いましたが、実は本物ではないんです。ないのですが、本物だなって思うくらいとってもよくできている高精細複製品というんだそうです。はい、福島市の花の写真館という有形文化財、とっても素敵な建物があるんですが、ご存知ですか？花の写真館、大正11年の建築物なんだそうですよ。写真家の、今は亡くなりましたが、秋山翔太郎さんゆかりの施設として花の写真館としてオープンしております。そして現在そこですごいお宝がたくさん、無料でです無料っていうのがすごいなと思いました。まずは加納永徳と長谷川東博、桃山時代の二大巨匠ですが、高精密複製品の屏風が飾られています。長谷川東博も加納永徳も絵師です。天才絵師と言われた、永徳、加納元信の孫として生まれた永徳は、もう幼い頃からこの子はすごい子だということで、加納派を代表する作品をたくさん描いていますが、その加納永徳が書いたヒノキズ屏風というのが、はい、あります。とっても力強いというか、すごく、なんだろうな、躍動的というにはちょっと違うかもしれませんけど、落ち着いてはいるのですが、すごくヒノキが力強いんですね。すごいなと思います。もちろん金箔に、はい、覆われているところにヒノキが、贅沢ですよね。こんななんだって思います。そしてその向かい側にあるのは、はい、水墨画のような静かな長谷川東博の松林図屏風でございます。もうどちらも国立博物館にあるので、本物はそこに行かないと見れない、でも普通は見れませんので、なかなか難しいという作品が、はい、今福島で見れます。しかも写真撮っても OK です。一緒に撮りたいときはどうぞって言ってました。はい、この作品があまりにも対比的すぎて、でも感動しますよね。力強さと静けさ、装飾と余白という美しい美の形を追求してきた2人の作品を見ることができます。しかも同時に右と左、前と後ろ、こんな感じで、すごいです。大きさは本物と同じですから、すごい迫力ですよ。そしてそれよりももっとすごいのが、はい、 俵屋宗達の風神雷神図屏風と真鶴の図屏風、風神雷神は建仁寺というお寺にあるんですが、普通は見れません。はい。それから鶴は尾形光琳の鶴なんですが、これはスミソニアン国立アジア美術館にあるので本当に見れませんという、この琳派と呼ばれる日本美術の有名な絵師たち、俵屋宗達と尾形光琳の襖絵が前と後ろ、右と左で見れるということになります。琳派は弟子、師匠、直接技法を伝える画風とは異なります。つまり狩野永徳のように、狩野元信のように、狩野派はすべて技術を伝達していきますが、琳派はそうではありません。師から弟子へと直接技法を伝える画風とは異なりますので、師と定めた先立ちの作品を手本として学ぶんです。これを師釈というんだそうです、琳派。なので、俵屋宗達から尾形光琳、これが琳派の代表的な作家となります。つまり俵屋宗達の作風を真似たのが尾形光琳ということになるんですね。ですが自由で躍動感に満ち溢れた作品を残している二人です。宗達は風神雷神ですから、とても動きがあって構図も力強さもすごく立派ですよね。そして意外性があります。風神雷神を描いている画家はたくさんいますが、この宗達の風神雷神のように躍動的で力強くて皆があっと思うような作品はなかなかないと言われております。そして尾形光琳の真鶴、19匹の真鶴が並んでいます。同じような鶴、同じような鶴ですよね。口開いてたり、なんか上向いてたりはしますが、同じような鶴には間違いないんですけれども、すごく、なんて言うんだろう、空間と、並んでいる鶴のこう余白、鶴と余白、それから鶴の顔の雰囲気がとても素敵なんですよ。同じところは向いてないし、19匹もいるんですけどね。はい、6層の屏風が 2面並んでいるので、すごく大きい感じがします。風神雷神も実物大と同じですが、光琳のその鶴の図屏風も同じ大きさです。それから想定っていうんですけども、表具、一番外側の、それも同じような形に作られています。なので高精密複製品、つまりコピーなんですよね。コピーなんですが、独自に印刷をして和紙や絹本っていう絹で作られた布、紙のような布があるんですが、それにプリントアウト、印刷をして、その後金箔を貼って表層、表具屋さんがする、周りの綺麗なね、それを同じように表層した作品ということになります。なので本物そっくりというか、本物みたいなものでした。はい、次琳派終わりました。次もう一つあったんです。江戸時代の浮世絵師さんも出てきました。菱川師宣の見返り美人、それから 江戸風俗図屏風、これは菱川師信です。そして、もう一つは12ヶ月花鳥図、これが葛飾北斎の肉筆画を、はい、コピーしたものということで、でこの12ヶ月花鳥図は12枚の絵があるのですが、そこにプロジェクションマッピングがされます。つまり冬は可愛い3匹の犬が雪でじゃれているんですが、それがこう動き出す、ワンちゃんがおお動いてるって思いました。すごいリアルです。なかなか見ることができないなって思いました。はい、そして2階は京都天球院北条昭の障壁画を、美しい日本の美と臨場感あふれる映像体験で見ることができます。そして最後に見返り美人インタラクティブコンテンツということで、モニターの前で私自身あなた自身がポーズを取り、令和の見返り美人を

プリントすることができるという、あ、プリントというか自分のスマホで撮ることができる。すごいですよ。なかなか楽しかったです。ぜひどうぞ、いつまでか、5月31日日曜日まで、入館は無料です。朝9時30分から16時30分まで、ただ最終入館は16時までです。福島市花の写真館です。どうぞお出かけください。それでは曲は、面白い、猫舌心も恋のうち、後ろ指刺され組です。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆様に向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があればFM モットコムのホームページよりアクセスしてみてください。それでは浪江町からのお知らせをお届けする前に一つ、先ほど5時台磐越自動車道下り磐梯サービスエリア付近で事故車があり車線規制というお知らせをいたしました。5時台の初め頃です。その事故車線規制はなくなりました。そして磐越自動車道上り下り線ともになんですが会津若松インターチェンジ付近で路上障害物があるということで、現在規制はないそうですが磐越自動車道上りと下りの両方です。会津若松インターチェンジ付近に路上障害物があるということで出てきました。どうぞお近くをお通りになる方十分ご注意ください。それでは浪江町からのお知らせです。騎馬武者の勇壮な姿をぜひご覧ください。相馬野馬追シネハ号野馬追祭り5月23日土曜日24日日曜日25日月曜日です。相馬野馬追5月23日土曜日から25日月曜日に開催されます。浪江町、双葉町および大熊町からなるシネハ号の騎馬武者たちが23日に浪江町の中央公園で出陣式を行い町内お行列の後小高郷に合流し南相馬市の本陣に向かいます。そして24日に南相馬市のお行列の後ひばりが原最上地で甲冑競馬新規争奪戦を行いその後浪江町町内に戻り凱旋行列シネハ号新規争奪戦を行うそうです。ひばりが原最上地内での観覧については入場券が必要となります。前売り券は入場券1枚800円です。当日券は1000円となります。中学生以下および障害者手帳をお持ちの方は入場券はいりません。前売り券は浪江町役場本庁舎3階観光移住課窓口などで販売しております。はい、ということでいよいよもうね新聞を見ると朝の浜辺で馬に乗っていらっしゃる方の写真がはい見られましたが調教を怠りなく頑張ってるんだなと思いました。相馬野馬追は23、24、25ということです。ひばりが原最上地内での観覧については入場券が必要ということでございます。ではシネハ号野馬追祭りおよび浪江町役場での前売り券の販売については観光移住課
観光交流係レニ4034局の0247番、0240-34局の0247番までお願いします。相馬野馬追全般については相馬野馬追執行委員会、電話番号が0244-22局の3064番、0244-22局の3064番まで。お問い合わせある方はよろしくお願いいたします。はい、では続いてイベントのご紹介です。高尾山ハイキングのお知らせです。6月2日から翌6月3日の水曜日まで高尾山登山のイベントがあります。そして宿泊は長トロですね。いいですね。はい、ということで6月2日火曜日から6月3日の水曜日、こちらは高尾山です。登山ハイキングとなります。宿泊地は長トロ、長トロラインの下りや昼食もあって観光もあり、17時30分ごろ帰宅ということですから、すごいですね。はい、ふれあい交流センターに集合になりますが、20人以上の参加で開催です。費用は1人2万円1泊付きですからね。はい、この日実はお早めにということで5月18日の月曜日までお申し込みを公民館までお願いします。ふれあい交流センター、はい、こちらへ参加費を添えてお申し込みをお願いします。生涯学習課社会教育係レニ4023局の5601番、レニ4023局の5601番です。6月2日火曜日、6月3日水曜日、1泊2日の高尾山ハイキング、いいですね。長トロちょっと誘われますね。はい、支払いは交流センターに2万円お願いします。5月18日の月曜日まで申し込みです。参加者の方には、詳しいしおりを配布いたしますので、申し込みは交流センターに2万円参加費を添えてお申し込みください。お早めにお願いします。20人以上の参加で開催となるそうです。いいですね、6月。はい、きっと素敵な高尾山ハイキングができることと存じ

このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場0240-34-2111番まで。以上、ワンダフル浪江をお送りいたしました。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: 花と歴史の里蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
6: 時刻は5時45分を回りました。はい、なんだか目の前の風が出てきましたね。真由美の木がの葉っぱがなびいています。先ほどまでは無風状態のように見えたのでございますが、急に風が吹いてきまして、そして黒い雲が、はい、なんだかかかってきました。雨が降るんでしょうかね。今夜は晴れと先ほど紹介したんですけど、晴れじゃなくて曇りみたいな、はい、ちょっと、はい、風が吹いてきて雲も厚くなってきました。さて、それでは今日は何の日をお届けしたいと存じます。今日は5月7日木曜日でございます。まだゴールデンウィークなんだって思ってる方もいらっしゃいますよね。12連休もしたら仕事行きたくなくなっちゃうし、学校も行きたくなくなっちゃいそうな感じはしますけど、でも気合を入れて今日からって思ったら、明日は火曜、金曜日ですからね。うん、まあそんなに頑張らなくてもいいか、違うとか言われて、いや、やっぱりやるときはやってください。さてさて、今日は何の日かというと、まず

何の日かってコーナです。ひな、あ、ヒントはコーナ、語がこでしょ、なはな、コナといえば正解、コナモンの日です。コナモンってつまりその粉でできたものという意味ですよ。2003年、日本コナモン協会あるんですねなかなかでしょう。2003年日本コナモン協会によって制定されました。へえ、そうなんだ。たこ焼き、あと何ですか、お好み焼き、もんじゃ焼き、美味しいですよね。はい、それから焼きそばは入るのか、あ、入んないのかうどんも入るんですか、粉を使った。はい、ということで粉を使った食品の PR の日が今日粉もんの日でございます。粉もん、たこ焼きもお好み焼きも美味しいですよね。はい、実はタコが入ってなくてもたこ焼きって言うんでしょ、いろんなもの入ってたりしますもんね。でももともとたこ焼きはなかったですよ。スタートはラジオ焼き、これは大阪に行った時教えてもらいました。なんでラジオ焼きだったか、まあ、随分前の話ですよ。ラジオが高級品だった頃の話。実は粉、あの焼きの中に入っていたものはタコではなく牛すじ肉だったんですよ。なので牛すじ肉の入った焼き物というかね、粉でこう周りを、はい、焼くだったので、これは高級品だということでラジオ焼きとなって売り出したのがスタートなんですって。ラジオ焼き、なるほど。つまりもともとは高級品だったということです。今はね、もう庶民を代表するたこ焼き、大阪を代表する、ただたこがちょっと値段上がっちゃったので、そうですよね、たこが入ってなくてもたこ焼き、まあいいんです。子供が好きなのはソーセージとかね、いろんなものを入れてチーズも入ったりしてね、美味しいたこ焼き、そしたらお好み焼きじゃん、いいんです。丸くなってればたこ焼き、お好み焼きでも OK。 どうしてかっていうと全部粉もんだから。はい、今日は5月7日粉もんの日。続いて博士の日です。1888年、1888、明治ですよ、の5月7日、植物学者の伊藤圭介、数学者の菊池隆弘、物理学者の山川健次郎、山川健次郎さんです、あの山川さんですよ、捨松さんの兄弟ね、山川兄弟だから。はい、この3人を含む25人に日本で初めての博士号、博士号が授与されたんです。25人ですよ、すごいですよね。でこの方たちは実は論文を書いてもらった方もいるんですが、教育への貢献度を高く評価されて博士号を授与されたということでございます。博士、博士の日、1888年ですから明治の頃のお話でございます。すごいですね。はい、ということで皆さん脳を鍛えていると思いますが、アインシュタインの脳、アインシュタインは天才だったと言われています。確かにね、アインシュタインの脳を研究している人に言わせると、アインシュタインの脳は軽かっただそうですよ。はい、一般の方の脳みそは約1400なんだそうです、グラムね、はい、1400グラム、アインシュタインは1250グラムだったんですって。へえ、そうなんだ。それから脳にほら溝っていうかシワっぽいのがあるでしょ、右脳と左脳の間の溝がアインシュタインは浅かったそうです。
なんかシワがいっぱいあった方がいいんじゃないかとかね、溝が深い方がいいんじゃないかと思うでしょ。ところがアインシュタインの脳の右脳と左脳の間の溝は浅かったんだそうですよ。つまり情報伝達が一般の人よりも早いのはこのせいじゃないかと研究者は言っていたのですが、まだ結論は出ていないんだそうです。ということで5月7日粉もんの日、博士の日です。脳みそを鍛えるにはどうすればいいか、はい、読んだり書いたり聞いたり見たりすることが大事、あとはやっぱり触ったりすることかもしれませんよね。はい、五感を使うということがとても大事みたいですよ。ということで6時台も、はい、ぜひお聞きいただけるとありがたいです。曲は夏と君と夏フェス、君と夏フェス、ししゃも。

時刻は5時54分を回りました。6時台も今夜も占いとは生放送です。よろしくお付き合いください。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて、普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。二つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には、普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。

きましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
2: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
3: よし、行くか。
2: でもどこで食べさせてくれるの？
4: 俺についてこい。
2: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
5: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが6時をお知らせします。

0: 時刻は6時を回りました。5月7日木曜日、今夜もダナイトは本宮市の駅前モコステーションより生放送でお届けしております。今夜は横プーがお届けしております。だいぶ暗くなってきたのですが、実は風もちょっと出てきて、雲の厚さが先ほどより暑くなってる感じがします。今夜はあれ雨降るのかな、降るのかもしれませんね。はい、でも連休明けでいろいろあったけど、ちょっと落ち着くにはいいのかもしれません。今夜も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: それでは交通情報をお伝えいたします。

0: まず JR 本宮駅発着の列車は夕方5時55分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道上り須賀川インターチェンジ付近に故障車があり処理中ということです。規制はありません。東北自動車道上り須賀川インターチェンジ付近で故障車があります。現在処理中ということです。規制はありません。そして磐越自動車道です。会津若松インターチェンジ付近に上り線です、下り線両方です。こちらは、障害物が落ちているというお知らせでございます。なんか両方なんです。上りと下りの両方に、路上障害物がありますと。下り線と上り線の両方です。会津若松インターチェンジ付近路上障害物がありますと。規制はなしと書いてあります。ただ上りも下りも路上障害物ということでございます。お近くをご通行の方十分お気をつけください。その他に現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。降水確率です。明日の午前中は 30%、 午後は 90%。 そして予想される最高気温は26度、最低気温は13度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。岳温泉周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。郡山市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇り、午後は雨。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は晴れのち曇り。明日の仙台の天気は曇りのち雨の予報となっています。以上、天気予報でした。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

はい、それでは6時台、まずはじめは本宮市からのお知らせです。大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生しました。本宮市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館

エポカ、そして木工ステーションの6箇所に募金箱を設置しております。市民の皆様のご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。はい、今日木工ステーションに来たんです。そこで、災害義援金がきれいに11円入っていて並んでたので、おーっとびっくりしまして、はい、私もじゃらじゃらじゃらと、はい、小銭を入れさせていただきました。ね、一回鎮火でしたっけ、はい、になったのにまた煙が出たって昨日ね、なんかニュースで見ましたけど、いやー、山火事は怖いですね。自分の意思と関係なく燃えちゃうんでしょうか、あれ。いやー、なんで火がつくんだろうってなんか考えると、なかなか難しいですが、いやでもやっぱり風が吹いていますのでね、乾燥注意報も出ていますので、火の取り扱いには十分ご注意くださいということでございます。続いて本宮市からのお知らせは、はい、白沢夢と、あ、じゃじゃ失礼、本宮市ふれあい美術館、ポール・スプナーの世界、英国児童人形展です。ブリティッシュコンテンポラリーオートマティック、すごいな、すでに始まっているのですよ、はい、9時から17時までです。最終入館は16時30分となります。高校生以下は無料です。大人の方は200円となります。ポール・スプナーさんの作品約100点近くを今展示中ということでございます。そして、今回は世界で初めての、新しい新作の児童人形も展示されているということですよ。ぜひお出かけください。そしてギャラリートークは5月17日の、これは日曜日ですね。はい、5月17日日曜日14時からです。ふれあい美術館の展示ホールにお入りください。観覧券は必要ですが予約は特にいりません。参加費も無料です。ギャラリートークは5月17日の日曜日14時からです。展示ホールにおいでください。観覧券は必要ですが参加申し込みはいりません。参加費も無料です。続いてワークショップは動くカードを作ろう、こちらは6月14日日曜日10時からとなります。絵本作家造形作家菊池清さんが講師です。定員は20名、場所は白沢公民館です。こちらのワークショップは動くカードを作りますが参加費は無料です。ただ申し込みが必要です。お電話などでお申し込みをお願いいたします。ワークショップ動くカードを作ろうは6月14日日曜日10時からとなります。参加費は無料ですが申し込みが必要ですので、どうぞお早めにお願いいたします。電話番号は、夢図書、失礼、ふれあい美術館ですので 44-3185 番です。 44-3185 番となります。では6時台1曲目藤の花、はい、蛇の花の藤きれいに咲いてますよね。では曲は藤の花、甲田博

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
5: はい、時刻は6時15分を回りました。5月7日木曜日、今夜もダナイトは生放送でお届けしております。富士が綺麗ですよね。蛇の花大富士のライトアップはすでに2日から始まっているそうですよ。では週末のイベント、こちらは、5月9日10日の2日間は7時30分からオープンするそうです。入園料は年間フリーパスで、大人高校生以上は1000円、小学生以上は500円、ペットも入園可能だそうです。このフリーパスは11月末まで何でも入園が可能になるということですので、とてもお買い得ですから、ぜひどうぞということでございます。富士のライトアップイベントはもちろんまだまだ17日まで続きますが、音楽イベントは9日土曜日と10日の日曜日ということになります。9日は原田幸美さん、橋本拓さんです。10日日曜日は山岡智武さん、板橋さんのご出演が予定されています。この他にも福島にゆかり、本宮にゆかりのあるアーティストたちが出演する予定がありますので、ぜひどうぞお出かけください。そして今年も蛇の花フォトコンテストをやります。最優秀作品にはすっごいお金、2万円ですよぜひ挑戦したいと思います。続いてイベントのご紹介、本宮市からのお知らせ。

第27回子ども祭りでございます。こちらは5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分までです。イベントは10時からとなりますのでよろしくお願いします。水色公園です。もし万が一雨が降った時はサンライズ元宮と中央公民館になります。行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴー。すごい。ダンボール迷路、あだたらなごみ太鼓、将棋広場、ふわふわバルーン、模擬店もあります。チャレンジコーナーもあります。昔遊びコーナーもあります。そしてみんなの原っぱではフラダンスや踊って遊ぼう、超宇宙系実ギャバン、インフィニティショーは11時からが1回目、2回目は13時30分からとなります。超宇宙系実ギャバンっていうんですね。インフィニティショーってどんなことやるんだろうとか思いますけど、なんか楽しみですよね。観覧は無料です。無料なんですね。ありがたいですよね。はい。それから、パトカーも白バイも来るそうです。消防車体験展示コーナーもあります。そして自衛隊の音楽隊の皆さん、演奏会もあるそうです。ぜひぜひお越しください。5月23日土曜日、第27回子ども祭りは水色公園です。楽しいですよね。いつもね、もう駐車場がねなくなっちゃいますもんね。すごいなっていつも思いながら見ているんですが、今年もすごいですよ。さて続いてこちらは、失礼しました、エポカのイベントのご紹介をしたいと思います。はい。エポカに塩分測定っていうのがありましたよ。エポカ1回イベント広場で、6月は1回、あ、何回もあるんです、1年間にね、継続して測定されている方もいて、とてもいい結果が出ているそうですよ。ではエポカ塩分測定です。1回目は6月3日水曜日、2回目8月5日水曜日、10月7日水曜日、12月2日水曜日、令和9年2月3日水曜日。ご自宅で調理した約 50cc から 100cc ぐらいの味噌汁やスープなど液体を容器に入れてご持参くださいね。1日の塩分摂取量目標、男性 7.5、 女性 6.5、 結構少ないですよね。まあ塩分は高血圧予防ということで皆さん分かってらっしゃるんですが、しょっぱいものはやっぱ美味しいんですよね。しょっぱい甘い、そう、塩味とね、酸味と糖分はなんかやっぱり惹かれるんだなみたいな。すいません。エポカ塩分測定1回目は6月3日いずれも午前10時からです。続いてエポカの台所、こちらは毎日手軽に続けられる栄養教室です。内容は講師のお話と調理のデモンストレーションとなります。では食事バランスについては5月13、15の2回目午前の部10時から午後の部1時30分から、月メタボ予防が6月1日月曜日と6月5日金曜日午前の部10時から午後の部1時30分から。続いてフレイル、低栄養予防について、しっかりタンパク質を食べましょう。8月3日月曜日、8月23日金曜日、午前の部10時、午後の部1時30分。続いて、糖尿病予防について、ベジファースト。9月2日の水曜日、9月4日の金曜日、午前の部10時、午後の部1時30分。お口と

お腹の健康について。いや心配ですよね。食べることは楽しいんだけどな。食べることの基本を整えましょう。そうですよね。10月2日金曜日、10月5日月曜日です。はい、やはり午前の部10時、午後の部は午後1時30分からということで、定員は各回25名です。参加される方は保健課窓口まで申し込み用紙持参、またはお電話でお申し込みください。申し込みの締め切りは開催日の約1週間前ということでございます。電話番号はエポカ保健課 24-5112 番、エポカの台所 24-5112 番となります。ぜひどうぞ。そして続いて男性の料理教室、これいいですよね。はい、料理教室、栄養教室のテーマは毎日手軽に続けられるを目標にということで、こちらは定員15名です。先ほどは25名、こっちは15名ですから早めにお願いします。はい、ではこちらは第1回食品の保存について6月8月曜日午前10時、第2回調理の基本について8月7日金曜日午前10時、第3回調味料について10月8日木曜日午前10時、第4回献立作成についてと献立を作ってみましょう12月14日月曜日午前10時、第5回献立に必要な材料を考えてみましょう令和9年2月24日水曜日午前10時、第6回自分のメニューを作ってみましょう令和9年3月8日月曜日午前10時。すごいですねこれね。男性の料理教室いかがでしょう。令和8年度分です。6月からスタートですよ。保健課窓口まで申し込み用紙持参、または電話での申し込みです。それぞれの締め切りは1週間前まででございますので、どうぞお気軽にお申し込みください。電話番号は先ほどと同じで24局の5112番、24局の5112番となります。はい、エポカ男性の料理教室、それから、調理、こっちはな、何教室ですかね、男性のじゃないですね、こっちはエポカの台所、そして塩分測定、エポカ塩分測定というのがありますよ。はい、続いてフレンドシップカフェ。はい、5月は27日水曜日、モコステーション2階中会議室で18時30分から参加費無料です。小学生以上が対象、定員30名、もちろん市外の方も参加可能です。今回はアクティビティなフリー、ゲームとフリートークもあるそうですよ。英語のレベルを問わずにご参加いただけます。そうですよね、気軽に身振り手振りで英語を喋れても全然 OK なのでお申し込みください。国際交流課へ電話かメールでご連絡お願いします。お申し込みの時にはお名前、ご住所、連絡先をお伝えください。ということで5月27日水曜日は18時30分からフレンドシップカフェでございます。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: カーといえば
5: それもありか。
4: 違う。
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイの時間です。今日は鹿児島県でございます。鹿児島ね、遠いですからね。全然聞いたことないよっていうのが出てきちゃうかもしれませんよ。はい、もう今日も3体、3つの町のキャラクターをご紹介したいと存じます。まずは中太くん。南種町といえば、町内に種子島宇宙センターがあります。大隅諸島の種島、これ種子島って読むのかなと思ったんですけど、種、南種町なんですよ。へえ、そうなんだみたいな。はい、まあいいんですけど、だいたい、まああれですからね、大隅諸島ということは鹿児島の県の一番、南、はい、南の東ってことになります。はい、一番南のところは大隅半島と薩摩半島になります。はい、桜島がある方が大隅半島で、中太くんは南種町ですから、その大隅半島の一番南の町が南種町ということになります。中太くんは宇宙人ではないですよね。宇宙服を着ている男の子みたいな感じ。でも男の子っては書いてなかったんです。

けどね、はい、1997年の4月1日に生まれています。調整40周年記念で生まれました。好きなものはもちろんロケットが好きなんですよ。そして苦手なもの、嫌いなものはお化けなんですって。面白いですね、中太くん。苦手なものはダンス。なかなかキャラクターでダンスが苦手っていう子はいないんですけど、どうやら南種町の中太くんはダンスは苦手らしいです。じゃあ何が得意かというと、サーフィンです。なるほど。やっぱりね、みんな大隅半島の一番、はい、種島に行くので、南側ですから、やっぱりサーフィンなんだと思いました。そうだったんだ。ここは、1543年、ポルトガル人が乗った明の国の船が前の浜というとこに漂着しまして、鉄砲伝来の地と言われています。南種町でございました。はい、ここが、とてもユニークな種町では活動をしているんですね。何かというと、食べ残し持ち帰り促進ガイドラインっていうんですけど、なんかすごいですよね。はい、新型コロナが終わった年から、はい、もし自分が食べ残しちゃったら、まあ、外食したりね、なんかあった時は持ち帰っていいよという促進ガイドラインというのがあるんです、この町には。と思いました。2020年のと比べると、去年はその食品ロスが半分ぐらいに減ってきたんだそうです。なので2030年度までにもっともっと食品ロスを減らそうと運動しているということで、南種町中宅でした。続いて南大隅町、先ほどの南種町は大隅諸島の種子島の南側、今度は大隅半島の一番南の南大隅町、失礼いたしました。中太くんは、はい、種子島の中太くんです。で、今度は美咲ちゃんって言うんですが、南、大隅半島の一番南です。佐田岬のハイビスカスが海の中に落ちて、サンゴの精霊が宿って誕生したのが岬ちゃん。なかなか難しかったでしょ。もう一回いきますね。佐田岬のハイビスカスが海の中に落ちて、サンゴの精霊がそのハイビスカスに宿ってで誕生したのが美咲ちゃんなんです。はい、美咲ちゃん、プカプカ漂うのが趣味。可愛いですよね。なので球体です。球体で頭の上に佐田岬の、はい、灯台を、真っ白い灯台が頭の上にくっついています。そして緑の球体、どうして緑かというと、ソテツの自生地がこの町にあります。国指定の天然記念物になっているソテツが自生しているところなので、緑色の球体が美咲ちゃんの体、頭に佐田岬の灯台がついていて、灯台の脇にハイビスカスの花がついています。赤い花。そして、足は、はい、空豆が特産品なので、空豆の靴

ツを履いています。そら豆ブーツ可愛いですよね、そら豆のブーツ。そしてこの南大隅町の美味しいものはうつぼの唐揚げとそら豆のソフトクリームなんだそうですよ。そうなんだって思いました。はい、それからドラゴンボート大会っていうのが5月10日にあるので、南大隅町にどうぞと出てきました。南大隅町みさきちゃん。続いて機械町。機械町は奄美大島の東隣の島にある機械島です。このここにいるキャラクターはよろこびとと言います。ひらがなです。よろこびと、なんて説明したらいいのかな。白ごま体型です。面白いです。白ごま体型で、緑色のサクナー帽子をかぶっています。はい、お目目がクリクリで町の印長所をつけて、いますが、幸せの種が入っている島みかんのポケットをぶら下げています。わかりましたわかんない。自然を守る幻の妖精機械島の機械島町、機械町の喜びとっていう幻の妖精なのでなかなかお会いできないらしいですよ。はい、白ごま体型ってことは大体こう想像ついてね、さっきの美咲ちゃんは球体ですから可愛いですね。はい、無邪気で天真爛漫な喜びとは、なんと体の大きさを変えられるですって。すごいですよね。そして住んでいるところは珊瑚礁の石垣。なんと喜びとは珊瑚礁の石垣に住んでいるんですよ。妖精です、妖精です。なかなか会えないみたいですがね。会えたら嬉しいですよね。台風とヤギが苦手、妖精です。なるほどとか思いながら。はい、機械町です。大島本島の東、東北、一番東一番北の隣、奄美大島の東隣となります。この島も機械町、琉球王様にずっと支配されていたのですが、その後江戸時代は島津藩、そして21年の戦争の時は米軍に支配されて、昭和28年の12月25日に日本に復帰したという機械町。そうだったんですね、調べて分かりました。機械島もアメリカ軍に占領されてたんだということが分かりました。今日は機械町喜びと南大隅町みさきちゃん、南種町ちゅうたくんの3体をご紹介いたしました。鹿児島県です。行ってみたいですね。ではドラえもんです。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
12: 時刻は6時45分を過ぎました。ずいぶん真っ暗になりましたね。そうですよね、もうすぐ7時ですものね。さてさて、いやもう6月5月もね、連休が終わったらなんかイベントって減るのかなって思ったらとんでもないですね。いっぱいあるんですね。まずは二本松市智恵子の聖火記念館の春の授業です。高村智恵子生誕祭、5月24日日曜日までとなります。通常公開していない智恵子の一室、居室を特別公開いたします。実は、智恵子の生家は明治初期に建てられた造り酒屋です。屋号は米屋でいいんでしょうか、米と書いて屋です。主名は花かすみと言いました。智恵子は明治19年5月20日にここで生まれて育ちました。ということで、智恵子の生家の2階が公開されています。特別公開は5月9日、10日、5月16、17、5月20日水曜日、5月23、24日ということでございます。そして奇跡と言われる智恵子の神絵の実物展示もあります。その後、智恵子の神絵体験というのもあります。上川崎和紙を使用した智恵子の神絵をモチーフとしたグッズを作成することが

できます。作成料は入館料に含むということでございます。5月16日土曜日、17日日曜日、5月23日土曜日、5月24日日曜日、はい、この4日間は千恵子の神絵体験をすることができるそうです。ぜひお越しください。はい、上川崎の和紙で作ることができる千恵子の神絵ということになりますね。はあ、なんかすごい素敵です。そしてですね、気になったのは復活長沼酒造花霞お振る舞いでございます。千恵子生誕140年を記念し、聖火にて聖酒花霞が復活、数量限定ですがお振る舞いを行います。開催は5月9日土曜日、10日日曜日、5月19日火曜日、5月20日水曜日の4日間千恵子の生家縁側でお振る舞いがあります。米屋、屋号が書いてありました、失礼しました、米屋です。屋号は米屋、酒名は花霞長沼酒造ということでございます。なるほど。で、このお酒は大天狗酒造さんが協力していらっしゃるそうですよ。そうだったのか、いかがですか。ぜひお出かけください。9と10の2日間と19、20の2日間で4日間千恵子の生家の縁側で、はい、いただくことができるそうでございます。さあ、それでは、千恵子の生家記念館、大人の方、高校生以上は410円です。子ども、小学生、中学生が210円となります。千恵子の生家記念館は、9時開館で16時30分に閉館です。最終入館が16時となります。はい、もちろん千恵子の生家も素敵ですが、千恵子の森公園、ここもすごく素敵です。愛の小道もいいんですが、彫刻の丘も素敵ですし、そしてそうですよね、展望台に登る見晴らしの広場、あそこから見る安達太良山はすごく素敵ですし、本当の空が見えますよ、きっと見えますよ、きっと今日あたりは見えたでしょうね、絶対ね。ちょっと暑かったけど、でも行けたら気持ち良いのではないかしらと思われます。高村千恵子生誕祭、今年140年、はい、千恵子生誕140年を記念し、特別な生誕祭が5月24日日曜日まで開催です。期間中休館日はありません。5月24日までは休館日はありません。そして花霞は、5月9日10日90と19、20の4日間千恵子の生家の縁側でお振る舞いをいただくことができるそうです。千恵子の神絵の体験は16、17、23、24ということで、上川崎の和紙を使用して千恵子の神絵をモチーフとしたグッズを作成することができるということで、特別なんですね、今年ね。そうなんだ、はい、特別だそうですよ。ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。はい、今週末運動会という小学校もあるようですが、無事運動会になることを祈っております。今日も2時間1時間ありがとうございました。最後までお付き合いいただき感謝でございます。では今日の最後の曲はイン・ザ・ウィンドの花。すべての人の心に花を。また来週お耳にかかりたいと思います。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、教育委員会から、小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日、午前10時から、市内7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは、水色公園を出発し、安達太良橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場までです。パレードの様子は公式 YouTube で生配信します。周辺道路では、車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ元宮は、交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。続いて、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開帳時間に受け取りにご来庁ください。なお、商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取りにご来庁ください。

取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

GOGG2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松出身シンガーソングライターの鈴木みちがお送りいたします。ベコラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想はメールアドレス info@harukado.com info@halca-do.com まで。そして鈴木みちの公式 Facebook へのコメント、鈴木みちの Twitter、みち_鈴木へのツイート、私鈴木みちのブログ、ベコブロへのコメントなどで受け付けております。どしどしお寄せください。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木みちのベコラジー。皆様こんばんは。今週もベコラジのお時間がやってまいりました。

間に5月になりまして、ゴールデンウィーク真っ只中という皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。今年のゴールデンウィークはなんかちょっとねバラバラ、間にね平日も入ってるんですけども、うまく土日と組み合わせると最長で12日間のお休みで、カレンダー通りという方は、5月の2日からね、5日間の連休という方も多いのではないでしょうか。私もですね、ゴールデンウィーク中は、レッスンも入っておりまして、完全にお休みにはならないんですけれどね、なんとか5月の2日、3日、4日はもうお休みにしようと思って、もう強制的に何にも仕事を入れないようにね、心がけて、来たら3日間ねやっとお休みが取れるなぁと思ったんですけれども、この中でもね、やらなきゃいけないことはいっぱいありましてね、結局普段できないお家のお片付けだったり、いらないもの処分したりとかね、あとは私が今お仕事をメインにしているカラオケカフェ赤べこと砦にねお店があるんですけど、そちらのお店でスクールもやってるんですけどね、今回なんとですね、大家さんが外壁と屋根をきれいに塗り替えてくださるということで、今着々とね外に足場が組まれて準備をされてるんですけども、ゴールデンウィーク明けから塗装が始まるのでね、ある程度周りをねきれいにしておかないと塗装される方大変なので、ちょっとゴールデンウィーク中にいらないものできるだけ処分したり、あとはそれに合わせてちょっとね店の中もとっちらかってますので、勉強がしやすいように新しい椅子とテーブルをちょっと追加してリニューアルしようかななんて思っておりますけど、やっぱりこのね整理整頓、いらないものじゃないんだけど、なんかいろんな書類とかがねどんどん溜まっちゃって、でもうはるか昔の話なんですが、3月の確定申告の書類とか使ったものとか年度末に提出した書類とかが山積みになっちゃってるんですよね。これね仕方ないことなんですが、これをまずはきれいに整理整頓するのがゴールデンウィークの目標でもございますけれどもね、ただ1日だけ自分の好きなことをしようと思って、これは神社にお参りに行くというね、神社巡り大好きな私にとっては本当にこの至福のひととき、休みの過ごし方なんですよ。でせっかくね休みなんでいい日に行きたいと思ったら、このゴールデンウィーク素晴らしい日がございます。さあそれはいつかと言いますと、5月の4日、これはですねまず天赦日というねお日にちなんですけども、年間に6回しかないすごい大吉の日ということで、天が何でも許してくれるから天赦日ね、何事もスムーズに進み成功する日として、開運日と言われているそうでございますけれどもね、この日がまず5月4日なんです。そして5月4日には虎の日も重なっているということで、結構この日はね強力な開運日でございますよ。で私虎年なんで虎の日ってすごいラッキーな感じがするんですが、もともとね虎の日ってね金運が高くて、特にねお金に関する行動におすすめ、あと旅行にもおすすめという日なんですよ。で使ったお金が虎の日に使うと帰ってくるって言われてるぐらいこうお金にいい日なんです。その日にね神社に行こうと思ってねいろいろこう調べてたわけなんですけど、これまた神社も好きなところにねフラッと行くのではなくて、今回は吉方位、いい方角のところにお参りに行こうと、ちょっと調べたわけでございます。で私が八白土星というね生まれ星なんですけども、八白土星、このいい方向っていうのが西の方角だそうですね今年ね。ということでせっかくなので西の方角の神社に今回は行ってみようと思っていろいろ調べていきました。私の住んでいる茨城県取手市から西の方角に行くとですね、まず埼玉のあたりでございます。私の大好きなね秩父とかあっちの方面、そして東京ですと奥多摩のあたりがちょ

ちょうど西に当たるんですね。そのまま行くと山梨、そして、富山と、まあ、北陸の方に抜けていくわけですが、今回は、まあ、電車でだいたい3時間あれば行けるかな、奥多摩方面に行こうと決めております。と言いますのもですね、私はその昔20歳ぐらいの時は立川に住んでまして、これ東京から中央線で立川からもっともっと遠くまで行く電車もあってね、奥多摩行きっていうのがあって、奥多摩ってどんなところなんだろうって20歳ぐらいの時に思って、休みの日に電車に乗ってね、とりあえず行ってみたんですよ。鍾乳洞があったり、お蕎麦屋さんがあったり、なんかどこか懐かしいこの感じがね、忘れられなくて、奥多摩行こうと思っております。で、前回もね、何年か前に奥多摩に行ったんですけれども、なんかやっぱりね、ちょっと新しくはなってたんですが、あの山に囲まれたあの雰囲気いいですね。で、まあ奥多摩駅まで行かないんですけども、御嶽駅というね駅が、まあ、ちょっと奥多摩の手前にありまして、ま、場所で言うと青梅市になるんですけどね、そこに武蔵御嶽山神社という神社があって、ここがなんかすごく良かったんですよね。その御嶽駅から、バスでまずロープウェイの乗り場まで行って、でロープウェイに乗っていくんですよ。でロープウェイに乗って頂上まで着いたら、またそこから歩っていかなければいけないんですけど、その道のりとかね、あの山あいの感じがすごく良かったんで、今回はもう一回ね行ってこようと思ってるんですが、まあ、ちょうど方角西のところだったので、まあ、やっぱりね、丸1日かけて行くんだったら、朝早く始発に乗ってね、出かけて堪能してこようかななんて思っておりますけど、まあちょっと心配なのは雨かな。雨降んなきゃいいんですけどね。ということで、まあゴールデンウィークその3日間はね、まあ、少しのんびり、いつもよりのんびり神社に行ったり、あとはボウリング練習に行ったりなんかして過ごそうと思っておりますけどね。皆さんはどんなゴールデンウィークお予定でしょうかね。ということで、まあ、あのゴールデンウィークもね、年に1回でございますからね、堪能したいと思うんですけれども、まあ、あの先月4月は私の赤べこの歌15周年記念コンサート、こちらもね無事開催することができました。まあ、本当にね多くの皆様、今回は100名近くの方がねご来場いただいて本当に嬉しかったです。でやっぱりね、15年って、そう、一番最初に赤べこの歌をね歌った時からそのぐらい経つって考えると、なんかあっという間だったような、すっごい長かったような、まあちょっと複雑な気持ちでございますけれども、15年歌ってるってことは、赤べこの歌はもう1000回ぐらい歌ってるんじゃないかなと思いますけど、もっと歌ってるかな、もしかしてね。ですので、今回はこの赤べこの歌15周年記念コンサート特集ということで、私の曲にまつわるエピソードだったりとか、まあ、あの 当日のね、演奏の模様などをお届けしてまいりたいと思います。さて、今回は、先日行われました鈴木みち赤べこの歌15周年記念コンサートの模様をお届けしてまいりたいと思いますけれどもね、赤べこの歌っていつ作って、いつから歌い始めたのかと言いますと、2010年の5月の3日から歌い始めました。まあ、まだね、あの東日本大震災の前ということで、まあ、本当にただただ赤べこが好きで、なんか歌作りたいなっていう思いだけでまずね作った赤べこの歌でございましたけれども、やっぱりね当時、あの鈴木康先生のね、あのレッスンも受けながら、アドバイスもお聞きしながら作った曲なので、まあ、まとまりはいい曲だなと自分ながら思っておりますけど、やっぱり物語がね赤べこ伝説でございますから、聞く人皆さんね、こんな伝説があったんだって本当にねしっかり聴いてくださって、未だにねこの曲歌っ
っていてよかったななんて思いますけれど

0: ね。で、今年の5月の3日でちょうど16年目になるので、まあ、4月の25日は まだギリギリね、15周年でもいけるのかということで、まあ、こういう節目の年の、ね、イベントやってなかったので今回やらせていただきました。でやっぱり赤べこの歌ももちろんなんですが、私鈴木みちの思い入れのある曲とかいろんなエピソードをね、ある曲を主にねチョイスして歌わせていただいたんですけど、やっぱりカバー曲の中でもずっと心の中に残ってて、そしてやっぱり未だになんかいい歌だなって思う曲って子供の頃にね覚えた曲なんですよね。まあ、そんな曲は何の曲かと言いますと、岩崎宏美さんのスミレ色の涙でございます。まあ、こちらはエピソードもトークしているのも含めまして当日の模様をお届けしてまいりたいと思います。どうぞお聴きください。
1: 40年以上前、40年の頃じゃないですね、40年前にね覚えて初めてね、こう何かそういった人前で歌わせていただいた曲でもあります。スミレ色の涙をお届けします。どうぞ。

はい、まずは1曲目、すみれ色の涙お届けしました。さあ、それでは次にお届けしますのは、会津の歌シリーズジャズバージョン、いろいろと歌っておりますが、その中でも島田克也さん、ピアニストが熊本から来てくださった時に、演奏して一緒に、歌ったりさせていただいております、工場の月ジャズアレンジバージョンでございますけれどもね、これももう何回ぐらいやったかな、毎年毎年やって今回で4回目ぐらいなんですけど、今回は熊本のピアニスト島田克也さんともう一人

あのパーカッションの伊方匠さんね、島田くんのもともとお知り合いの方なんですが、なんとなんと取手市在住の方ということで、うちのカラオケカフェ赤べこから本当に車で5分ぐらいのところでお住まいがあるということでね、本当にお近くで偶然なんですけど、まあ、そんな伊方さんも、今回は交えて、ね、意外だったのは島田くんと伊方さんが一緒に演奏されるのも初めてで、私も入って3人のトリオで今回はお送りしたんですけどね、まあ、その3人がパーカッションも入るとよりこのジャズアレンジの向上の月また変化するんではないかということで、今回またチャレンジさせていただきました。さあ、日本の名曲会津の歌どのように変わったのかということでね、今日もお届けしてまいりたいと思います。それではお届けしましょう、向上の月ジャズアレンジバージョン。

さあ3人でお届けしました工場の月ね。今回もいろいろ変化があって面白かったと思うんですが、それでは最後にお届けする曲はこちらの曲でございます。私の師匠鈴木康史先生が歌われておりましたとわにという曲でございます。先週は鈴木康史特集ということでね、鈴木先生のとわにをお届けしたんですが、今回はこの3人編成でやってみようということになりましてね、私も本当大好きなのでいろんなところでね歌ったり演奏したりしたいなと思ってるんですが、やっぱりまだまだ師匠には及ばない、そんな歌でございますけれどもね、まあ、この曲やっぱり自分の大切な方、亡くなった方、離れ離れになった方にとっても刺さる曲だと思います。私は鈴木先生のことだったり亡くなった父のことを思いながらね、ずっと一緒に歩んでってくれるんじゃないかと、そんな気持ちで歌わせていただきました。ということでお届けしますのは鈴木康史先生のナンバーとわに、どうぞお聴きください。

0: ペコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は鈴木みち赤べこの歌15周年記念コンサートの模様をお届けしましたけれどもね、まあ、赤べこの歌は散々オンエアしました。今日はちょっとね、今までなかなか歌ったことのなかったナンバーを、まあ、あのご紹介エピソードをね、交えながらお届けしましたけれどもね、また20周年に今度は向けていろいろな曲にチャレンジしながらいろいろな曲を作って皆様にお届けできるように頑張っていきたいなと思っております。
1: この番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたしました。

0: 特撮のことなら
1: それいけペルマペロチ、
2: アニメのことなら
1: それいけペルマペロチ、
3: ゲームのことなら
1: それいけペルマペロチ、
4: コミック書籍のことなら
1: それいけペルマペロチ、
5: おもちゃのことなら
1: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
6: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
7: パンダ見に行きたい。シャンシャン。
6: あ、動物園か。マサミチは
8: 焼肉食べたい。
6: ジョジョ園か。お母さんは、
9: お墓参りでしょう。
6: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園なんつったりして。
10: バカンスはいつも霊
11: 園。杉村正道です。
12: 山口真奈です。
11: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
12: 毎週木曜午後3時からの生放送、
11: 聞いてね。
13: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
14: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
13: あなたの街のこと聞かせて。
15: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 印刷のことなら森本印刷へ。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: もう暑いじゃん
3: もう暑いです。
2: もう暑い。
3: もう4月終わり。この放送はいつですか。
2: これはね5月。もうゴールデンウィーク。
3: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
2: まだ4月の、19ですか今日は。はい、さっき車でねこうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
3: うわっときた。
2: あの外気温32度になってました、
3: ね、うわもうそんな。
2: いやちょっとこれやばいよ今年。
3: 5月はもう30度行くと見て
2: 行く、
3: 間違いないんじゃないですか。
2: 必ず行く。参っちゃったね。
3: 参っちゃいますね。
2: 酷暑日が続きますよ。
3: はい、
2: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
3: やる気がなくなるんですよね。寒ければ寒いで布団から出たくないし
2: そうね。
3: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
2: うん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
3: 窓開けてね、虫が入ってきたり
2: します。虫が入ってきたりしますけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体

0: 一般の人は、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん。そうなりたいよね、食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
1: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
0: はい、いや、そうなんですよね、食べる。
1: 食べざるを得ないですし。
0: エアコンはどうですか、部屋の、寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど。
1: つけ、でも、暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。あ、
1: 全員太ってるんで大丈夫です、
0: ね。お前に合わせる
1: の？お前に合わせるっていうか、全員同じ感覚で。
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそう。
0: ああ。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、
1: ね。出た。
0: ちょっとね。
1: そこ大変だよね。
0: いや、そうそうそう。女子二人なんだよ、ちょっと、
1: ね。太らすしかないです。
0: 太らすしかない、
1: うん、
0: うん。
1: 太らすのが一番。
0: まあそうだね。あの、だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
1: 早いですね。
0: あと、爆寝の、あのパジャマ着て、はいはい、
1: あれいいですか、パク。
0: いや、まあ何着ても寝れるからあれですけど。お前わかんない。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんないでしょ。
0: でもなんか
1: いいとは言うけど、
0: ね、っていうんでしょ、あれ医療用っていうかね、うん、意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう、うん、まあまあちょっとね、うん、大変っすわ、喉乾くし、
1: 対策のしようもないしね。
0: うん、
1: でなんかわかんないけど、乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり、
0: いや、そうね、飛行機、新幹線
1: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
0: 難しいよな、ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
0: 感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど、
0: だ喉が多分弱ってきて
1: る、弱ってきてる、
0: 普通の、
1: まあ、気温の変化もあるんでしょうけど、
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなのあるじゃん、
1: は
0: あ、で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
1: うん、
0: 水入れてやるやつ、はあ、あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使う？
1: 清浄機があれば使いますけど、
0: 多分ね、ピッと押すと両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけどね。
0: でそれでも足んなくて、水が、
1: はあ、僕は大体あのカップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあポコポコポコポコポって、
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり、
0: うんうんうん、なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人があれでラーメンを作ったり、
1: 中で、
0: うん、でそのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい
1: マジかよ
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから、
1: 俺はそのさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど、
0: 一回ぐらい言い過ぎぐらいでね。
1: ああ、そう、
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る、マジか、
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう、
1: やだな。
0: あとはまあまあ観光地とかだと、はい、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん、まあ、みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか、はい、そんな使わないんだって、はい、すんごいホコリ溜まってる。とんでもなくホコリ溜まってるっていう、
1: これちょっとな、
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけど、
1: ああ、そう、じゃあちょっと、
0: そういうこと書いてある
1: 。ゆすいでから使った方がいい。
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
1: めんどくさいね。
0: めんどくさいけど。
1: まあ、うん、ちょっと気をつけよう。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいじゃん。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで。
1: はい、
0: 見た？
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、
0: うん、
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん、
0: マジで最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん、
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ、
1: この人最後行くんだろうなとか思ってると、それの通りになるから、はいはい、まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、ああ、まあそうか、
0: UFO の あの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切り

0: は
1: まあそうだね
0: 映画、うんうん、かなっていう感じでしたよね。
1: 最後なおじさんが一人でこう、はい、助けるっていうね。
0: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: あこれ最後行くなってやっぱり、
1: あそう
0: 思っちゃう。
1: あじゃあもうアルマゲドンですね。
0: うん、そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか明日見るか。
1: 俺だからお前に言われたやつ、うん、あのずっとジレンタイしか出てこない。検索もでき
0: ない。変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこないかもしれない。今なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
1: なんだっけ、
0: ジレンタイ、つつもたすじゃなくてね、
2: でっち上げ
1: た、でっち上げた。なんだろう、全然出なくなくて俺も
0: 全然関係ないよ。
1: 全然関係ない、つつもたすなんか。ジレンタイしか出なくて、一回ジレンタイ調べたらすぐ玉聞こえてたもん。
0: そりゃそうだ、
1: 違うよな。
0: でっち上げ、
1: でっち上げね。それちょっと見ないといけ
0: ませんね。まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
1: うん。映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあメルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
0: ズ。分かんないけど、
1: いろんなところにできてるけど、
0: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
1: うん、いないよね。
0: 結構ガラガラだったりするから、うん、え、これ公開したばっかりじゃないのか。
1: いやそれすげえ
0: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが
1: すぐ
0: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね、
1: うん、
0: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
1: 確かにな、うん、家でね、
0: うん、
1: うーん、でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
0: そうですね、で
1: もボーリングなんかもまあいないよ人
0: 今だ。若い人何やって
1: るの。ゲームですね。
0: ゲームして
1: スマホゲームです。
0: あー、でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリング、カラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いや分かんない、何年も行ってない。
1: いや何年も行ってないな。
0: だって別に歌いたいってなんないから。
1: 気持ちがね。それはね、
0: はい、歌手じゃないんで、
1: はいはい、俺だから千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね。風呂で練習したから、風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから、ね、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
0: ああ、まあ、家で練習、
1: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね、
1: 一発なんだろうね、きっと、うん、
0: 行ってんのかね、行くのかな。まあカラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、
1: あ
0: もっと行かないと。
1: ビリヤードな、
0: ブームが来ないといかない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きだよ、ずっと、
0: うん、
1: 多分、まあ、ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなと思わない。
0: そんな、あんまりなんないですね。
1: 真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
0: なんかそんなルールだったけど、
1: うん、
0: うん、何してんだろうね、若い人
1: ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: だからまあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
1: 一応に行ってたなぁ。
0: 紹介があると大体カラオケ、
1: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
0: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった
1: です。ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで、
1: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、
0: うん、
1: そして録音してね、倉木麻衣さんからね、
0: ふざけ
1: て、倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
0: スタンドアップ、ね、
1: スタンドアップ
0: とかって言いながら、
1: それを帰ってきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
0: よ。あれなんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのか。
1: ネタ合わせしてたかよ。
0: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。

0: B ポップ
1: B ポップだ
0: B ポップ、ね、要町っていうか千川のね駅前のと、うん、居心地よかったけどね、うん、そうね
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね
0: そうそうそう
2: あんまりそんな行かなかった
0: 頻繁には行けてなかったけどな、うん、カラオケ行くかっつって行ってたな懐かしいなうんいやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってるの
1: どうしたんです
0: かこの間栗谷が

0: 300近くともない。
1: そうですよ。
0: 要するにあの10レーマンであるじゃない、
1: はい、
0: 10ゲーム、まあ、9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うんうん、その10の10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったんです。280なんぼですか。
1: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって、うん、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って、
1: 大体そういう人ってさ今やると全然
0: 違う、全然だったりするんだよね。
1: 坂上さんとかもそう
0: ちょっとだから栗谷とね
1: 勝負しないといけない。
0: 勝負
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから
0: ね。あれサッカーやってた
2: から足もめっちゃ速いし、
0: うん、
1: 足速いのあれ。
2: 足速いです。ただグレープの中で下手したら
1: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはずあいつ小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで大負けしてたけど、
1: ね、なんなんあいつサッカーすごいんじゃない。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち三人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って全員に抜かれてました体力ないから。
1: 絶対ボウリング下手だわ。
0: いや絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボウリング対決するわ。
1: なんかで撮ってきてください。
0: なんか YouTube で
1: 撮ろう。マンクラとかで出して
0: くる。マンクラ出そうかなじゃああいつ本当に舐め腐った態度ってそう、ちょっとそれ近々ね、うん、
2: グレープで他に上手い人いるんですか。ダスタンカー見たって。
0: えボーリング、
2: ボーリング、
0: いやー分かんないけど、まあ
1: ボーリング部作れ
0: ティモンディとかうまそうだけどな、ね、野球コントロールとかね。
2: ああまあ2人ともそうです。パワーもあります。
0: うん、
1: 関係あんのかな。
0: ちょっと伊達杯でボーリング大会やるからちょっとお前人集めて
2: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね6人ぐらい。
2: 6人
0: ぐらい、うん、お前も好きだ。やりたい。
2: ボウリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞品だ。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金、
0: 優勝賞
1: 金、伊達杯、
0: 伊達杯。
1: それを
0: だからでマンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし、
1: それをあれにすれば
0: いい。撮影で
1: 生配信すればいい。
0: 生配信ダラダラ見てるのしんどいな。ボーリング
1: あのわけわかんない、なんかずっと映画の話してる
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。
0: 最悪でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか、
1: あそうな
0: ん、うん、で2ゲーム目3ゲームで争う。へえ。2ゲーム目3ゲーム目での合計。
1: いやでもそこはぶっつけでいって
0: ください。ぶっつけで1ゲーム目から。ああじゃあ2ゲームやらせて、せめて1ゲーム目2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそうね、うまいところも見たいしな、
1: うん、それかなんかそのトーナメント戦とかにする。
0: まあ時間かかるな
1: あ同時にやった方
0: が、同時にやった方がやっぱな。それやろう。ちょっと
2: 6人だって伊達さん栗谷さんであと残り4人。
0: うん、まあ、女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし、もっと1レーン借り切るぐらいのリストでやる。
0: それ桑田佳祐さんじゃないか桑田さんが行ってるボウリング場があるのよ、うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族に行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろうボウリングだと。
2: ちょっとリサーチしときます。聞いときます
0: けど、うん、あの自信がある人だ。俺はそんなにあれだからな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか。
0: 150以上は上手いんじゃない。
2: 150以上、
0: うん、
1: それは何、あのグループラインとかで呼びかけろ。
2: そう
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ
0: もう常にだから150はいくでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう、
2: あんまりそのやる気だけで、
0: そう、なんか
2: 感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるんですか。
0: うん、
2: さすがに自分の数値たん
0: ぽ。そうそう、うん、そうそう、本当にそのやる気だけで来るの
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった
0: 。いや俺も150
2: のアベレージは相当。
0: 150すごいよ。
2: あそうなんですか、
0: うん、
2: へえ。

0: 150やったらまあ結構腕に、
1: うん、150とか160ってことは多分ボールゴルフでいうと100切りみたいなもん。
0: え、まあ結構する。
1: そうです。
2: 俺だって150なんかいかない。
1: あ、お前やったことある？
0: いや俺やありますけど、その平均なんかでもめっちゃ下手なんで。
1: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
0: 100いったことはあんまないんちゃうか。
1: 多分それそういうもんだと
0: 思う。力がないん
1: だ。ボーリング世代ですからね、林さんとか。
3: そうですね、
1: 昔手書きでやってたから。
0: そう、ね、あ、そのスコア、
1: スコア、その計算もできますけど。
2: だよくああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん、
1: う
2: ん、
1: まあそうね。
0: それこの間の坂上さんの、
2: うん、ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって、
1: ああいいね、それ
0: 楽しそうやな。
1: そう、俺も入ります。ナインボールサンドイッチマン入って、
0: ビリヤードやったらやるって。
1: ちょ、それやろう。もう
0: あの
1: 早々に
0: 聞いてみます。
1: うん、別に夜とかでもいいし楽しいな。そうな、ニールベースとかうまそうだよな、ボーリング。
0: 確かに力もあるし、
2: パワーはありそうだ、
1: ね、パワーをね、うん、
2: でそこでカラオケボックスがあるって言ったら田中杯を
1: 田中杯一人カラオケ
2: 一人カラオケ田中杯
0: 田中水元杯にしてください
2: 林杯でもあれ点数出んのカラオケ？
0: あ、あります、あります。
1: 出るね。
2: まあそういうとこあれば、
1: うん、
2: 一人カラオケ林入ってなんだ
1: ずっと高爺さんのと
2: こ誰も見てない
1: 誰も見てない
2: 誰も見てない、自己申告だ。
1: 昔よく言ってたからな、林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
1: ね、
3: 時代でしょうね。
1: 時代だな。
0: 僕も言ってますよね。
1: なんで歌わなく、歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌の、あの肺活量とか、そうすごいんだって。でそれ言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
2: まあ鍛えられるは鍛えられる
1: な。
2: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
1: まあ言ってるね、
2: いう説が、うん、先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない。
0: まあないですね。
1: すごいもうノーガードだよね。
2: ノーガード、
1: うん、
2: たまにでもいるんだよ、
1: うん、
0: え、うち誰かいますね。
2: リゾット
1: リゾット鼻歌歌って、
2: リゾット歌って、
1: うん
2: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
0: いや、機嫌いい、
1: 気分いいし、なんか下のやつしかいないと
2: か。だから多分下だと思われてる。
1: 先輩の前
0: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
2: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
0: まあまあまあ。
2: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: いや、
1: まあ、
2: 鼻歌、
1: そうね。
2: は出ないじゃん。
1: まあそうね。
2: 先輩の前。
0: まあまあまあ。そっ
1: か。中明さんの前で、
2: うんうん。なんないでしょ。
1: なんないね。ならないですね。
2: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
1: ああ
0: 家で危険よう歌ったりとかしません
2: 。ハミングはない。
1: ハミング。
0: 鳥の三枚とか。でさ、袋の中で歌ったりします。
1: あの練習するときとかね。
2: 練習は歌うじゃん。練習じゃなくて機嫌が良くて。
0: 機嫌良
1: い。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
2: だから子供はなんかたまに 歌ってること多いけど、大人になってさ、
1: まあ、
2: 鼻歌ってあんまり
1: 鼻歌混じりはあるけど
2: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど、鼻歌混じり
0: って。お前
1: なんで鼻歌混じりなんだよって
2: わかんねえけどさ。
0: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ
2: 風呂で。
0: めっちゃ歌います。
2: まあ風呂はまだね、一人だしあれだけど、
1: 上手に聞こえるしな、反響。
0: あ、反響はあるん
2: だ。気持ちいいからね。
0: 気持ちいい。
1: それ奥さんとか聞いてない？
0: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるし
1: って。そんな大声で歌ってんの？
0: そうそう、危険よ。
2: 危険よ。
1: 危険いい時あるんだ。
0: いや、俺そんなニコニコしてますよ。いや、なんかお風呂テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。
2: 子供の頃、あのお風呂で、あの、

0: 松の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた
1: 子供の頃やってたんです
0: よ。窓開いてたけどね。
1: そっかね、家だな
0: お前も老人形してやろうか、
1: やめろよそんな家風呂からそういえば今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって、もう いるんだよ今も。えそこ人もすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか、あ大学病院なんかね、大学病院とか、そこのマンションの1階の駐車場で今もクマがいて、でそこは銃が使えないと、要するに人がいっぱいいる街中だから、で今箱穴を仕掛けてんだけど全然入んないって
0: 駐車場に、
1: うん、1.5 メートルのクマ。
0: だって2、3日前参考のあたりに出た、
1: 多分ね同じクマなんじゃないかって言ってる。うろうろ、
0: そんなに移動する、
1: 仙台市内すげえうろうろして発見して見た人がいっぱいいて、
0: やばいじゃん。もうだって街中出る一番町に出る、
1: いやもう可能性全然あるよ、
0: 雰囲気じ
1: ゃん、うん、広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: またクマが起きてきちゃったか。
1: 双葉が丘で見たとかね。
0: いや
1: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だ
0: よ。やばいね、
1: やばいよ。クマ冬眠から目覚めてで腹減ってる、
0: 最悪だよ。もう
1: 怖いよね。
0: いやほんと仙台なんかはね、うん、山近いですから。
1: そう
0: 本当にもう、あでも木町通り出てもやばいな。
1: やばいよ、もうすぐ広瀬通りです
0: よ。本当だよね、
1: うん、
0: うわ
1: めちゃくちゃ。
2: まだ居座るって書いて
1: ます。居座ってるし、まだゆっくりね横になってるんです。
0: パニック映画みたいな。もう何、怖がってないの人
1: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるクマっていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
1: うん、
0: あっちも、人を怖がらず。
1: うん。
0: 襲いもせず、
1: ああ共存共栄、
0: 共存、野良犬いたみたいな
1: 雰囲気
0: ぐらい。
1: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ、
1: だって猛犬よりきついでしょ
0: きついねいやそれきついよ。
1: きついじゃん。
0: 曲いきましょう
1: よ。曲いきますか。
0: 入れときます。
1: はい、あこちら、今テレビでもやってます、テレビアニメ「あかね話」。これあの落語のね、はい、本格落語漫画で田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ。茜話、それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: を聞いたりとか桑田佳祐さんで人たらしでございます。
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、う
1: ん、はい、
0: という感じでしょうか今日は
1: ね。伊達杯いつ開催されるか
0: です ね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に

0: 優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうのをね、
1: まあ、そこは検証した方がいい。
0: 検証します、うん、はい、それやります、ね、はい、ね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けですってな感じで、毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: あった毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

0: 皆さんお疲れ様です。あかねのミュージックチャンピルの時間です。今日も約30分どうぞお付き合いください。まあ、さてさてもう5月、昨日でゴールデンウィークが終わって、今日から仕事っていう方もいらっしゃるかな、まあ、子どもたちは今日からね普通に学校に行ったかなと思いますけれども、行きたくないよっていう子どもたちも多かったかもしれませんね。まあ、さてスーさん、連休は何をして過ごされましたか？
1: あの、ポケモン展問題
0: 言ってましたね、それはねそれじゃあれですね、あの子供たち高校をしたって感じですかね。
1: だね
0: 大変ですね、おじいちゃんもばあちゃんまあうちも多分姪っ子が、ね、長い休みなので子供を連れて帰ってくるかなと思いますので、まあ、ちょうど4月ね、あの保育園に、ね、入所しましたので、その写真が来ておりましたから、どんな様子かねちょっと楽しみに待っているところではありますけれども、まあちっちゃい子どもたちは最初はねママと別れるのがもう大泣きでね、からのだんだんなんかね慣れていくともうねもう帰んないみたいなね、逆にねそういう風にもなっているかもしれませんけれども、まあせっかく保育園幼稚園に慣れたところ、お休みでまたね行きたくないなんて言ってる子どもたちももしかしたらねいるかもしれませんけれども、まあ逆にあれかな、幼稚園保育園始まるのが待ち遠しかったよなんていう子どもたちもいたかもしれませんね、というわけで今日はちょっと初紹介ということでこちらの方をお届けしたいと思います。ネーナで99ルフトバルーン。

0: ねえ、なで99レッドバルーン、
1: リフトバルーン、
0: リフトバルーン言えなかった99リフトバルーンでした。というわけで今日はねえの特集ということでお届けしてまいります。実は初紹介なんですけれども、こちらねえな、もともとドイツのバンドということで、なかなかドイツのアーティスト紹介って今までなかったかなと思うんですよね。そもそも、まあ、ネナ自体はですね、

まあ、今もね、レイナさん、まあ、もともと、まあ、今はバンド解散後は個人でレイナとしてまだね活動されているんですけれども、まあでも本名はですね全然レイナではないんですよね。本名はガブリエレ・スザンネ・ケルナーさん

0: どう読みするのかな、まあ、今も活躍されている歌手であって女優もされているということで、まあ、そして一番最初に、まあね、今日はナインティナインレッドバルーンをルフトバルーンをお届けしました。まあ、ドイツ語が今読めないねっていう話になり、うん、ドイツ語のね、あの今日 CD をスーさんが持ってきてくださったこのネーナザ・コレクションというね、まあ、ベストアルバムになるのかな、それを持ってきてくださったんですけれども、なんて読んだらいいんだろうみたいな、まあ、ただあのこの曲に関してはあの実はドイツのみならず、まあ、アメリカでもヒットしたということで、まあ、ちょうど英語名でもね、英語タイトルでもまあリリースされておりまして、ナインティナインレッドバルーンが英語名載っているわけなんですけれども、もしかしたらこの曲は聞いたことあるんだよっていう方ももしかしてね、うん、いらっしゃるのかもしれないです
1: ね。随分長っちゃかだよね、
0: うん、
1: 当時。
0: あ、そうだったんだね、
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: それでスーさん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 知って持ってたんですね、
1: うん、随分キーだよ
0: そうだったんだ、なかなかすごいなと思ったんですけれども、まあ日本語に訳せば99個の風船ですけれども、もともと今日はベスト版でネスを持ってきてくださいましたけど、アルバムでもね、もともとナインティナインルフトバルーンということでリリースされておりまして、84年にリリースされてるんですね。でこの時って結構他のヨーロッパの国でもいろんなアーティスト日本に紹介されてたんですかね、
1: うんうんうん、これはね結構ね、うん、あの俺も最初に見たのは多分ベストヒットです、
0: 勝谷さんですねおすーさん、勝谷さんにだいぶ影響を受けてますねまあでもなんかドイツっていうとどっちかっていうとなんかテクノなイメージが強かったんですけど、うん、なんかそういう感じでもない感じですね、
1: う
0: ん、
1: そういう感じではね、
0: どっちかっていうと、まあ、まあジャンル的にはもうシンセポップ、まあこれも難しかったです、ノイエドイチェベレシンセポップってなってました、ジャンルが難しいですそれどういうジャンルなんでしょうか、まあ、ニュージャーマンウェーブっていう感じなんですかね、まあ80年代半ばなのでニューウェーブと言われればそういう時代なのかなというふうにも思います、まあ、なかなかあんまりヨーロッパのアーティストを聞くっていう機会が当時私にはなかったのでちょっと面白いかもしれない、
1: 機会がね、あ、ね、ドイツ人は、
0: うん、
1: あの休暇先にスペイン語を選んだんだって
0: 、なるほど、ね、
1: でスペイン語で小さな女の子っていうの意味がニーニャって言うんだ
0: よ、あ、なるほどね、うんうんうん、
1: そっから取ってみて、ね、
0: 文字ってそういう感じなのかな、うん、なるほどね、まあ、そう思うとあの日本ってどうしても、ね、島国なので、あの外国語取るとまず英語して第二外国語だと、うん、その次たくさん使われている、まあ、フランス語だったり、まあ、もちろんスペイン語もあるかな、まあ、中国語なんていうのも第二外国語に選ぶ機会は多いかなとは思うんですけれども、あれかな、でもこう文学とか選んでらっしゃる方とかだとドイツ語とか ね、
1: うんうん、ね
0: 選んでるんですかね、
1: うん、
0: なかなかドイツ語に触れる機会が少なかったのでちょっと今日はタイトルが間違えっぱなしですというわけで1曲目お届けしました。では次の曲をお届けしたいと思います。ネーナでワンダーセスライン。

0: はい、レーナでワンダーフェスティンでした。発音が怪しいままですがまあ日本語に訳せば奇跡は起きるっていうねタイトルになっております。あ、もうちょっと外国語をちゃんと勉強しておけばよかったなと後悔するのが、あのいつもタイトル紹介するときなんですけれども、あ、英語タイトルも多分発音間違ってることも多々ありましておかしいね。英語は中学校、まあ今の子供たちは小学校からやってるんでしょうけど、まあ、私たちの頃は中学校からね始まりましたけれども、
1: でもあの外国人の先生が保育所でも来るって、
0: うん、ああそうなんだ、うんうん、今はもうじゃあ保育所でもやってるんですね、うんうんうん、楽しいかもね、うん、そっか、まあ、確かにね、うん、語学一番ちょっと重要ですしね、うん、
1: ほら、うん、今結構来てっぺしだ。
0: そうだね、
1: うん、もう英語とか教える、うん、外国人の、
0: まあ、そして、まあ、元宮もね、うん、結構あの日本以外の国の方、うん、たくさん働いてらっしゃるので、この間うちの父がそのあのなんだろう防災の何かこう集まりがあって、うん、やっぱり同じ区内で外国 の、うん、の方何かあった時に、うん、こうどうやって逃げたらいいのかとかそういう話をなんかやってきたみたいですよだからあの非常食とか、
1: うん、
0: 確かにね、あの普段じゃあこういうのをどこで買ったらいいのとか分かんなかったりもしますし ですね、言葉、まあ、もちろんね見えることも大事ですけど聞き取りすることもね大事なのかなと、改めてあのドイツのアーティストを紹介するにあたりちょっと真面目に思ってしまいました。というわけで3曲目をお届けしたいと思います。ネーナでネーボーネン。

0: はい、ねえなでねえ忘年でした。なんか絶対間違ってる気がするまあ今日はドイツのバンドねえな特集でお届けしております。まあ、ねえなという名前でまたご本人の方は今でも活動されております。まあ、スーさんが同じくらいの年だったはずなんておっしゃってたので見ましたら60年お生まれなので、まあ、つい3月お誕生日迎えましたので現在66歳。まあ、そして今ちょうどお届けした曲、バンドとしてこう売れた曲の1曲ということで、これをきっかけにねえな売れたなんていうふうにもちょっと載っておりましたけれども、なのでスーさんも割とやっぱりこの頃一番聞いてたのかな。まあ、そして1曲目のね99レッドバルーンが、まあ、世界的な大ヒットだったということでもありましたので、
1: うん、ベストヒット予選でやってるから
0: ねまあそしてねあの当時のあのジャケットアルバム、ね、アルバムのジャケットを見たらあの衣装がやっぱりもう時代を感じるねなんて、うんうん、ジャンプスーツ着てるねなんて話を、
1: 赤いジャンプスーツね
0: なんから
1: しいよね、
0: らしいですね、なんか80年代っぽいですね、うんうん、だからそう思うと、まあ、いつもあの面白い時代だねって話をしてますけど、うん、まあ、もちろん60年代からのねちょっとね昔ながらのがありつつも新しいのが取り入れられてて、うん、なのでジャンル

0: 的にはもうもちろん今に引けを劣らないくらいこう入り乱れた時代だったのかなと、まあ、今もね、うん、かなりいろんなジャンル細分化されてますけれども、まあね、まあ、当時としてはね、うん、こう発表するこう媒体が限られた中にあって、うん、これだけいろんなものがね、うん、リリースされてたっていうのはちょっと驚きだなと思いました。そしてあの勝也さんがすごかったんだなと、うん、改めて
1: それを見つけてくる小林さんすごいな。
0: いや本当になんか、まあ、実は今回ね初めて瀬さんに紹介してもらったねなだったんですけれども、ちょっともうちょっといろんな他のアルバムもね探してみようかなと思ってしまいました。まあ、ご本人は今も活動されてらっしゃるということもあって、まあ、ソロでもね今もいろんなものをリリースされておりますので、本当にヨーロッパのアーティストなかなか聞く機会がなかったのでちょっと新鮮でした。スーさんいかがだったでしょうか、うん、もしかしたらスーさん的にも久しぶりに聞いた感じでしょうかね、
1: うん、久しぶりね、
0: うん、スーさんはあと他にヨーロッパの
1: ヨーロッパね
0: 今アバしか浮かばなかった
1: でもアバも英語で歌ってるよね、
0: うん、そうなんですよ。だからこう割とこうその国の言葉で歌ってる、まあ、もちろんフレンチポップとかね、もちろんそういうものはこうジャンルが確立されててっていうのはもちろんありますけど、あ
1: の、ね、ノルウェーとかの ね、 ねヘビーメタルのバンドとか
0: そうですよね、意外と北欧そういう、うん、
1: 北欧多いよね、
0: 多いんですよね、うん、
1: デンマークとかね、
0: はい、
1: あの辺のヘビーメタルのバンド結構多いね、
0: はい、じゃあスーさん、うん、ぜひじゃあ今度は北欧を旅してみたいと思いますなんでちょっと無茶振りしてみましたけれども、本当にいろんなアーティストを発掘していってちょっと楽しんでいきたいなと思っております、はい、というわけで最後の曲はこの曲でお別れになります。ねえなで99レッドバルーン。ではまた来週お聴きください。さようなら。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラジオすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM モットコム、吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
7: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
8: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルビス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルビスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルビスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルビスのこと知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルビスプレスリーインコンサート宣伝担当の方も若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
7: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
8: 1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、What do I say? 凄まじいアップテンポ、シャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What do I say? への超絶連続連理ションを耳にしたのはずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Help Falling Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズ。

改めて紹介します。1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー。 What I say Can't tell fall in love。 続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、今日の私のリアルタイム体験は、5月15日の日本公開、いよいよ目前に迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから、 You Brought That Loving Feeling、 放題振られた気持ち、お届けします。 You Brought That Loving Feeling は多くのアーティストが取り上げており、日本でもライチャス・ブラザーズのバージョンが知られると思いますが、私エルビスバージョンが最高と思っています。スケールの大きなドラマチック性十分なパフォーマンス仕立て、そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒立った歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、You Brought That Loving Feeling、 エピックバージョン、どうぞ。

0: You're starting off right, I'll tell you.
1: ザ・プレスリーショー、エルフス、ロックンロール魂。ザ・リジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。現在、1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト、放題、青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Lost About、 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたものの、お蔵入り。映画タイトルソングとして使われた Lost About、 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。今日お聴きいただく I'm a Lost About は2003年にリリースされたアルバム Second to None、 放題エルヴィスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルヴィス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラウストアバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲、見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、 放題地平線に新しい日が。エンディングに使われた希望に満ちた内容の歌、リパブリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲 Wheels on my heels、 放題生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲。生かす車と放題にありますが、エルヴィスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。

本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のレジェンダリーエルビス、改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Last About Carney Town、 There's a brand new day on the horizon、 Wheels on my heels、 4曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー What I Say Can't Tell For Any Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン、リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年3月3日のレコーディング I'm a Lost About Carney Town There's a Brand New Day on the Horizon Wheels on My Heels、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今週のラストエルビスは間もなく日本公開エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから That's Alright エピックバージョン、聞きながらお別れです。来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building

0: はサロンドミチコようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。

モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく、昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聞いてください。

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック

0: 楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聴きください。
1: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4、
1: カーといえば
2: それもありか、
1: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない、水曜10時。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけどどうですか皆さん。この番組担当しているのが私でどこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね。どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲今生まれた曲を一緒に聴きながらこの2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんからこんばんは。そして初めまして長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスこの T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんとスコネーでしたということでスコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれどやっさんさん DJ ミルキーさん皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わフットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますとほうほうちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね柄っていうんですかこのイルミネーションがですねいわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラーなんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますのでやっぱり東京タワーって素敵だななんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さんこれからゆっくり拝聴します。あーちゃんさんジョニーギルいいですねなどなどハワイアンカズさんありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるかそんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス冒頭はポップスでお届けします。

溢れるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルあちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、それではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けで、いつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

0: DJ ミルキー in the mix.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました、 All by myself、 エルック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。あのその他結構I'm Every Human ですとか、あのかっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました、皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T& アバートラックス、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさんか。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い

0: 買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016。
1: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ました。よろしくお願いします。ということで今回もパーソナリティ務めさせていただきますのは、私かなえ心がお送りしたいと思います。収録するの、放送されるのが5月だね。なんともう5月なの？もうゴールデンウィークじゃないか。はい、多分放送される時にはゴールデンウィーク直前ぐらいになるのかな。いやー、なんか早いね、新年度。私の周りはそんなには変わっていないんですが、あ、でもまあ変わったっちゃ変わったかな。新しいスタッフさんが入ってきて、まあ穏やかな感じで新しい方が数人入っていらっしゃって、でまあ楽しく変わらず楽しくお仕事させていただいてるような感じですね。みんなの周りでも結構環境とか変わったりとか、新人さんいらっしゃったりとか、あとは学生さんだとね、クラス替えがあったとか、そういったものがあるんじゃないかなと思います。いやー、なんか5月ってなんかなんだろうね、なんかこうふわふわしてるよね前本当に平日仕事土日休みみたいな時はやっぱゴールデンウィークも休みだったから、やった休みだみたいな、4月で結構ピリついてたりとかしてることが多くて、本当なんかこう月曜日が憂鬱すぎてしまって、うん、でもちょっとね、5月のこのゴールデンウィークでちょっと羽を伸ばして、あ、なんかそんなに肩に力入れなくていいよって思いながら、またこう5月6月と頑張っていけるこの感じのゴールデンウィークはやっぱいいなって思うよね。そして6月は祝日がないじゃないだからなんかさ、6月になると5月の連休のこのゴールデンウィークがちょっと恋しくなりますねはい、まあその分今のこのサービス業というものは連休もなければ年末年始もないお盆もないから、まあ、常に一定なわけですよただなんかこうなんていうの、土日お休みが少なくて平日がお仕事だったり休みだったり、まあ、平日の方がお休みがわりかし多いから、まああんまりね、なんていうの、お出かけ行っても混むこともなく、空いてるなっていうのもあったり、ただまあ友達とね、お休みが合わすことが難しかったりもするんだけれども、まあでも私は、なんかこのサービス業の方が、なんかこう、2日行ってとか3日行ってお休みみたいなことが結構平均多いから、なんか気が楽かもしれない。なんなら2日連続でお休みしたりすると、次の日お仕事行った時になんかちょっと休みボケをちょっと感じるぐらいだから、なんだろう、休みがいっぱいあると怠けてしまったりとか、逆に何していいかなんかこうつまんなく感じちゃうよりかは、1日2日休みぐらいの方が私の性格上合ってるのかなっていう感じがしますね。みんなはどうなんだろうね。お休みまとまってバーンってあって、その後ギュッて仕事があって、また休みがあってみたいな、どっちがいいんだろうね。まあ、これはなんか人それぞれなのかなっていう感じがするね。やっぱりなんかこうまとまったお休みがないと体も休めないしみたいな人もいるだろうし、うん、っていうので結構分かれるんじゃないかなと思います。なんか社会人になっていろいろ休みの大切さを知って、学生の時になんであんなに休みあったのにぐうたらしてたんだろうとか、本当もうね、夏休みとかさ1ヶ月休みなんだよ。すごいよね、社会人になって思うと。本当、いや1ヶ月の休みってねえ、もう日本旅行行けちゃうじゃんって思っちゃう。なんかいやー、もっと有意義に過ごしておけばよかったと思いながら、私は何だろう、高校3年生の夏休みの時、あ、夏休みじゃない、春休みか、最後の春休みで次が高校生に上がる時かな、あれどっちだったっけかな、あ、
間違えた高校生から大学生になる時の高校3年生あるあるの長い休みの時には家でぐーたらというか家でお手伝いしてちょっとお小遣いもらおうみたいな感じのをやってたんだけど、母親にそんなに暇してんだったら車の免許でも取ってきなさいって言われて家にずっといられるのが嫌だったんだろうね。あの免許を、車の免許を強制的に取らされて3週間ぐらい毎日行ってたな。結局春休み忙しかったなと思いながらも、あの免許をね無事ストレートで取ることができて、でも確かに今思うとあの時に取らなかったら大学卒業してから取るのもいや大変だっただろうし、あのタイミングで良かったと思い、あの時の母にはあの時は嫌だったけどクソって思ったけどなんだよって思ったけど、あの時に取っといて本当良かったと思う、うん、あとは大学生の時の、ね、夏休みとかしか取ることができなかったから、なんかなんだろうね、あの時で良かったのかなって今はとても感じております。まあ、車の免許は本当福島県に住んでて社会人やってる人とか本当思うけど、車がやっぱないと不便だなって感じることとかすごく多いだろうし、いやここのお店行きたいんだけど、いや駅から遠いなとか、うわバスかとかなると、まあ、時間も取られちゃうから、やっぱね車社会なんですよ、まだまだ田舎は。ありがたいなと思いながらそんな感じです。あ、今日フリーテーマです。ちなみに今日はとてもとてもフリーマークなので、あの自由にお話をさせていただきますからそう、前回前々回はあの配信アプリショールームとつないで配信しながらみんなのコメントをね読ませていただいたりしたんですけれども、今日はあのフリー枠でちょっと私が自由にお話をさせていただく、なんか今年になって初めてかもしれないこういう枠は。なのでまあ、こんな感じでもよければぜひ聞いていただけたらなと思います。まあ、深夜枠だしね、いいかなと。まあ、再放送はちょっと深夜ではなくて夜だからちょっとね申し訳ないけれども、はい、土曜日夜7時半に今聞いてくださってる方申し訳ないですが、すっごいゆるゆる、ほんとゆるゆるラジオなのでゆるっとお話をさせていただきますね。ただでもみんなが多分共感してくれるんだろうなっていう話はしてるかなと思っている次第でございましてはい、ねえ、でちなみに、今収録してるのが4月の半ばに今収録してるんですけど、福島県はようやくね、私なんか神奈川に住んでるスタッフがいるんだけれども、神奈川の方はねもういつだっけな、4月の頭ぐらいに、3月末かに里帰りしたんですって、その時にはもう葉桜になってたって言ってて、早いよね本当に。いやなんかそんなに関東と福島って言うてそんなにすごい離れてるかって言うとそうでもないのに、こんなに違うのっていうぐらいね思うね。あでもまあちょっと福島もちょこっとはまあ葉桜にもなってるのか、場所によっては今ちょっとね、そうなんです、いろんなと

ところに行かせていただいたりもしてるので、ちょっと桜を見る機会もあるんだけれども、いやすごいね。だって北海道とかはさ、前北海道に住ん、まあ、ネオサイコさんもそうだけど、北海道に住んでる地域の方と交流があった時とかは、5月のゴールデンウィークぐらいがお花見シーズンだって聞いて、もしかそれよりちょっと遅れるみたいなのを聞いて、なんかほんとね、日本ってかさ、地図で見たらあんなちっちゃいのにこんな変わるんだって思うよね。なんか日本はその四季と言われる春夏秋冬の春夏秋冬がほんと季節によって顔が違うから、ほんと赤道直下の地域の人とか、地域っていうか国の人とか、そういう人たちはあんまりその春夏秋冬で季節が変わって気温も違う天候も違うっていうのがない地域もあったりするから、本当日本は四季が本当に綺麗だし、なんか本当1年間でいろんな景色を見ることができるから、日本は素晴らしい国だっていう風に言われたことがあったね。フィリピンに住んでた友達とかは言ってたな。だからなんか日本に住み慣れてる分さ、そういうことを普段あんまり感じないけれども、やっぱなんかそう、国が違うとやっぱそういうところも日本のいいところが見れるっていうのがやっぱりいいなっていうのはすごく感じますね。だからなんか友達で海外にホームステイしてた子も、やっぱ日本食の素晴らしさみたいな、日本ってやっぱり安心だし、ご飯も何食べても美味しいし、やっぱなんか海外に住んで日本に戻ってくると、やっぱ日本っていいなって思うらしい。みんな同じこと言ってるね。まあ、海外もすごくいいところもあるし、国によっては古きものを大切にする国もすごくたくさんあるから、なんかこうそれぞれの国の良さっていうのはもちろんあるんだけどね。いやなんか日本のこの食の文化と言われるものは本当なんかこういろんな国の水準から考えてもかなり高レベルらしいですねっていうのを聞いて、まあ、やっぱり日本は誇れる国なんだなっていうのをちょっと時々ねこうやってしみじみと感じるでございます。はいね、まあ私は本当福島に住んでると人の温かさとか人の優しさとかがすごく感じやすいのが福島の県民のあるあるだなっていうのはすごく感じてて、なんだろうね、なんか前埼玉県に住んでた時にはやっぱり人も多かったし、見て見ぬふりする人もすごく多かったし、まあなんだろうな、チャラついてるって言ったらあれだけど、やっぱなんかこう埼玉にもいいところはすごくあるんだけど、やっぱみんなこう行き急いでる感じが、なんだろう、福島にの空気に慣れすぎた私からするとなんかみんな急いでるなっていう感じがしてて、そう思うとなんか福島の人はのんびりしてる人が多かったり、なんだろうね、なんか周りに気を使ってくれる人がすごく多いなっていうのが感じるのがあるなっていうのはすごく思って、だからなんか福島っていいなっていうのもあるけれども、でもなんだろうね、他の県に出張とか、まあ、何か旅行とかで行った時にもいいなって思ったところはいくつかあったりするけれども、やっぱこう八丈島に行った時には、八丈島の人は旅行客の人にもすごく優しくて、なんか本当家族みたい、なんか本当ね3時間ぐらいそこのご飯屋さんでお食事取らせてもらって、そこの店長さんとみんなが仲良くなって、お客さんも含めて地元のお客さんとかも含めて、でたった3時間ぐらいしかご飯一緒に食べてないのに、夜なんかこうここの八丈島にしかないキノコが、光るキノコがあるから一緒に見に行かないって言われて、せっかく来たんだしって言われて、でお店閉めて多分片付けとかあるだろうにさ、その後に

その 店長さんっていうか店主さんの車にみんなで乗って光るキニコ、キニコじゃない光るキノコをね見させていただいたとかっていうのもあって、旅行客なんかいっぱい来るのにさ、そんな中で私たちのために車を走らせてもらってね、見せてくれるってさ、すごいよね。なんか嬉しいなって思った。なんかあったけえなと思って、でなんかなんだろうね、その人もなんかじゃらんとか、やっぱその八丈島特集とかされたりするといろんな特集でね、やっぱ八丈島そんなにいっぱいやっぱりお店があるわけじゃないから、お店にこれ出しませんか、じゃらんで載せませんかってそこのお店は言われたけれども、やっぱなんかたまたまこうやって来てくれるお客さん、観光客のお客さんとかも含めて、馴染みのお客さんとかをやっぱり大切にしたいから、なんかいや乗せたくないんだよねってその人は言ってて、そうだから一度も乗せたことないんだって言ってて、だからなんかこうお客さんを大事にしてくれる感じもいいなって思いながら、なんか観光地ってやっぱり観光客の人があってのさ、生計が成り立ってるわけだからさ、お金取らなきゃみたいなのは多分少なからず絶対みんなあると思うの。それで生きてい いるわけだしね。だけどなんかいいよね、そういう風に言ってくれる温かさが、あまたなんか八丈島来たいな、またここのお店の店主さんに何年前に私来たんですって言って光るキノコ見させてもらったんですって、なんかまたお話ししたいなって思ったそんな私の思い出話でございますみんなはね、旅行行ったらなんか地元の島民の人とかその町の人とかとお話しする機会とかあるのかな。なんか私意外に地元の人とお話しするの結構好きで、観光だけで行くよりもその地域の人ともお話ししたいなっては思うんだよね。まあ、海外とかだとさ、英語そんな上手じゃないからそんな深い話はできないけれども、でも海外の時にもやっぱその海外の方ともちょっとお話しさせてもらったりとか、なんか観光だけじゃその分かんないところとかもいっぱいあったりするから、なんか地元の人とはお話ししたいなって思って毎回旅行とかは行ったりするね。まあでもあれだよみんな気をつけてねみんながみんないい人なわけじゃないから、騙そうとする人だってもちろんいるし、だからそういうのを見極めつつもだよ、まあそれもあるからなんか旅行が好きだなとか、いずれ自分がもうちょっと大人、まあ随分もう大人だけど、もうちょっと経ったら時間ができたら、一人で旅行に行ったりとかしてみたいなと思って、なんかこの間ライナちゃんがゲストで来てくれたと思うんだけれども、ライナちゃんも一人でね、バンバン旅行に行けちゃう人だ、出かけちゃう人だって言ってたから、なんか意外だよね、ライナちゃんみたいにふわってしてる人とかも一人で旅行とか弾丸旅行行くんだって思うと、なんか私もできるかもってその時思って行ってみたいなって思ったの。もちろん友達と行くのとか家族で行くのとかやっぱ楽しいよ、みんなでバイバイするのね。だけど一人で行ったら一人で行ったでなんか新しい発見があるのかなっていう感じがしましたね。はい、あめっちゃ喋っちゃったはい、ということで、今日の枠は終わりです急だねはい、まあそんな感じで今日は私のほんとすっごいフリー枠だったんだけれども、私がちょっと今喋りたいことを喋らせていただきました。はい、ゴールデンウィークがね、始まったりとかもするのかな、もう終わっちゃったのかな、ちょっと分かってないんですが、まあ楽しい休日、皆さんもほんと時間は有意義に過ごしてください。

0: ください。そしてね、多分そろそろ花粉もね終わりかけてきてると思うので、この暖かくなってきたこの季節、楽しんでいきましょう。次は5月のね3週目の、木曜日深夜24時にまた放送させていただきます。再放送はその週の土曜日の夜7時半ですね、夜19時30分に放送されます。放送っていうか、はい、流れますので、また皆さんよかったら、耳を傾けていただけたらなと、はい、夜のお供に聞いていただけたらなと思います。それでは、次のコーナーは北海道札幌市で活躍されているアイドルグループネオサイコさんのネオサイコ通信です。さあ今日はみんな誰が来てくれる、お話ししてくれるのか楽しみですね。はい、ということで、またお会いしましょう。以上、かなえ心でした。おやすみなさい。いい夢を見てね。バイバイ。
1: ゆるゆるラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。ネオサイコの赤木沢です。今夜もゆるゆるラジオ始めていきます。今日来てくれてるメンバーは
2: ブルー担当の月野ひなです。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、今月の15日のライブですね、はい、ネオサイコアクト2ということで先日発表されたんですが、うん、なんとネオサイコ新メンバー2名入ることになりました。
3: やったー、
1: ありがとうございます。
3: ございます。
1: はい、なかなかね、ちょっとしばらく募集はしてたんですけど、そう、この人っていう人がいなくて、でも今回ね2名も入ってくれるということで、はい、まず1人目が夏目にほちゃん。
3: にほちゃん、
1: はい、イエロー担当ですね。
3: はい、
1: イエローしばらくいなかったよね。なんか新鮮な感じ、ネオサイコのイエローって嬉しい。
3: しかもすごいね、可愛い子なんですよね。
1: そうそうそうそう、
3: なんかなんだ、守りたくなる系な感じの、
1: う
3: ん、練習の時もね、なんかいつもなんか可愛いなって思いながら、
1: ね、顔見ちゃうよね。
3: なんかいながら微笑んじゃう感じの、
1: うんうんうん、
3: めっちゃ可愛い子ですよね。見た目で結構大人っぽくて、
1: うんうんうん、
3: なんか写真で多分見る限り結構大人しめな、
1: 自撮りとか見る感じだと大人しい雰囲気かもしれないんだけど、
3: 結構キレキレ大人っぽい感じなんだけど、うんうん、結構可愛いですよね。
1: 実際見てほしいよね。
3: 実際見てほしい。結構ね、刺さる人がね、うん、多そうな感じの、
1: うんうん、
3: 可愛い感じの。
1: ね、本当に早くみんなに会ってもらいたい。
3: 一緒にね、ご飯とかも行ったんですけど、
1: うんうん、
3: 結構面白かったですよね。
1: ね、なんか話したら結構
3: そう可愛い感じの。
1: 多分ね、みんなハマると思います。うん、はい、そして2人目が、神楽とわちゃん。
3: とわちゃん。
1: はい、グリーン担当ですね。
3: グリーン。
1: グリーンもしばらくいなかったので、こちらも新鮮な感じになるんじゃないかなと。珍しい感じの
3: 色が。
1: そうそう、黄色とグリーン、
3: うん、
1: ね、イエローとグリーンか。なかなか、しかも今の衣装とさ、すごい合いそうだよね、どっちも
3: 合いそう、
1: うんうん、
3: しかもペンライトも多分結構見やすくなるんじゃないか、
1: ね、見分けがつきやすいと思うし、
3: 最近多分みんな似てたからちょっと見づらかったりしたんだけど
1: そうだね、
3: 色がね違うから、うん、結構会場の様子もすっごい楽しみ
1: ね。結構バラバラな色になるもんね、今度から、
3: うんうん、
1: いや楽しみ、早くお披露目したいですね。で、新曲もね、そのみんなで発表します、
3: はい、
1: するということで、練習もね今ちゃんとやってます、
3: はい、
1: 結構新メンバーのね2人もねすごく練習頑張ってくれてて、
3: うん、
1: で振り付けもリサさんの振り付けということで、うん、なんか今までと結構雰囲気変わったネオサイコを見ていただけるんじゃないかなとか思っております。
3: なんか私的にはもうみんなが好きそうな感じの、
1: うんうん、
3: 結構なんて言うんだろう、盛り上がる系。
1: そうだね、なんか一緒に乗ってほしいなっていう感じの、
3: なんか乗れる感じで、
1: うんうん、
3: 結構ねみんなが楽しい感じの振り付けをね、リサさんが考えてくれたので、
1: うんうんうんうん、
3: 楽しみにしてください、ね、なんかいつもの感じとはちょっと違いますよね、ネオサイコの
1: ね、雰囲気ちょっとガラッと違うかもしれない。で、盛り上がることもできるし、うん、あと結構カメラマンさんのことも考えてくれてて、
3: 確かに
1: ここを撮られたら多分よく映るよっていう振りを考えてくださってて、そのためになんかここの角度をこうしたら綺麗に見えるよとか、そういう細かいところまでねレッスンで教えてくださってるので、はい、なんかクオリティをねちょっとずつ今上げてる

0: 楽しみにしていてほしいです。
1: 楽しみです。新しいね、はい、最後に、ね、なるので5月15日ね、
0: はい、
1: 皆さんぜひもう日開けといてほしいです、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあ場所とかは、う
0: ん、はい、場所がいつものゼウス札幌さんで19時半会場の20時スタートとなっております。
1: はい、
0: はい、で、とわちゃんなんですけど、はい、実は私の妹、うんうん、ガチ妹でしてあのね、多分発表された時点でなんか顔が同じだなって、ね、思ってくれた方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そう、運営さんとかもね、見てすぐ同じ顔だねみたいな反応だったので、なんか分かりやすいと思
1: って。ザーちゃんよりちょっとなんか、
0: うんうん、
1: かっこいい、かっこいい感じ、顔は似てるんだけど雰囲気が私的にかっこいいなって最初見た時思ったので、
0: うんうんうん、ね、
1: なんかまたちょっとね、ザーちゃんと、まあ、顔は似てるけど雰囲気はちょっと違ったりして、はい、めっちゃ若い、
0: うん、若いめっちゃ最年少になるのかな。
1: 本当に最年少の、うん、
0: 楽しみに、
1: フレッシュな子が入ってきてくれますので、
0: ね、てください、お願いします。というわけで今夜もゆるゆるラジオありがとうございました。ネオサイコの赤木ソアと
1: 月のひなでした。
0: ありがとうございました。おやすみなさい。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、こと、ストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました藤本誠の新規一点ででんでん。はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聞いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いをしてくださっている浅輪の大先生が、そして先週に引き続きゲストに来てくださった皆さんが、みんなで元気になろう、やいやいやい、はい、という番組になっております。どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは、は
0: い、お、なんか先週よりテンションが高いぞ
2: テンションが高いですね。
0: はい、ということで本日もゲストに来ていただいております。福友さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 増美さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 高田さんです。
4: こんばんは、お願いします。
0: そして浅尾さんです。よろしくお願いします。
4: 食べたい、
0: 食べたい、
2: 食べたい。
0: 何の話かと言いますと、
2: 食べたい
0: 本日
2: お、
0: 米農家をされている増美さんが、なんとオリジナル米ということで、大試食会ということで本日企画していただきます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ増美さん、ちょっとこう、あのお米の紹介を。
3: はい、お米の紹介ですか。
0: はい、よろしいでしょうか。
3: はい、私は白川市でお米農家をやってる、はい、増美米を作ってる増美と申します。お米の特徴というか、マスミ米というのは、うん、もう私が作ったお米は全部マスミ米です。
0: なるほど、なるほど。何であろうが、
3: 何であろうが、どんな銘柄であろうがマスミ米でいらっしゃいます。なぜ自分の名前を出したかというと、道の駅さんとか、ああいうところで野菜とかお米とか出していらっしゃる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、うんうん、美味しい農産物はもちろんなんです。うん、でももっと農家さんが目立っていいんじゃないかって、
0: なるほど、
3: 人が目立っていいんじゃないかなっていうので私は名前を出しました。
0: なるほど、なるほど。ということで本日、じゃあこの炊きたてのお米を用意していただいたのが増美米と。
3: はい、
0: ありがとうございますということで、ね、本日なんとですね、炊きたてのお米ということで増美米を3合炊いていただいたのかな。
3: はい、3合ですね。
0: 3合炊いていただきながら、トンボさんがいろいろこうおつまみというかね、
3: はい、
0: お漬物とかいろいろ用意していただいて、イカ人参さんとたくあんさんと、これ何ですか、奈良漬けじゃなくて何て言いますこれ。
2: これは
3: べったら、
0: べったら漬け
2: べったらかな、
0: と、はい、梅じゃしそ巻き、
2: しそ巻き、
3: はい、しそ巻き、
0: はい、というのを皆さん用意していただいておりますので、あったかいうちに早速大試食会といきたいと思います。
2: はい、
0: では皆さん手を合わせて、
2: はい、
0: いただきますの号令を、ますみさん、お願いします。ますみさん、
3: はい、はい、皆さん美味しく召し上がれますように、はい、
0: いただきます。
2: これ誰が回してますかね食べてる間、
4: もう最悪無言でもう
2: これ、ね、
4: いいと思いますよ。
2: いやいやいや、これもう香りがね、
4: わすごい、
2: すごいいい香りですよ。あら、これ皆さんちょっと食べ出しますよ。
4: いや、もう食べた、
2: 食べた、食べた、
4: はいはい、はい、
0: あ、これそのままで、うん、おかずなくて食べれるんだ。
2: うん、
0: うん、
2: あ、
4: うま
2: っ、これは、
4: あ、これはうまい、あ、甘い、
5: うん、そのまんまでいいよ、
0: うん、そのまんまでいい、うん、
3: 甘さが、
2: うん、これは
4: 甘い、
3: この甘さは私の愛情です。
2: これは
4: 愛情、甘々の愛情で、
2: いや、
4: おいしい。
0: マスミ米は何年目なの。
3: マスミ米4年目ですね。
4: へ
3: ー、はい、
4: うん、うわ、これおかず本当にこのままいっちゃうよな、すごいうまい、
2: 美味しい。
0: あれですね、うん、あの、みんな箸が止まらなくなって喋れなくなっちゃう
2: んですよ、MC がねいなくなっちゃうんで、はい、
0: ますみさんなんか喋るよってもらっても
2: やっぱりやっぱり回ってきましたね
3: 何か振りもらってれば、
0: 特徴とかちょっとこう、あ、じゃあこのますみ米のそのちょっと特徴みたいなのと、せっかく米農家さんなので、美味しいお米の食べ、おすすめの食べ方みたいなのを、
4: ちょっと知りたい、
2: 知りたい、
3: うん、あの、私個人的にですよ、
0: はいはいはい、
3: 個人的にご飯にかけるの嫌いなんですよ、うん、カレーとか牛丼とか、
0: うんうんうん、
3: お米汚してほしくなくて、
0: なるほど
4: なるほど
2: なるほど、
3: おかずと白いご飯で食べてもらいたくて、うん、でもやっぱりそれが一番なんかお米の味が引き立つかなと思ってるんですね、
2: うん、はいはい、
3: うん、あと新米お披露目会っていうのをいつもやってるんですけども、新米できた時に、その時は、塩むすびのみですね、出すのは、
0: うん、やっぱりこうお塩かけるとお米の甘みがこう引き立つみたいな感じな
3: の、うんうん、あの際立

0: 立ちますねやっぱり。
1: へえ、ちょっとこれ塩あるんでちょっと
2: そうねちょっとね
1: いただいていいですかこれ。
2: なんかあのどっかの誰かがチャーシュー浸したやつをご飯にかけて食べるの
0: ね。それももちろん美味しいです。
2: もちろん美味しい、
0: それも美味しいですよ。
2: それも美味しいね。これでもお米がこんなに美味しか、美味しいお米を食べたらその食べ方がいいなって思いますよね、
0: うんうんうん、本当にお米がなんだろう、あって当たり前のお米、いつも食べてるお米だけど、うん、そのお米が美味しいって感じれたらすごい幸せだなと思って、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、あ
3: 本当そうですよね。
1: 塩、塩めっちゃうまいです
0: ありがとうございます。
1: 甘い、
3: 際立つ、
1: 際立ちます。
3: うわこれは、
1: うわこれはうまい。塩だけでうまいな、
3: すごい。
0: 私はいつも本当塩で召し上がってみてくださいっていう風に、
3: うわ、うん、でもこれね一粒一粒作るのも大変ですよね。
2: どれぐらい作るんですか。
0: あ面積ですか。
2: はい、
0: まあ、の受託とか全部まとめて20兆部ですかね。
3: 20兆部広さで言うと
2: 一旦が
0: 一旦
2: 10単で1兆部、
0: はい、
1: すごい。
0: だから200単200単
2: 東京ドーム何個
0: 分ぐらい。ああ
3: ちょっと分かんない。いやすごい広さですよ。
2: 点在しとんすか。
0: 点在
2: 田んぼはこう、
0: あ結構バラバラになっちゃってますね。結構バラバラ。
3: そうなんだ。
0: あのお客様から受託もしてるのでやっぱお客様の田んぼに伺って作るっていうのもやってるので、やっぱ結構遠方なところの田んぼももちろんあります。
1: これお米の種類は例えばもち米を作ってたりとかはされるんですか。
0: はい、今年はコシヒカリ、天の粒、虹のきらめき、うん、あともち米の黄金餅、
1: あもち米も
0: 4種類作ってます。
2: 全部ますみ米か。
0: はい全部ますみ米です。
2: で、あの今日あの実はあのお土産でねあのますみ米
1: すごいですね
2: いただき、ゲストの皆さんも含めていただいてありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: こちらの方にはますみ米福島県白川産コシヒカリっていうふうに書かれてますが、
0: はい、
2: ここがじゃあその
0: そうですね
2: 違う銘柄が出てくるって感じですか。
1: うわ美味しい。
2: 女性農家が作ったっていうところがね、
0: はい、
3: いやでも本当にすごいですよね。
2: なんで、うん、なんぜ農家をしようと思う。なんかこうあなんかねもともとなんかOL じゃないけどなんか会社を、
0: そうですね、
2: 勤められてて、
0: 私高卒で、普通の一般企業に勤めてたんですけれども、
2: うん、
0: 20年勤めてちょっと体を壊してしまって、
2: うん、
0: でその時に病休に入って、
2: うん、浅野さんちょっとおかわりだ
0: 病休に入りまして、
2: はい、
0: でその時に、うん、お父さんがちょうど稲刈りで、
2: はいはい、
0: お家ですごい忙しく働いてるのを見て、
2: うんうん、
0: なんだ私人様の会社で体壊してお父さんがこんなに忙しいのに気づけなかったんだろうっていうのが転機です。
2: あ
0: で小さい頃からずっと農業お父さんやってたので、うん、それを見ていて私は絶対農業やらないと思ってたんですよ、
2: うん、
0: 私の夢は外交官だった、
2: うん、
0: 当時は、
2: うん
0: だからこんな泥臭いことなんてやらないってずっと思ってたんですけど、でもやっぱりあの父の働く姿を見て私父みたいになりたいって思ったのが農業やろうのきっかけでした。
2: お父さんも嬉しい。
3: 本当ですね、
1: かっこいいですね。
3: でもまあ女性でねそのぐらいのね、うんすごい広大な面積あるってなったら、うん、相当の覚悟ないとねなかなか、
2: うん、いや本当に、
3: うん、
2: 何人でやられる。
0: 今は3人ですね。
3: 3人でその広さを。
2: そのうちの一人はお父さんなんですか。
0: はいお父さんと私と、はい、あのおじさん、
2: うん、
3: 3人で、
0: あと人数必要な時はお母さんとかも手伝いに来てくれるんですけど、だいたい家族か本当に人数必要な時はそのママ友とかが手伝い行くよとか、お客さんとかがやってみたいから行くとかっていう人も中にはいらっしゃって本当に助かります。本当周りにあの助けられて今できてるんだなっていうのはあります。
3: なるほど
1: すごい。いやこれ稲、ね、もう田植えの時期とかもあの、うん、私あの、まあ、ばあちゃん家がの米作ってたことあって、
2: うんうんうん、はい
1: まあ、稲刈り、まあ、田植えもそうですけど、うん、あの収穫脱穀とかそういうのをお手伝いさせていただいて、うん、

0: その時は稲運びも大変ですよね。結構あの水汲んだ、ね、稲をもう引き出しに運んでってとか、
1: いや重いんですよ、
0: ね、力仕事
2: 多くなって
0: ですよね。
3: すごいな。米作りで一番大変な工程っていうのはどこ、何が一番大変なの？
1: 大変なのは私は草刈りだと思ってます、
3: うん、ああなるほど。
1: もう大変なのは
2: 草刈りなんだ。
3: 日々というかその、うん、植えてからの
1: 重要なのは水管理なんですけど、うん、大変なのは草刈りですね。私は
3: 草刈り言ってもでも娘、僕も知識ないんですけど、田んぼだから田んぼの中には草生えないですよね。
1: あ、田んぼの中には草が生えちゃうんですよ。やっぱ生えちゃうので、
3: 生えちゃうんだ。
1: 生えちゃうので生えちゃわないように、うん、あの除草剤とか、
2: あ、なるほどね、うまくこう、
3: あ、そうなんですね。
1: でその除草剤を振るときにドローンで除草剤を、
2: ドローンを飛ばす、うん、
3: おお、
2: すごい。
3: 散布用のドローンですね。
1: はい、
0: すごい。
3: 大きいやつ。
1: 大きいやつです。
3: うん、
2: どのぐらいの大きさなんですか？
1: 軽トラの2台ぐらいなんですけど。
2: でかい。
1: でも私今使ってるのはもう古いやつで、はい、で私が持てるぐらいの大きさのやつにしてって言って、ドローンの中では一番小さいやつを使ってるんですけど。
2: すごい。
3: でも古いやつ言うたって散布用のドローンってそんなに出だしても古くないんじゃないですか？そんなことない
1: んですか？結構型変わるんですよね。
3: あ、そうなんですか。
0: もうドローンとか想像つかないですね。
2: すごいですよね。
1: ぜひ見に来てください。ぜひ。
3: あの、オート運転、これ操作するんですか？
1: 自分で操作。
0: わ、すごい。
2: すごい。
3: 自分で操作するんですか？
1: 自分で操作もしますけど、でもやっぱり高さだけは自動にしといて。
3: あ、自動にもできる。
1: 自動にもできます。
0: 自動にできる高さってすごいですね。
2: すごいですね。わあ、すごいな。
0: ハイテクだ、
3: ね、ハイテク、
2: すごいな。
1: やっぱりちょっと 楽をして、
3: いや、ま
1: あ、労力がすごいかかるので。
3: いや、20兆部って言いましたね。
2: 20兆部、
0: ね、効率の良さってすごく響いてきますよ ね
3: 20兆部を、ドローンで、その除草剤を散布するのにはどれぐらいかかるんですか？それドローンを使ったとしても、
1: ドローンを使って、うん、その巻く時期が結構暑い時期なので、
3: はいはい、
1: 朝と夕方だけ、
3: あ、巻くのが、
1: 巻くのが、うん、あ、うちはですよ、
3: はいはいはい、
1: でバッテリーの本数とかの問題もあるので、
3: はいはいはい、
1: まあ、1回飛ばしても 2時間ぐらいなんですね。そのうちのバッテリーがあんまりないので。
3: あ、でも何本か変えて2時間ですか？一つのバッテリーで2時間も。
1: 何本か変えて、
3: 何本か変えて2時間。
1: うちの持ってる分で大体2時間ぐらいで終わっちゃうので、うんうん、だ朝2時間、夕方2時間、1日4時間やったとして、うんうんうん、2週間、3週間。
3: あと天気、それでも2週間、3週間。これ手作業やったらとんでもない量ですよね。
1: 本当にすごい労力なんですよ。うん、
2: すごいな。
3: おかわりしていいですか？
1: あ、どうぞ。
2: いや、おかわりを、おかわりをね。いやー、
3: これはね、美味しい。
2: 美味しい。
1: あ、これもうサンゴなくなりますね。
0: うわー、あっと言いますよ。
3: ちょっと次の人のも、あの、もう少しだけ残して。
2: 高田さんもぜひ。
0: ええ。で、今の季節、稲の仕込みとかそういうのはあるんですか？
1: 今は、まあ、今日も朝午前中やってきたんですけども、うんうんうん、種まき、
0: はいはい、
1: 種まきをやって、育苗機に入れてちょっと芽出させて、それを今度今ハウスに並べてきて、今日は午前中900枚並べてきました。
0: うわ、忙しい時期ですね。
2: すごい。
3: 1枚どれぐらいのサイズなんですか？
1: これぐらいですかね。
2: いや、
1: これ
0: ぐらい60センチ四方ぐらいですか、
1: うん、60センチ40センチぐらいの箱を
2: 900枚。
1: それをあれと3回転させ
3: る。それは
2: 3回転。
0: 大変だ。
1: 2700ぐらい。
3: 2700枚
1: いかないか。
0: 2700枚。二の腕パンパンだ。
2: これは。
3: それを3人で運ぶんですか？
1: あ、運ぶのは結構人必要なので、お母さんとか、
3: はいはいはい、
1: それこそ子供たちとかにも手伝ってもらったり。
2: そうなんだ。うわ、でもすごいな。
1: あの苗箱並べは本当に人なので。お手伝いお願いします。
2: もちろん。
0: うわー、すごい。

0: 米を次の年のために
1: うちは毎年買いますね、
0: うんうん、あそういう方法もできるけどってことですか。
1: そういう方法の方もいらっしゃるとは聞いたことあるんですけど、あんまり身の回りにいるのかな。でもできると思います。
2: よくね種もみとかって言うもんね、
3: うんうん、あ確かに確かに、
0: う
3: ん、
0: もう本当に意外にそのもみがついてる分を置いといたら芽が出てくるって感じ。
1: そうですね。あ、一回あの芽出しっていうのをやるんですけど、水に浸して、はいはいはいはい、どれぐらいか2週間3週間ぐらいや水に浸して、うん、でちょっと吸水させるんです、うんうんうん、で吸水させて、うんうん、そこから種まきっていうので、土種もみ土で、うん、へ
0: すごいな。僕最近すごいなって思ったのがあって、田んぼで田んぼのこのヘリ、
1: はいはいはい、
0: ヘリをなんか壁みたいにピシーってなんかあの水を入れる前になんか土を固めてこう壁みたいなのになんかしてますね。
1: はい、
0: あれもなんか機械がある
1: ありますね。なんかこう
4: そういう機械があ
1: ります。
4: あるん
1: で出てこないけど、
2: すごい。あれ機械で
1: アゼ塗りか。
4: あ、
2: すごいな。
0: それもやられるんですか。
1: それはまだお父さんが譲ってもらえないので、
4: あ、これからね、
0: ちゃんと役割でちゃんとこだわりがあるんだね。ここはちゃんとやんなきゃいけねえみたいな。
1: これはまだ娘にやらせらんない
4: 。これは職人の、
3: ね、職人の、
4: すごいな。
1: あ、まあ、実践してみて覚えることもたくさんもちろんあるんですけど、うん、私は外で見て、うん、あ、ここでこう曲がるとこうなんだなっていうの
3: を、すごい、
4: もう伝統的な覚え方だ。
1: トラクターとか
4: 見て覚えるタイプ。
0: いやー、本当だね。
1: 実際乗ったら多分全然違うんでしょうけど、何もしないよりかは外から見て学べることは学ぼうかなと思って、うん、
2: 素晴らしい。
0: 脱穀とか乾燥とかそのできた時の、はい、今お米何種類も作られてるって言ってたから、はい、混ざんないようにはしなきゃいけない、
1: ね、銘柄が変わるたんびに全部機械は掃除して
0: 中の残ってる米粒をのけて、うんう
1: ん、本当だったら銘柄を少なくすれば掃除の回数減るので楽なんですけ ど、ね、やっぱりこう飲食店さんとかからどの銘柄おいしいかなとか、こういう銘柄はどうなのかなっていう質問とかされるときに、どういうのが欲しいのか、うん、でやっぱり銘柄選べる状況にしといた方がお客様のためになるかなと か、 だから食べ比べセットっていうのも作るんですけど、私が選べない人に、まあ、3合ずつとかの食べ比べセットを作って食べ比べしてみてくださいっていうのでおすすめしたりはするんですけれども、
0: それはいい、
3: それはいいですね。
0: うちはマスミ米だからこれよっていうんじゃなくて、
1: ね、そう
3: あ、すごいですよ。やっぱ選択肢をね広げてくれるってすごい、
0: 優しい優しい、
3: 優しい、本当に
2: いいよね。3号例ずつ
0: ちょうどね、ちょうどいいですよね。
4: すごく分かりやすいと思ってますよね、
2: うん、だって俺、ま、前に作ってみたか食ってみようって30キロの餃子だったんだけ
4: ど、嬉しい、
3: 多い、ね、
2: 天の粒作ったから食ってみようかと思って、
3: すごい嬉しいけどね、嬉しいけど、
1: でもやっぱこうご家族が結構少ない方だと30キロってね、うん、もらっても、うん、余しちゃうっていう方もいらっしゃるので、なるべく私はもう精米したてで美味しい状態を届けられるようにしたいので、うん、全然3キロ5キロでもお届けに上がります、ね、
3: 最近は夏場も暑いですからね、米の保管がやっぱり一般家庭だとね難しかったりするんで、そうか、
4: それも今あの稲刈りの時期になるとコンバインですか。
1: そうですね。
4: ああ、もうじゃあ燃料費とかも今大変ですね。
1: 本当に本当にそうなんですよ。高い。
4: すべて機械はやっぱり燃料を使います。もう白かきですとか、もう稲刈り、もう田植えもそうでしょうけどもね、何でもかんでもやっぱり燃料大事ですね。
3: 大事ですね。
1: 本当に高いですね。
0: 使う機械もだ今出ただけでもドローンがあって、はい、コンバインがあって、
1: トラクター
0: があって。
4: 田植え機とか、
0: 田植え機と、
1: あと草刈り、
0: 田植え機とコンバインって違う、あ、
1: うん、違います、
0: あ、違うんだ、
1: 田植え機は植える方、コンバインは刈り取る方です、
0: うん、あ、
2: タイヤが違うもんね、
4: もう
2: タイヤ、
1: あ、タイヤも、うん、そうですね、
2: 車輪が、
4: 車輪でやったりキャタピラだったりとか
1: するんです
2: かね、あ、そうですね、すごい細いね車輪、
0: あ、細いのね、
2: 田植え機って、
0: はいはい、タイヤみたいな、はい、自転車みたいな、あの乾燥機も、
1: 乾燥機もですね。

0: そうですね、
1: わあすごいな、装備充実してますね。じゃあ
0: もう種類はすごいいっぱいあって、
2: 収納しておく小屋も欲しいもん、
1: う
2: ん、
1: あそうだ、うん、でその機械一つ一つが高級車並みの、
3: いや本当
0: 本当に高いんですよ、
4: 本当高い、
3: 壊れたりしたら、
0: いや本当に毎年何かしら壊れるんですよ、
3: だから
0: その修理費で結構の額いきます、
4: もう本当に、農家さんならではの苦労がね、
1: 高級車ですもんね、
2: だって年間1回ぐらいしか使わねえのもんね、
0: そうなんですよね、ま
1: あ、もし
0: ね、
1: そういうのもあるでしょうしね、
0: 本当その一時しか使わないのに、
2: その一時だけど
0: 高級なんですよ、
4: 高級か
2: で、その使ってそのまま1年置いとくんだもんね、
3: ね、ちゃんと管理もちゃんとして置いとかんかったら、ね、
1: すごいな、
2: 小屋みたいなとこにね、なんかみんな入れるもんね、農家の人って、
0: そうですね、あんまり野ざらしにしてる方はいらっしゃないですね、
1: 維持管理も大変だから、ヤンマーのあのショールームなんか、あのレクサスくらいの、ディーラーですよ、もう、高級車揃いの、
0: 本当もうギラギラーっとしてますよね、
4: ギラギラ、
1: いやすごいな、
2: これでも修理やってじゃ野ざらしで売ってもね、
3: 修理やね、
1: でもこのお米美味しいですね、
0: よかったです、
3: コマイとかココマイとか、なんかちょっと前にやってたやつ、
0: はい、
3: ココマイとか、やっぱこう食べ比べ、僕はちょっとあんま食べ比べしたことないけど分かんないですけど、全然違いますか、
0: 保管状況にもよるんですけど、私コマイまでは食べたことあるんですけど、うちのコマイは、そんなに変わんなかったなと思います、ただあれか、ここ米、ここ米ちょっと前に出てたじゃないですか、あれちょっと食べる勇気はなかったんですけど、ちょっと香りだけ、やっぱちょっと香りが違いますね、
1: 保存状態で違う、
3: 香りは確かに今日すごい
1: 香り、ね、すごくいい香りでしたね、
4: 良かったですね、
0: 良かったです、
1: お伝えできないのがちょっと残念、
3: いや本当、これあのマスミマイをこうラジオを聞いている皆さんが、ちょっとそんだけユエが食べてみたいとか買いたいとなった場合にどうしたらいいんですか、
0: ですね、マスミマイで検索していただいて、
3: はいはい、
0: まあ、インスタグラムが多分一番最初に出てくると思うんですけれども、まあ、インスタグラムの DM あとは公式 LINE もやってるんですけれども、
3: はい、
0: ちょっとこれラジオですもんね、
1: そう、ああ QR コード
4: QR でね、
0: じ
1: ゃあまず近道はインスタを発見するということ
0: で、インスタですかね、
1: あ
0: 多分マスミマイ白川で検索すればすぐ出てくると思います、
4: なるほど、マスミマイ白川で、
0: はい、
4: はい、
1: これでも食べたい人増えますよ、これはこんだけ美味しいんだから、
0: いやお米って本当に家庭にあって当たり前のものをいただいても嬉しいはずのものなんですよ、
1: いや、本当そうですね、
0: だからそのプレゼントにしても喜ばれるようなパッケージで、やっぱ普通の茶色の米袋よりかはちょっとこだわりあるんですけど、それは
1: 今そう いただいたそのパッケージがすごく可愛らしくて、こう、まあ、上面にあの紐というかで結んであるんですけど、結んであるところにいろいろあのパンフレットとかも挟んでいただいてるんですけども、すごくね、あのまずパッケージのこの表面のシールですね、すごくあの 目に光ります、これ、
0: ね、
3: なんかこの字がね、なんか
1: そうなん、今その増美さんおっしゃったありがとうございますっていう言葉がまず一発目にその、うん、バッとくるんですね、
3: うん、
1: これもう買ってもそうですし、いただいても嬉しいでしょうし、ただこれ
3: 本当、
1: ね、入手して送っても多分ね、
4: うん、
1: 送る
4: 自分
1: も
4: ね、
1: 多分送る側としてもこういう文字があったりとか、こういうパッケージだったら嬉しいですよ、
4: 素敵な、
1: でそのパッケージのシールの下にすごく小窓があって、
3: うん、
1: お米の状態すごく見やすくなって、
3: うん、確かに、
1: でこれすごく綺麗なんですよ、
3: うん、
1: もうすぐこれ炊いて食べられる状態ですか、
0: そうですね、精米して、今日の朝精米してまいりました、
4: わー精米したてを、
1: したてのやつだ、
4: うわ
1: 大事にいただこう、
3: これはお店には置いてないですか、ど
0: っかお店さんは、うん、名前出して大丈夫
3: ですか、大丈夫ですか、お店出して、お店の名前、あ大丈夫、聞いてない、
2: 大丈夫、
0: 大丈夫です白川市ですと、あのメガステージ内にある陽気屋さん、はい、
3: 洋気屋さん、
0: 雑貨屋さんがあるんですけど、とっても可愛くておしゃれな洋服屋さんなんですけど、

0: このお店さんで取り扱いしていただいて、はい、あと郡山だとね、福田部くんとこで、
1: そう、私のショップでも、
2: あ、え、買えるんすか？
3: 買えるんです。
2: 福友さんとこで
3: 買えるんです。
2: なんで言わなかった？
4: なんで？
1: いや、待ってましたよ。
0: 最後まで黙ってたんですよ。
1: 待ってました今。
2: マジか。
5: で、じゃあ元宮の方が行くとしたら一番近いのは郡山だ。
1: 郡山のうちのショップの方に来ていただけると、はい、取り扱いございますので、
2: これは
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: 今日は大変美味しい霞前の大試食会ということで、
1: 嬉しかった。
2: 3合炊いたお米がもうほぼなくなったという、
5: ね、
2: 皆さん、じゃあごちそうさまということで、
1: はい、
2: 手を合わせていただきまして、
1: はい、
2: じゃあごちそうさまの号令を霞さんお願いします。
1: お願いします。
0: 皆さん、お粗末様でした。ごちそうさまでした。
2: ごちそうさまでした。
5: いやー、
2: 大変美味しくいただきました。
1: 美味しかった。
2: そしてですね、なんとデザートということで、福とんぼさんからの
1: いつものね、
2: いつものワッフォローがワッフォローまでついてるということでですね、
5: すごい、
2: 最後ワッフォローをいただいて終了にしたいと思いますが、本日のワッフォロー、イタリアンマロン、
1: イタリアンマロンと
2: 22時のご褒美ビター
1: 、新作をね、
2: はい、幸せの雪解け、なんか名前がおしゃれ
5: になってるぞ。初めて聞く。
2: イタリアンマロン、
5: マロン、
1: あと雪解けと、
2: はい、幸せの雪解けとあります、
6: あ、じゃあ雪解けだな。
2: いや、雪解け、しみじみと、一番ではない、
1: 一番ではない。
2: じゃあレディーファーストということで、
1: 安住さんからね。
0: いいんですか？
1: はい、もちろん。
0: え、雪解け、
1: あ、1個、ね、
0: はい、ありがとうございます。
2: あとはもう年功序列、
1: 年功序列で
2: 雪解けという
5: 。じゃあ雪解けは何が入ってるんです
1: か？ホワイトチョコが
0: 入ってます。大好き。
2: どうですか、じゃあ高田さん、
1: 高田さんどれにしますか？22
2: 時のご褒美か、イタリアンマロン、
1: どちらか。
5: なんかもう急にグローバルなイタリアンマロンいただいて、
2: イタリアンマロン、
1: はい、ありがとうございます。
2: 私もイタリアンマロン
1: ちょっと食べたことないので、はい、
2: ありがとうございます。はい、ということでですね、もう時間がなくなっちゃったので、デザートの試食会はあの番組終了後ということで、
5: はい、
2: 行きたいと思います。本日は、ゲストに、高田さん、そして、増美さん、そして、福友さんはもうゲストじゃないので、ありがとうございました。またこれに懲りずね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
0: はい、
2: ということで、はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。それではまた皆さん、来週お会いしましょう。さようなら。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: ヤーレンソーラン北海道でないかい。ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ。 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っただ中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥の三レレの音色で、アサトやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあそれでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はねメッセージが届いているのでご紹介していきます。さあこちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの瞑想で読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなりとても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さんメッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしましたナハハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあまずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね。沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外

でね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますか？ね、例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならではで。ブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね、まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなものも出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私を初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子どもから大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。
続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。首里サボ、茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてカナサンドウ、ハリオイミヤラビ、以上3曲続けて

いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川主健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城の、ね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、八千文ももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、八千文や染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。ヤンバル工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなどさまざまなものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。

続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもヤチムンもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんです。

けど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるので、ミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため、先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて、酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで、採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは、今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして、夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをねこう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、虜になるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、虜になるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところ。

0: でどんな味かいただいていきたいなと思います。あ、そうなんだ、これ鶏皮うま塩味期間限定なんだ。え、これ期間ってどういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね期間限定ということなのでね、あるうちにねちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、うんうんうんうん、まずねこのじゃがりこ、この食べた時のねじゃがりこじゃがりこ食べ応えがねバッチリですね。で味もねむっちゃ面白い、これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、え、これむっちゃ面白い。まあ、正直さ鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね美味しく食べれるお味だと思うので、いやこれは非常に面白い、ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそんとこよろしく。

鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有の青ガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲル青ガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲル青ガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られているんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます、かかみがはらのおっちゃんさん。数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね。またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、

7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方なら、ほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、まだ本調子じゃない方もいる。
2: まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね。え、まあだから今週はもう流しちゃいましょう。
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです。
2: はい。
3: で、今イギリスロンドンで行われている世界卓球、激アツです。
2: そうですね。
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね。うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: う、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね。
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
2: うん、
3: 計8クラブが出場して、戦うと、
2: うん、
3: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
2: はい、
3: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね。うん、で、昨日から始まったクォーターファイナル、
2: はい、
3: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
2: うん、
3: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています。
2: はい、
3: 今日が第2戦ですね。うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
2: うん、
3: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
2: うん、
3: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます。
2: うん
3: うん、昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
2: はい、
3: 果たして今シーズンどうなるのか。
2: うん、
3: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい、はいはい、体制になるということで、
2: はい、
3: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
2: そういうことなんですね。
3: は
2: い、
3: どのクラブになるのか、
2: うん、
3: これが注目です。
2: うん、
3: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう。
2: はい、
3: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
2: うん、
3: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました。
2: はい、
3: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコマドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました。
2: うん、
3: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと。
2: はい、
3: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
2: うん、
3: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリ・サンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです。うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
2: うん、
3: 決勝は5月30日、
2: うん、
3: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます。
2: はい、
3: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんです。メンタル下がってる場合じゃないんです。
2: なるほど、
3: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね。
2: はい、
3: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました。は
2: いはいはい、そうですね、
3: 錦織圭選手、
2: うん、
3: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
2: うん、
3: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました。
2: うん、
3: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
2: はい、
3: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、着々と、実力をつけていくと、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんです ね素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね。本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います。でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、それを、もうもっとあり余るほどの強烈なリターン、それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、飛び上がって打つ代名詞のエアー K、
2: エアー K ね、
3: あれに象徴されるように華やかさも

0: 兼ね揃えていた選手と言えると思います、う
1: ん、ね、
0: 本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーと思うんですが、うんうん、まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ね、はい、ね、テニスというと、はい、車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、うん、なんかね、西堀選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただね、まだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、実は、はい、余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか西堀選手、
0: はいはい、
1: ね、で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、つってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりですね、
1: うん、今度来んだよなんて言ってね、言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして、富山県もね、ゆっくり訪れるのかななんてね、今思ってますけども、ね、
0: もしかすると、彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あ、そうか。指導者になってね、うん、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼いたします。はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さん、スポーツホットラインお届けいたしました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいました。で、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ、ね、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、

0: 土木系のお仕事をねなさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり。う、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね、そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に、美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、市民家庭バレーボール大会と、少年ソフトボール大会の参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会と、第20回少年ソフトボール大会が、6月7日日曜日に、それぞれ開催されます。行政区単位での申し込みとなりますので、参加を希望する場合は、5月10日日曜日まで、障害学習部、障害学習課まで、お申し込みください。続いて、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り、会津地域に、月のワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では、冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いします。また、熊を引き寄せる生ゴミなどは、放置しないようにしましょう。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの

4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3

3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

もっとこむ防災インフォメーション。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。1、画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。2、低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。3、通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことで、スマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は電話を使って

0: 171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだり、それを聞いたりすることができます。またそれのインターネット版である Web171 は伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には、1伝言あたり30秒以内、Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には、鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災し、スマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは、使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: FM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: チンチンで安心チンチン。ラブワのコーチ、コーチはガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町のコーチはガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マインドは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、海洋品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
11: ねえ、ルミって誰？
12: え？
11: さっき寝言で言ってた。
12: 寝言？
11: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
12: スライドしないって。
11: 本当？じゃあ信じる。
12: ドライブでも行こう、ルーミーで。
13: はあ！
14: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
15: 福島トヨタから。
16: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか。
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で、子ども向けにいろいろイベントとかを企画とか、運営をしているような団体になります。
0: まあ、これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの20

0: 23歳で立ち上げたという大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 就職というかそれでこう就活とかはどうだったんですか？
1: まあ、あのやりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、あのまあ就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか？
1: まあ、この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、まあ、3年生ぐらいの時にですかね、うん、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、うん、学生ボランティアとして、
0: はい、
1: こうあの小学生にこう携わっている時にですね、
0: うん、
1: まあ、子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、興味を持ちまして、うん、まあ、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、まあ、学童クラブですね、うん、横浜市の方のこう学童クラブの方でこう勤務をしている傍らですね、
0: はい、
1: こういった活動っていうのを、まあ、福島にこう戻ってきてですね、
0: うん、
1: やったという感じになりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: この地元、自分の住んでいる地元で、うん、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
1: あ、そうです、
0: はい、なるほど。これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか？はい、
1: 任意団体ですので、うん、まあ、ほぼ僕は一人でというか、
0: うん、
1: であのこう活動をしている状況にはなるんですけども、
0: はい、
1: まあ、本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、うん、活動をとにかくこうしていくというか、うん、っていう感じに、まあ、あの名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、
0: うん、
1: 自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど。
0: 2026年になりました、
1: はい、
0: これまでの活動はどんな活動をされてきました？
1: 2023年にですね、
0: はい、
1: まあ、廃材遊び場ってことで、
0: うん、
1: あの新浜公園の方で、
0: はい、
1: もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかっていうところで、
0: うん、
1: あの地域の廃材っていうのをこう集めてですね、うん、あの子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、
0: はい、
1: あのそういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、
0: うん、
1: 開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、
0: はい、
1: 市内のこういろんなお店ですね、
0: うん、
1: コラボしてですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子どものサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね、本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
0: 活動を見ていくと、
1: はい、
0: 割と親子でされる企画が多いですよね、
1: はい、
0: これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか？
1: 子どもだけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、
0: はい、
1: 一緒に、こう楽しんでもらいたいなというところで、
0: うん、
1: まあ、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきあのこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、
0: はい、
1: 例えば これまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、
0: うん、
1: あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、
0: はい、
1: あとは、まあ、建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、うん、で子ども建築学校というのを開催したりとか、本当にこう子どもたちだけではなくて、
0: うん、
1: まあ、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動をしています。
0: この企画っていうのは、
1: はい、
0: あの佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか？
1: 自分が、まあ、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、
0: うんうん、
1: 形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、うん、あの行くわけで、
0: はい、
1: まずはですね、自分がその職業っていうものを、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、
0: うん、
1: 焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、うん、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上で、まあ、これをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして、作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね。ただその最初に行く時には、
0: はい、
1: まあ、直感というか、まあですね、はい、まあ、これを体験したら面白いんじゃないか、
0: うん、
1: それから、まあ、テーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子どもたちとはコラボ

0: しなさそうなところをむしろ、はいはい、言っているみたいなところはありますね。はい、
1: あの佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、はい、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今ね、はい、聞いてと思ったんですが、
0: はい、
1: あの佐藤さんって、はい、佐藤隆さんってお名前ですけど、はい、あの隆という字があの暁という字のこの火がない方、
0: はい、
1: これで隆さんって読むという、はい、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前をつけられたんでしょうね。
0: 実はこう今まで、初見でこう実際にたかしっていう風に読めた人は、
1: はい、
0: 一人もいなくてですね、
1: はい、
0: これは、ま、あのお父さんがこうつけた名前みたいでして、うん、中国のですね、
1: はい、
0: 起源があるんですけども、ま、中国の伝説の王様でですね、
1: はい、
0: 行春宇っていう、こう3人の、伝説の王様、まあ、日本でいう、こう聖徳太子みたいなものですね、うん、っていうのがこういるみたいでですね、
1: はい、
0: そこのうちの行っていう字なんですね、はい、なのであのそれほど、まあ、唯一無二のというか大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。はい、
1: お父さんのその思いを背負って今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、はい、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
0: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、まあ、子どもたちのワクワクを作るってことですね、
1: うんうん、
0: もっともっとですね、まあ子どもたちがですねこう普段暮らしている中でというか、まあ、あの特に福島、まあ、僕が横浜にいた時はあのそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方がぶっちゃけこう機会みたいなのはねあのちょっと少ないという感じはありますし、まあもっともっとですね子どもたちがんーまあワクワク普段こう過ごしている中でワクワクできるような、まあこういうし、まあ、大げさなことですかもしれないですけど社会みたいなのをこう作れるとより面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、はい、いつもこう活動は、しています。先ほどこうあの活動の一つの中で、コミュニティですね、
1: はい、
0: 第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとかも学校を開放してですね、うん、もうこう活動していまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの感じでキッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう、あとはよりさっきも言った通りワクワクできる、もっともっとワクワクできるようなイベントっていうのを企画できたらななんていうふうに思います。
1: あの一緒にワクワクできるそんな感じですよね。
0: あ、そうです ね,
1: ね
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、
1: はい、
0: 自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、あの佐藤さんのワクワク感が、ね、伝わってきました、
0: はい、
1: あのその目標に向かって、
0: はい、
1: 福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、
0: はい、
1: そんなことを、ね、これからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね？
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
6: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日20

0: 4時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルーマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940 まで。
13: 来て見て触って。群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか？お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は7時30分を回りました。5月8日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つの7、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りします。 FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか。今日は最高って思ってる方がいらっしゃいますかね。とても素敵な天気というか、ちょっぴり暑い感じもします。今朝のナビゲーターは夏の本当の青い空、いいですよね。千恵子が大好きだった青空、横プーです。花水木と新緑のパステルカラーも素敵ですね。また朝早く起きるのが楽しみです。スイカ食べました。やっぱりスイカは水分だなとか思いましたけどいやいやいや、でもあのね、上品な甘さでいいですよね。甘いって感じはなかなかしませんが、あ、やっぱり夏だなと。そしてスイカを食べると、そろそろ小学校は運動会かなと思っていたら、今週末ですか、9日が運動会なんでしょうか。なんだかあの練習をしているような音楽が聞き取れまして、あ、そうか、そうだったのかと思いました。さて、本宮駅前のお天気は風はあまりありません。そよそよと風に葉っぱがなびいている感じはあります。ちょっと日差しが強くなってきたと思います。駅舎に光が降り注いでいる感じがあります。金曜日7時台の30分間はモーニングカフェ第1部。この後、今朝放送いたしました本宮市の防災行政無線の内容を改めてお送りして、7時台の交通情報、天気予報、45分からは本宮市からの広報コーナー、8時台は朗読一期一会、今日は何の日をお送りします。今日初めてのグッドモーニングカフェ、横プーが8時55分までナビゲートします。お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 5月8日金曜日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお届けいたします。市民家庭バレーボール大会と少年ソフトボール大会の参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会と第20回少年ソフトボール大会が6月7日日曜日にそれぞれ開催されます。行政区単位での申し込みとなりますので参加を希望される場合は5月10日日曜日まで生涯学習部生涯学習課までお申し込みください。熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域に月の輪熊出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けの熊の目撃が増え人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ熊に出会わないための対策もお願いします。また熊を引き寄せる生ごみなどは放置しないようにしましょう。以上本日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお届けいたしました。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は朝7時25分現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道福島トンネル付近上り線東北自動車道上り福島トンネル付近に故障車があります。現在処理中ということです。規制はなしとなっています。東北自動車道上り福島トンネル付近故障車あり処理中です。規制はなしとなっています。その他に磐越自動車道等は、ありません。今入っているお知らせは県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。

0: 川の架け替え工事で五百川橋架け替え工事に伴う通行止めです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。その他に事故、渋滞などの情報は特に入っておりません。どうぞ今日も安全には十分お気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお届けいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
0: 館。ではまずはじめに、今朝4時42分に福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県はおおむね晴れています。8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨、予想される最高気温は26度でしょう。降水確率です。午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。岳温泉周辺の今日の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。郡山市の今日の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。三春町の今日の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇り時々晴れ。予想される東京の最高気温は26度。続いて今日の仙台の天気は、午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。仙台の予想される最高気温は23度の予報となっています。以上、天気予報でした。

暖かくなり、たくさんのお花が咲き始めました。桜が散ってもいろんな花が咲いている日本に住んでいる私たちは幸せだなって思う時があります。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで、建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。5月8日金曜日、グッドモーニングカフェのお時間です。横プーが8時55分までナビゲートします。よろしくお付き合いください。それでは、まず私からのお知らせを、本宮市からのお知らせを後ほど8時台に回していたしました。福島市の、写真花の花の写真館、福島市写真美術館というのをご存知ですか？はい、忍山のふもとにあります福島高校と福島第四中学校の近くにある花の写真館です。福島市の有形文化財になっています。大正11年建築の歴史的建造物となります。福島市の有形文化財に指定されています。こちらの施設は写真家故秋山正太郎氏ゆかりの施設として開館しております。秋山先生が花見山が美しいということで何度も福島を訪れてくださったのがきっかけで、現在花の写真館で実はある素敵なイベントが開催中でございます。国宝名宝を見ることができます。本当に本物じゃないかと思うようなすごい迫力で間近で体験することができます。今回は桃山時代の名品対決、長谷川等伯筆松林図屏風、国宝です。加納永徳筆国宝ヒノキ図屏風、これが右と左、前と後ろというか屏風なので、右と左、そうですよね、前と後ろ、はい、対比しています。というか真ん中に椅子はありますが、すごく身近にこの素敵な作品を見ることができます。まずこの桃山時代の対決がすごく衝撃的です。加納永徳のヒノキは力強いし、中央にドーンと幹が出てきまして、金箔で緑色の葉っぱがすごく生き生きと描かれているんですが、後ろを振り返ると長谷川等伯の松林図ですから墨絵なんですね。静けさと余白ということはよく言われていますが、本当に素敵でした。この桃山時代の2つの作品を同時に見れるというすごいなと思いました。その次はリンパです。俵屋宗達と尾形光琳は実はリンパと呼ばれる日本美術を代表する流派で絵師となります。リンパは師から弟子へと直接技法を伝える画風とは異なり、師と定めた先達の作品を手本として学ぶ師尺によって受け継がれてきました。尾形光琳は俵屋宗達の作風を見て学びました。なのでこの二人はリンパと呼ばれる日本美術のリンパを代表する絵師となります。はい、そして俵屋宗達の作品は国宝風神雷神図屏風となります。そうです、あの有名な風神雷神図屏風が、左側というかね、その右側に何があるかというと、尾形光琳の
真鶴19匹が書かれている、図屏風が出てきます。すごいです。自由で躍動感に満ち溢れた作品を残した俵屋宗達に対し、光琳は構図やモチーフの配置をより洗練させ、意匠性を高めた作品を数多く生み出しました。二人の作品を並べて鑑賞すると、琳派が単なる様式の継承ではなく、時代ごとに解釈されながら発展していった流れがあるということを汲み取ることができると思います。すごく綺麗です。こんなに綺麗な、まあ、コピーなんですね。高精細複製品、つまりコピーなんです。キャノンが京都文化協会と提携して貴重な文化財の高精細複製品を制作しております。その絆プロジェクトの一環です。撮影して色合わせをし、その後専用の和紙や絹本に、和紙はお分かりですよね。絹本っていうのは絹で織られた薄い和紙のようなものなんですが、それに大型インクジェットプリンターで印刷をします。絹本の繊細な色の濃淡や立体感まで表現

現します。その後金箔を貼ります。金泥を塗ります。そして表層をします。表具師が京都の伝統工芸である表層をします。原本と同様の襖絵や屏風、巻物になるように表層を施して完成するというすごく手の込んだ作品です。では私は風神雷神図が、はい、見たくて行ったのですが、その次にもう一つありまして、江戸時代の浮世絵師ということで菱川師宣の見返り美人図と江戸風俗図屏風というのがありまして、本当に細かく江戸時代の初期に浮世絵の基礎を築いた菱川師宣が江戸の町を描いています。屏風になっています。すごく素敵でした。うわー、細かいなと思って見ていたのですが、その次にもう一つ、実は葛飾北斎の肉筆画12ヶ月花鳥図屏風があります。12ヶ月なので12枚の絵があります。この絵が動き出します。プロジェクションマッピングが出来上がっています。12月は3匹の子犬が雪でじゃれているのですが、最初映し出された3匹の子犬は動き出します。すごいですよ。なるほど、こうなるんだ。感激です。あれは見なくっちゃって思いますよ。はい、ぜひ、葛飾北斎12ヶ月花鳥図もご覧になってください。2階に行くとそのつづりプロジェクトが再現する京都天球院北条の障壁画を見ることができます。臨場感あふれる映像体験をすることができます。その後あなたも見返り美人を一緒にどうぞということで、インタラクティブコンテンツが待ち受けておりますよ。とても楽しかったです。はい、ぜひ福島へお出かけください。駐車場はまずごめんなさい、ありません、入れないです。はい、なので近くの駐車場に停めてお入りください。花の写真館、福島市写真美術館です。入館は無料です。9時30分から16時30分まで、最終入館は16時となります。現在見ることができますが、5月31日日曜日まで開催ということです。では福島市の写真花の写真館は福島市森合町11番36号でございます。はい、福島高校と福島第四中学校の近くということになります。近くに車は乙女になって歩いてお出かけください。暑いですので、日傘なども忘れずにお出かけください。これが大事なんじゃないかなと思いました。いっぱい喋っちゃいましたが、この後は CM と時報を挟んで8時台もまだまだモーニングカフェ続きます。引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。では曲はレモン、米津玄師。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

0: グッドモーニングカフェ。
1: 時刻は8時を回りました。5月8日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つの7、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りします。 FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか。今朝のナビゲーターは、新玉ねぎと新ごぼうが大好きな横プーです。はい、食べることしか考えてないのかって言われちゃうと、でも食は大事、いや、もっといろんなこと考えてますけど、はい、なので朝から前頭葉に信号をしっかり送り、スムーズに話ができるよう頑張ります。よろしくお願いします。さて、だんだん日差しがちょっと強くなってきたというか、はい、強めになってきた感じがします。青空というよりはうっすら雲が、はい、浮かんでいる感じです。風はほぼほぼありません。葉っぱが全く揺らいでいない。今日は暖かくというか暑くなるのでしょうか。ということで、8時台のグッドモーニングカフェ、お付き合いよろしくお願いいたします。ではまずはじめに

0: 今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお届けいたします。市民家庭バレーボール大会と少年ソフトボール大会の参加者募集お知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会と第20回少年ソフトボール大会が6月7日日曜日にそれぞれ開催されます。行政区単位での申し込みとなりますので、参加を希望する場合は5月10日日曜日まで生涯学習部生涯学習課までお申し込みください。熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域にツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けのクマの目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、クマ鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、クマに出会わないための対策をお願いします。またクマを引き寄せる生ごみなどは放置しないようにしましょう。以上、本日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお届けいたしました。
1: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えします。まず JR 本宮駅発着の列車は朝7時56分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道上り福島トンネル付近、故障車があり処理中です。規制はなし。東北自動車道上り福島トンネル付近、故障車で処理中です。規制はなし、ということです。あと放送局に入っておりますお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。その他に事故渋滞などの情報は特に入っておりません。今日も安全に十分お気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
2: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
3: ゆいの里あずま館。
0: まずはじめに、今朝4時42分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県はおおむね晴れています。8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日

7日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。予想される最高気温は26度でしょう。降水確率です。午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。岳温泉周辺の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。郡山市の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。三春町の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇り時々晴れ。予想される最高気温、東京は26度。続いて仙台の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち雨。予想される仙台の最高気温は23度の予報となっています。以上、天気予報でした。

それでは本宮市からのお知らせです。フレンドシップカフェ5月のご案内です。5月のフレンドシップカフェでは国際交流員ケイティさんと新しくお入りになった外国語指導助手と一緒に英語を練習しましょう。いろいろな英語を使ったゲームやアクティビティを楽しみ、フリートークにもチャレンジするそうです。初めての方、話せる方まで英語のレベルを問わずにご参加いただけます。気軽に英語タイムを楽しみましょう。5月27日水曜日18時30分から20時まで。参加は無料ですが申し込みは必要となります。5月22日金曜日までにお申し込みをお願いいたします。場所は本宮市地域交流センターモコステーション2階中会議室、ここですよ。はい、放送は下ですが、中会議室は2階です。5月22日までに国際交流課へお電話かメールでご連絡ください。お申し込みの際にはお名前、ご住所、連絡先をお伝えください。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにお願いします。ということで 02-4324-5303番国際@city.motomiya.lg.jp ということでございます。はい、いいですよね、なかなかです。はい、いつも楽しいですよ。今回はきっと新しく来た先生もご一緒なんじゃないかなと思いますよ。ただいまの時刻は8時11分です。この後は福島現代朗読会の皆さんによる朗読一期一会のコーナーとなります。今日はどんなお話でしょうか、お楽しみに。皆さんとまたお会いするのは8時30分からの予定です。引き続きもっと

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は、本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備。農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 朗読一期一会。福島現代朗読会の須永紀美子です。今日はグリム童話よりラプンツェルをお送りします。ラプンツェル。昔々夫婦物があって、長い間子供が欲しい欲しいと言い暮らしておりましたが、やっとおかみさんの望みがかなって、神様が願いを聞いてくださいました。この夫婦のうちの後ろには小さな窓があって、そのすぐ向こうに美しい花や野菜を一面に作ったきれいな庭が見えるが、庭の周りには高い塀が建て回されているばかりでなく、その持ち主は恐ろしい力があって世間から怖がられている一人の魔女でしたから、誰一人中へ入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めていると、ふと美しいラプンツェルの生えそろった苗床が目につきました。おかみさんは、あんな青々した新しい苗を食べたらどんなにうまいだろうと思うと、もうそれが食べたくってたまらないほどになりました。いくら欲しがってもとても食べられないと思うと、それがもとで病気になって日増しに痩せて青くなってゆきます。これを見て夫はびっくりして尋ねました。お前はまあどうしたんだえ。うちの後ろの庭にラプンツェルが作ってあるのよ。あれを食べないと私死んじまうわ。男は心の内で、妻を死なせるくらいならまあどうなってもいいや、その名を取ってきてやろうよと思い、夜に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り、大急ぎで名を一つかみ抜いてきておかみさんに渡すと、おかみさんはうまそうに食べましたけれども、どうしても忘れられないほど

0: のラプンツェルを取っていくのだ。そんなことをすれば良いことはないぞ。
1: ああ、どうぞ勘弁してください。
0: と男が答えた。家内が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして、食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのです。それを聞くと魔女はいくらか機嫌を直してこう言いました。
2: お前の言うのが本当なら、ここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たせてあげるよ。だがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供を私にくれる約束をしなくちゃいけない。
0: 子供は幸せになるよ。私が母親のように世話をしてやります。男は言われる通りに約束してしまった。で、おかみさんがいよいよお産をすると魔女が来て、その子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女はある森の中にある塔の中へ娘を閉じ込めてしまいました。その塔ははしごもなければ出口もなく、ただてっぺんに小さな窓が一つあるぎりでした。魔女が入ろうと思うときには、塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。
2: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。
0: ラプンツェルは金を伸ばしたような長い美しい髪を持っていました。魔女の声が聞こえると、娘はすぐに自分の編んだ髪をほどいて、窓の折れ釘へ巻きつけて、40尺も下まで垂らします。すると魔女は、この髪へつかまって登ってくるのです。2、3年たってあるとき、この国の王子がこの森の中を馬で通って、この塔の下まで来たことがありました。すると塔の中から何とも言いようのない美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それはラプンツェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っているのでした。王子は上へ登ってみたいと思って塔の入り口を探したが、いくら探しても見つからないので、そのまま帰って行きました。けれどもその時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけて行きました。ある日王子はまた森へ行って木の後ろに立っていると、魔女が来てこう言いました。
2: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。
0: それを聞いてラプンツェルが編んだ髪を下へ垂らすと、魔女はそれにつかまって登って行きました。これを見た王子は心の内で、あれがはしごになって人が登っていけるなら、俺も一つ運試しをやってみよう、と思って、その翌日、日が暮れかかった頃に塔の下へ行って、
2: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ、
0: と言うと、上から髪の毛が下がってきたので、王子は登って行きました。ラプンツェルは、今王子が入ってきたのを見ると、はじめは大変に驚きました。けれども王子は優しく話しかけて、一度聞いた歌が深く心に染み込んで、顔を見るまではどうしても気が休まらなかったことを話したので、ラプンツェルもやっと安心しました。それから王子が、妻になってくれないか?と言い出すと、娘は王子の若くて美しいのを見て、はいと言って手を握らせました。娘はまた、
1: 私、あなたとご一緒に行きたいんだが、私にはどうして降りたらいいかわからないの。
0: あなたがおいでになるたんびに

0: に絹紐を一本ずつ持ってきてくださいね。私それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから、馬へ乗せて連れてってちょうだい、と言いました。それから魔女の来るのは大抵昼間だから、二人はいつも日が暮れてから会うことに約束を定めました。ですから魔女は少しも気がつかずにいましたが、ある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました。ねえゴテルのおばあさん、どうしてあんたの方があの若さまより引き上げるのに骨が折れるんでしょうね。若さまはちょいとの間に登っていらっしゃるのに。
1: まあこの罰当たりが、
0: と魔女が急に高い声を立てた。
1: なんだってお前は私を騙したんだね。
0: こう言って魔女はラプンツェルの美しい髪をつかんで、左の手へぐるぐると巻きつけ、右の手にハサミを取ってジョキリジョキリと切り取って、その見事な髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうして何の容赦もなくこの哀れな娘を砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の髪をしっかりと窓の折れ釘へ結わえつけておき、王子が来て、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ、と言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上にはかわいいラプンツェルの代わりに、魔女が意地の悪い小わらしい目で睨んでいました。
1: お前は可愛い人を連れに来たのだろうが、ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。
0: こう言われたので、王子はあまりの悲しさに前後の考えもなく、塔の上から飛びました。幸いにも命には別状もなかったが、落ちた拍子にバラへ引っかかって目をつぶしてしまいました。それからは見えない目で森の中を探り回り、木の根や草の実を食べて、ただ亡くした妻のことを考えて泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れなありさまで、数年の間、あてもなくさまよい歩いた後、とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきました。ラプンツェルはこの砂漠の中に悲しい日を送っていたのです。王子はここまで来ると、どこからか聞いたことのある声が耳に入ったので、声のする方へ進んでいくと、ラプンツェルがすぐに王子を認めて、いきなり首へ抱きついて泣きました。そしてその涙が王子の目へ入ると、たちまち両方の目が開いて、前の通りよく見えるようになりました。そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが、国の人々は大変な喜びでこの二人を迎えました。その後二人は長い間むつまじく幸福に暮らしました。それにしてもあの年寄った魔女はどうなったのでしょう。それは誰も知ったものはありません。

0: ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
1: 来てます。
2: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聴いてくださいね。
5: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと、大きな
6: ラジオが流れてきました。全力道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
7: 時刻は8時30分を回りました。今日の朗読はグリム童話からラプンツェルでしたね。なるほど、ラプンツェル、ね、ディズニーのお話かと思いきやグリム童話にあったんですね。なるほどと思いました。そしてラプンツェルっていう植物ももしかしたらあるんですね、きっとね。なるほどと思いました。続いて、今日は何の日をお届けいたします。今日は5月8日ゴーヤの日です。はい、そのまんまゴーヤの日なんだそうですよ。 JA 沖縄経済連と沖縄県の皆さんが1997年、平成9年にゴーヤの日を制定いたしました。どうですかゴーヤ苦いから嫌い、ゴーヤチャンプルーならちょっとは食べれるかなとかね、まあ、あの昔みたいにこう苦いまんま食べるって感じよりは、いろんなこうね美味しい味付けをして食べるという方の方が多いんじゃないかなと思いますが、今日はゴーヤの日です。はい、それからこうえです。そう、いい声の日ということで、声相研声の総合研究所というのがありまして、いい声、素敵な声の人を増やそう、その人が増えることで日本を元気にしていきたいということで、今日5月8日が声の日です。ボイスの日ですよ、声の日なんだそうです。今日声フェスとかアニメの声優さんたちのフェスティバルなどもあるようでございますよ。でもね、調べたのですがごめんなさい、あの東京とか埼玉とかの方でございまして、福島では特にございませんでした。はい、ゴーヤの日、声の日、あとは松の日です。松ってあの日本のあの松ですね。日本の松を守る会という会があるんだそうです。1989年、平成元年に制定しました。制定しました。

実は1981年から全国大会をスタートさせているんだそうです。そして、松の日というのを今日5月8日に制定したということでございます。ね、何でもあるんだなと思います。まあ、ゴーヤはね、思いついたんです。5月8日だから、あ、ゴーヤの日かなって思ったら当たってまして、声の日は、あ、なるほどと思いましたね。いい声、素敵な声の人を増やすことで日本を元気にしたい。そうですよね、今声優さんモテモテじゃないですか。いろんな番組にたくさん出てますもんね。素敵だなって思います。そして、はい、松の日、これはもしかしたら盆栽が関係してるんですかね。日本の盆栽がね、とても気に入っている方が世界各地にいらっしゃるという話は聞いたことがありますので、もしかしたらそっちにも関係してるのかななんて思います。松の剪定の仕方とかね、いろんなのが YouTube で上がってたりすると、すごいな、上手だなって思いますけど、いろんなことができるんですね、松で。はい、ということで、もう一つ、世界赤十字デーが今日です。1828年江戸時代の文政11年です。国際赤十字アンリ・デュナン、聞いたことありますでしょうか。アンリ・デュナンさんの誕生日が今日なんですね。はい、なので今日は赤十字の日ということでございます。1828年に生まれたアンリ・デュナン、江戸時代ですからね。はい、そしてですね、1948年、これは昭和ですね。戦後昭和23年、第20回の理事会で世界赤十字デイというふうに記念日になったそうでございます。ちなみに赤十字は白地に赤い十字マークということになりますよね。こちらはスイス出身のアンリ・デュナン、デュナンに敬意を表して白地に赤い十字ということになっているんだそうです。世界赤十字デイでございます。なるほど、アンリ・デュナンのね、話は伝記とかで読んだことがあるのでございますが、江戸時代の方だったんですね。1828年ですからね。ほう、そうだったんだと、ということが分かりました。今日はゴーヤの日、声の日、ボイスです、松の日、そして世界赤十字デイが今日です。毎月8はフルーツの日、歯ブラシ交換デイとなっているのもご存知でしたか。フルーツね、美味しいものがいっぱい出てきましたよね。宮崎県の太陽のね、マンゴー1個3000円とか1万円とか、初競りは50万ぐらいでしたね。いやー、美味しそうだなーとか思って、マンゴーって高級品だと思っているんですが、フィリピンとかタイとかに行くとすごく安くて売ってて買えるんだそうですよね。だから食べ過ぎちゃうと実は、はい、痒くなったりする方もいるんですよ。なかなか難しいですね。今でもね、冷凍のマンゴーもお手軽に買えますので、美味しいフルーツを食べ過ぎないように気をつけないとフルーツは果糖という糖が含まれているので、食べ過ぎるとちょっと厄介なんだそうですよね。はい、どういうことかというと、痩せにくいというふうに言われたことがあって、へえ、そうなんだと思いました。知ってました？
知らないですよね、そんな。はい、私も聞いて、え、そうなんだ、なかなかフルーツおいしいって思って食べてたんですが、だから太っちゃったかなと思いながらいろいろいやそういう問題じゃないでしょうとか言われそうですが、いや、でも食べ過ぎは何事も、はい、バランスよく取ることがやはり大事なんだなということが分かりました。はい、ここで富士祭りの蛇の花のね、あのイベントのご紹介をしたいと存じます。富士祭りは始まっております。花と歴史の里、蛇の花で富士が美しく咲いております。入園料は年間フリーパス制で11月末まで何度でも入園可能な大人高校生以上が1,000円、小学生以上子ども500円、ペットも500円、ペット同伴でのご入園には誓約書の提出が必要ですということですが、ぜひお入りくださいとなっています。そして蛇の花富士祭りの音楽ステージは9日と10日の2日間です。9日と10日の2日間となります。9日は原田幸美さんと橋本拓さん、板橋さんということで、10日日曜日は山岡智武さん、ホワイトアッシュの 山岡智武さん、板橋さんもご出演ということで、蛇の花の富士祭り音楽ステージは5月9日と5月10日の2日間となります。で、富士は現在ライトアップ中です。富士のライトアップが、はい、まだ、はい、17日までということですので、ぜひ富士ライトアップイベントにもお越しください。笠蛍のイベントも実施中ということです。もう一つ、実は9日と10日は朝7時30分から開きます。早朝特別開園です。美しい花がね、めでるだけではなく写真に収めることも可能なのではないでしょうか。9日と10日は富士祭り、蛇の花にどうぞお出かけください。素敵ですね、富士っていいですよね。あの色がとっても素敵だなっていつも思っておりますよ。では曲を、曲はダンスホール、そうです、久しぶり、ミセスグリーンアップルダンスホールです。

0: っかり建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。サンコーレースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。
6: 時刻は8時45分を回りました。7時30分から福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお届けしております FM モットコムグッドモーニングカフェ、ラストのコーナーです。今日のお天気と週末の天気予報のおさらいです。今日は午前中は曇り晴れですが、午後はどうやら、曇りからだんだん雨に向かっていくようでございます。でも一時雨ですのでね、はい。まあ、そして予想される最高気温が26度、暑いって感じると思いますよ。明日9日は曇りのち晴れ、予想される最高気温は18度、最低気温13度、はい。ということで降らないといいな。はい、10日日曜日晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 予想される最高気温は23度から26度、最低気温は7度から10度です。11日月曜日です。晴れ時々曇り、降水確率が 20% で、予想される最高気温は24度から28度。あ、上がるんだこれ月曜日。はい、最低気温は7度から10度。12日火曜日です。曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想される最高気温は20度から26度。ここも暑いんですかね。はい、最低気温は10度から13度。続いて13日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 予想される最高気温は21度から28度。あらら、そうなんだ。はい、最低気温は9度から13度。続いて14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率が 30% で、予想される最高気温は22度から30度。来週はもうなんか下がらないですね、気温が。朝も、そんなにね、10度を下回るっていうのは少なくなってくるんですね。ということで、いよいよ夏が近づいてくる感じがありますね。ではイベントのご紹介。5月13日水曜日午前10時から午前11時30分まで、小学校鼓笛隊パレードでございます。 水色公園をスタート、下町商店街、中条商店街、そしてここ元宮駅前広場に到着します。パレード通過、車両交通規制も行われますので、どうぞお気をつけてください。はい、5月13日の水曜日です。午前10時から、パレードはスタートするそうです。そして5月23日土曜日、第27回子ども祭りは水色公園です。超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーは11時からと13時30分から、フラダンスもあります、踊って遊ぼうもあります、自衛隊音楽隊の演奏会もあります。ぜひお越しください。そして5月30日、30日は土曜日ですが、プリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルでございます。この日、庭園のアドバイザー浜野さんのトークショー、先着200人の方には花の苗のプレゼント、寄せ植え体験会なども開催する予定だそうです。そしてチェルシーフラワーフェス無料体験学習はなんかいっぱいあるんですが、ポピンさんとお読みするんでしょうか、キーホルダー作り、それからカスタムクレヨン制作、クレヨンを作るらしいですよ。ブリザードブフラワー、はい、フラワーで、パステルカラーフラワーアンティックボックスを作るらしいです。雑貨屋ミントさんはフラワーアレンジはすごいかわいい、それからアロマワックスサシュ、アロマの素敵なお花の飾りを作るみたいですよ。私が気になったのはソーラーガーデンライト、ランプあかりさん、あーこれもなんかいい感じ、いいと思います。そしてステージはイギリスから超大物と友人が登場って書いてあります。これがねなんか面白いんです。リップシンクパフォーマーフレディ、マイケルジャクソンインパーソネーターブルーツリー本当かなとか思いながらいやいやいや失礼、はい、楽しいイベントが30日ですよ。ぜひお出かけください。ということで、暑くなりますから皆さん本当にお気をつけくださいね。急に暑くなるとね、どうしていいか分からなくなりますけどね。はい、30日は第5回あの懐かしい昭和歌謡を聴く会、これもローハイドさんで、5月30日土曜日18時から会費1000円ということで、いつもの楽しい会もお待ちでございますね。いいです。はい、すごい素敵ですね。ということで、実はですね、だんだんあの青空が薄くなってきました。はい、雲がちょっぴりずつこうなんか雲がかかってる感じが

暑くなければいいかななんて思いながらどうでしょう皆さん。はい、7時30分よりお送りしてきました FM モットコムグッドモーニングカフェ、エンディングのお時間です。お送りした曲は花束を君に、宇多田ヒカル、レモン米津玄師、スマイルゆず、ダンスホールミセスグリーンアップ、嵐ドアーズ勇気の奇跡が今流れています。9時からはミュージックセレクション、10時からは演歌はいいね。この後も FM モットコムの番組でお楽しみください。今日もグッドモーニングカフェ、最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も元気に良い一日をお過ごしください。そして素敵な週末をお過ごしください。今日もですね、最後まで緊張しておりましたが、何回噛んだかなとか、いやいやいや、1回

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいてもいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家です。